0: področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi. Predlog določa tudi pristojnost vlade, da določi sedeže ministrstev. Vlada je namreč napovedala možnost selitev posameznih ministrstev zunaj Ljubljane. Torek prinaša nove cene goriv. 95-oktanski bencin bo na servisih zunaj avtocest cenejši za 1,1 centa, liter dizla dražji za 3,8 centa, kurilno olje bo dražje za 4,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 15. junija. Vlada trošarin ni spreminjala, ob avtocestah in hitrih cestah med tem trgovci cene oblikujejo prosto. V organizaciji 430. mornariškega diviziona Slovenske vojske v sodelovanju s partnerskimi državami bo do ponedeljka trajala mednarodna vojaška vaja Adrion 26, namenjena krepitvi sodelovanja med mornaricami Jadransko-Jonske pobude. Na vaji bodo sodelovali pripadniki mornaric Albanije, Črne gore, Grčije, Hrvaške in Italije. Filipine je prizadel potres z močjo 7,8 in epicentrom južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Po zadnjih podatkih je umrlo več kot 30 ljudi, z območja poročajo o obsežni škodi, tudi porušenih stavbah. Tako Filipini kot več drugih držav v regiji so izdali svarila pred cunamijem, a so jih že umaknili. Štokholmski mednarodni inštitut za raziskave miru v poročilu opozarja, da kljub zmanjševanju števila jedrskih konic na svetu, stopnja jedrskega tveganja narašča. Temu med drugim botruje upočasnevanje tempa razgradnje umaknjenih konic, pospešeno uvajanje novega jedrskega orožja in razkroj nadzora nad svetovnim jedrskim arzenalom. Večji del dneva bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bodo padavine pogostejše, občutno hladneje bo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Prva ponovitev.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo le, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter in danes bova med bizarnimi zapiski najprej zaploskala v smeri Bogote, Kolumbija. Namesto, da bi postrelili tarče, so postrelili roparje, torej pravica je prišla na konico svojega naboja, ne? Kako bi lahko rekli. Ja, tako bomo rekli, kaj ti Ata Bernardo zna fajn strelat, ker je šolan v tem. Še posebej, če se pred njega postavi kdo, ki je čisto navadna hijena in na tem mestu se ta pravim hijenam upravičuje. Pol dva italijanska 12-letnika se spoznata na vlamljanje, okay? Spoznata se pa zdaj ponovem tudi na nage tete pa strice. Zakaj? Boste izvedeli. Ne? Kdo bo pa plačal račun? Bomo ugotovili. Kralj Karl III. Charles III, ki je trenutno na čelu britanskega imperija, je zdaj zaposlil eno novo. Boste rekli, ja kaj, nima dovolj osebja. Ja, zdaj ima še nekaj dodatnega. Namreč omislil si je še harfistko. To je zdaj poklic. In sicer ni glih fajn plačen, ampak že to, da sviraš svojemu kralju, verjetno odtehta nekaj neprespanih noči, ko je treba vaditi, da lahko zjutraj sviraš kralju, ko pije svoj čaj. In še, da ne bo kdo rekel, da samo tumhajte govoriva, bova tudi poskrbela za izobraževalni del bizarja in statistike, to imam jaz vedno rad. Eden od šestih Francozov je že obiskal, kako bi rekel, prijateljico noči. Animir damo. Pa še kako drugače bi se lahko reklo. Se bo reklo, seveda, če boste ostali točno tu, ostanite v najni družbi, ker A sva najboljša, B naj jo je škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Ja, če že greš ravno ropat naokol, pa mahaš s pištolo, potem je pogojno rečeno, treba malo preveriti, komu mahaš pred nosom s to pištolo. Tu se ni končalo dobro, namreč za roparje. Kaj ti trojica kolumbijskih cestnih roparjev, poštenjaki seveda, poskus ropa družine Tobar v Bogoti, če, ali pa Bogoti, ja, če kdo pozna familijo Tobar, nič jim ni, ne? Tako da bote pomirjeni. Ampak slabo se je končalo za roparje. Kriminalci so namreč s taksijem zaprli cesto in se mimo pripeljajo tobarji in skušajo zdaj ti kriminalci ustrahovati štiričlansko družino s puškami. Ampak izbrali so si napačne žrtve. Kaj ti? Ata Bernardo Tobar je eden najboljših kolumbijskih strelcev vseh časov. Tudi športni strelec, stalni član olimpijske reprezentance, Ata Tobar hodi naokol in domov kar dost medalj prinese, kar par zna streljati. Njegov 22-letni sin, kdo bi si mislil, da je tudi Bernardo, mlajši, uspešno nadaljuje družinsko tradicijo. Streljati zna tudi mama. Edino, hčerka, ko je bila tudi v avtu, ona nič ni streljala, ampak je verjetno kazala, Ata, tam je še eden, no, Ata pa brat sta se skup postrelila. In prav sin je na začetku z malokalibrsko puško se uprl na silju, ustrelil roparja, pol pa je Ata rekel, ja, čakaj malo sine, ti bom pomagal in sta družinsko zdaj zadevo popucala. Policija je ugotovila, da sta delovala v samoobrambi, tako da so ju že izpustili iz kratkotrajnega pripora. Zdaj na strani familije Tobar štirje živi, na strani roparjev pa so trije manj, ki ne izmenjujejo več plinov z ozračjem. Tako da, kaj naj bi rekel, karma je neznačajna ženska, ampak o teh prijateljicah noči pa malo kasneje.

0: Bizar bazar.
1: Imen sicer ne vem, pa recimo za potrebe bizarja bosta Giovanni pa Fabrizio. To se mi zdi tako zelo italijansko. Vem pa, da sta stara 12 let in da sta v eni sami noči povečala telefonski račun svoje šole za približno 8000 evrov. Še preračunajo. Kaj ti? Fanta, kaj smo rekli, Fabrizio pa Giovanni, sta ulomila čez vikend v šolo, v osnovno šolo, tja ko hodita, in celo noč vrtela številke erotičnih telefonov. Aha. Da so na drugi strani vzdihovale nage tete, pa strici, ne vem sicer koja sta klicala, ampak bilo pa je erotično. No in mladeničema se je to zelo fajn zdelo. Ne? Celo noč kličeta, vemo pa, da imajo te premijske številke za erotične storitve zelo konkretno drage klice. Tako da 8 jurčkov je bilo proti jutro. Torej, v srednji Italiji nekje šola več 10-krat sta poklicala vroče linije različne, skratka celo noč do jutra. In malo pred zoro, preden je prišel skrbnik naokolj, je eden od zaposlenih opazil, da se na telefonskem zaslonu tam v tajništvu nekaj bliska, malo pogledal, nenavadno veliko število zabeleženih telefonskih klicev. Zdaj, je tako, da sicer šola je tako bolj skromne sorte, nekih nimajo ravno videonadzornih sistemov, ampak glede to, da sta se mulca pač hvalila potem po vasi, kaj sta vse slišala preko tega telefona, so kar hitro ugotovili, katera dva sta to bila. Zdaj, kdo bo plačal račun, ne vem. Najbolj bizarno pri vse zgodbi pa mi je, da danes v času te digitalne tehnologije, ko imaš že res na dohvat miške, zelo lepo pa zelo slovensko, vidiš res čisto vse, ne? Čisto vse. In potem se še mularija spomni, da gre A, vlamat v šolo, ker to moraš pač znati, pa kar se malo potruditi, potem pa poslušati samo, ne? Ne gledati, poslušati. Mislim, ostro obsojam to, kar se je zgodilo. Sam vseeno, bizarno pa do konca.

0: Bizar bazar.
1: In kaj pa dela vaša Catherine? Ja, nič, svira Kralju svome. Ja, in to dobesedno. Kaj ti britanski kralj Karl III nima samo strežnikov, šoferjev, tajnc, predstavnikov za tisk, kuharjev, telesnih stražarjev, skrbnikov, konj, cele vrste hišnih pomočnikov in tako naprej. Ne, ne. Od nedavnega ima tudi svojo osebno harfistko. In s tem je Karl obudil 500 let staro dvorno tradicijo, ki sicer utonila v pozabu sredi 19. stoletja. Zdaj naredili so audicijo in so prišle s harfo, pa potem malo odbrenkale kakšne svoje zadeve in zdaj so dvorjani, pa na koncu se vedno tudi Karl mogel malo pokimati. Ta čast je pripadla 20-letni Catherine Finch. Boste rekli, ozdo pa to fanka dela za kralja, no, zdaj bo pa bogata, nje, ne vem glih, no. Zdaj, njeno delovna obveznost je, da kralju svira vsaj dvakrat na teden in sicer pri zajtrku, da kralj potem, ko maže tiste royal svoje kraljevske paštete pa marmelade ali kakorkoli pač je, da ona zraven nekaj nežno igra. Ne? Torej, dvakrat na teden, enkrat od tega je čez vikend, enkrat pa čez teden. Razen, če se kralju dvigne morala, da bi rad slišal svojo Catherine tudi izven dogovorjenih ur, pol pač pokličejo in spet ona zjutraj pride pa mu svira. Tako da, no zdaj za to sviranje dvakrat tedensko, koliko je tednov tam, 50, ajde, 100krat na leto recimo bo dobila preračunano v evrčke okoli 2800 evrov na leto. A? To, kar si preračunate, ni veliko, ne? Ampak seveda, da se pa lahko zdaj ona uradno podpiše, da je dvorna harfistka, oziroma ne samo dvorna, da je kraljeva harfistka, ne? In da to titulo lahko uporablja. Mislim, jaz se še čudim, da ona nekaj plačala za to, ne? Ne samo, da dobi tam slabe tri určke, ampak ona je zdaj kraljeva harfistka, Catherine Finch. A? Kar verjetno ni tako zelo slabo, ko če se bo zdaj kakšna res bogata rit spomla, joj, mi bi pa imeli harfistko, poznaš kakšno je tam, če Karl ne rabi, te pokliče Catherine, ne? No, tam so pa potem po moje drugačne tarife, tako da svira kralju svome v službi britanskega imperija.

0: Bizar bazar.
1: In imava še eno statistično. Sem našel, Ervin, dobro poslušaj, eden izmed šestih Francozov je priznal, se pravi eden na šest, da je imel vsaj enkrat bližnje odnose, da se je poglobljeno spustil v prijateljico noči. Zdaj spol ni važno. Skratka, storitvene dejavnosti vsaj enkrat eden. In imava še eno statistično. Sem našel, Ervin, dobro poslušaj, eden izmed šestih Francozov je priznal, se pravi eden na šest, da je imel vsaj enkrat bližnje odnose, da se je poglobljeno

0: Ko pa rekel, ne bom povedal. Ok, 16 jih je priznalo. V redu. Omenjena anketa je zajela, samo moško populacijo, sicer pa večina vprašanih, to je bilo kar pri 72%, torej tri četrtine, meni, da prostitucije A ni mogoče izkoreniniti, ker je obstajala v vseh obdobjih, v vseh družbah in tudi od teh 72% se jih 68% strinja, da ni s tem nič narobe, da je to pač šiht kot vsak drug. Ne? Storitvene razveseljujoče dejavnosti. Ne. Potem 67% vprašanih, še smo pri statistiki, kot vzroke za ukvarjanje z najstarejšo obrtjo na svetu navaja revščino, sledijo jim zasvojenost z različnimi opojnimi substancami, 59%, pa to ne mislim na črn čaj, svoboda vrednot v današnji družbi, to se pa lepo sliši, svoboda vrednot v današnji družbi, 21%, isti odstotki pa so pri razpadanju družine, 21%, kako zdaj gre to zdaj skupaj? Ok, skoraj 3/4 vprašani, 73% meni, da so dejavnosti javnih organov na tem področju nezadostne. Ne vem sicer, kaj to pomeni, se pa lepo sliši. Javni organi so nezadostni. 2% samo skromna pa sta menila, da so dejavnosti javnih organov prekomerne. Raziskavo so opravili na vzorcu 1000 oseb, starih 18 let ali več in prvič po 50 letih so znova opravili raziskavo o tej temi. Ok. Zdaj spet bom rekel takole, s čemer se strinjata dva, je dovoljeno in če se oba strinjata, pa da je vse v okviru, da so dovolj stari in tako naprej, potem prosim lepo izvolite, sam ne škodit, nikomor. Moramo biti dobre volje in nasmejani na ustnicah. Do naslednjič, ko bova spet našla, kakšne želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Bizar bazar. Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo je prižgal zeleno luč noveli zakona o državni upravi, ki jo bo Državni zbor obravnaval na izredni seji. Predlog uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi. Predlog določa tudi pristojnost vlade, da določi sedeže ministrstev. Vlada je namreč napovedala možnost selitev posameznih ministrstev zunaj Ljubljane. V organizaciji 430. mornariškega diviziona Slovenske vojske v sodelovanju s partnerskimi državami bo do ponedeljka trajala mednarodna vojaška vaja Adrion 26, namenjena krepitvi sodelovanja med mornaricami Jadransko-Jonske pobude. Na vaji bodo sodelovali pripadniki mornaric Albanije, Črne gore, Grčije, Hrvaške in Italije. Evropska unija je uvedla sankcije proti Irancema, med drugim proti vojaškemu predstavniku pomorske veje Iranske revolucionarne garde in regionalnemu poveljstvu garde zaradi oviranja svobode pomorskega prometa v Hormuški ožini. Kot so pojasnili v Bruslju, mornarica revolucionarne garde spodkopava svobodo plovbe v Hormuški ožini z uveljavljanjem sistema pristojbin ter grožnjami in napadi na komercialna plovila v regiji. Občan je v reki Kolpi v okolici daljnih dni v občini Črnomel opazil truplo. Posredovali so gasilci in ga potegnili iz vode, zdravnik pa na njem ni ugotovil znakov nasilja. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, na podlagi katere bo znan vzrok smrti. Policisti in kriminalisti vse okoliščine še preiskujejo in izvajajo aktivnosti za potrditev identitete moškega. Večji del dneva bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bodo padavine pogostejše, občutno hladneje bo.
0: Novice Svet 24. Aktual.
2: Godine su

Dragi aktualovci, ali se družim z vami tudi sredi noči in v tej uri raziskujemo, zakaj se mnogi ljudje zbujajo ravno okoli 3 ure po noči. Ja, več vam zaupamo v nadaljevanju, začnimo pa kar z dobro glasbo, ki vas prebuja ob 3 zjutraj.

0: veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila. Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

A ste se kdaj vprašali, zakaj se vedno znova zbudite okoli 3. ure zjutraj? Ja, niste edini. To je ena najpogostejših ur nočnega prebujanja. Razlogi pa so različni. Zdaj je od naravnega spalnega cikla, kjer telo prehaja v lažji spanec, do dejstva, da se okoli te ure začne dvigovati raven kortizola, hormona stresa. In ravno takrat je spanec najbolj občutljiv na motnje.

Vilo moja, Vinko Coce, na aktualu, dobro jutro. Ja, eden glavnih razlogov za prebujanje ob 3. uri je stres. Ko je glava polna misli, skrbi in kaj, če bo pa to scenarijev, telo težje ostane v globokem spancu. In zanimivo je tudi, dragi aktualovci, da po noči, ko je vse tiho, se te misli še okrepijo. Zato se marsikdo zbudi točno takrat, ko bi moral biti spanec najglobji.

mi imamo vse fajn. Dobro jutro, družba na aktualu. Je naše telo deluje po notranji biološki uri, ki uravnava spanje, hormone in budnost. Med tretjo in četrto uro zjutraj se naravno približujemo koncu enega spalnega cikla, kar pomeni, da smo bolj dovzetni za prebujanje. Če je prisoten še minimalen dražljaj, zvok vročina ali nelagodje, pa se hitro zbudimo in težje zaspimo nazaj.

Še pomembno vprašanje, kaj storiti, če se zbudite ob 3. uri zjutraj. Ja, strokovnjaki pravijo, ne gledati na uro, ne prižgati telefona in ne delati ničesar, kar bi vas še bolj prebudilo. Namesto tega je bolje ostati mirni, dihati počasi in pustiti telesu, da se samo vrne v spanec. Zdaj, največja napaka je, da se začnete obremenjevati, zakaj ste budni, ker to zbudi še glavo, ne samo telesa.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Novomeška območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je glede nepravilnosti na oddelku ortopedije v splošni bolnišnici Novo mesto ugotovila, da je bil čakalni seznam voden pomanjkljivo oziroma v določenih delih nepravilno. Ob tem je bilo 47 neutemeljeno izdanih novih napotnic. Predlog za prekršek bo podan v kratkem. Filipine je prizadel potres z močjo 7,8 in epicentrom južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Po zadnjih podatkih je umrlo več kot 30 ljudi, z območja poročajo o obsežni škodi, tudi porušenih stavbah. Tako Filipini kot več drugih držav v regiji so izdali svarila pred cunamijem, a so jih že umaknili. Bosna in Hercegovina ter Hrvaška sta podpisali nov sporazum o mejnih prehodih, ki širi mrežo prehodov med državama. Izvajanje sporazuma naj bi po navedbah vlad v Zagrebu in Sarajevu zagotovilo lažji prehod meje in učinkovitejši nadzor. Med državama bo po novem 58 mejnih prehodov, med njimi 5 za promet blaga pod inšpekcijskim nadzorom. Torek prinaša nove cene goriv. 95-oktanski bencin bo na servisih zunaj avtocest cenejši za 1,1 centa, liter dizla dražji za 3,8 centa, kurilno olje bo dražje za 4,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 15. junija. Vlada trošarin ni spreminjala, ob avtocestah in hitri cestah med tem trgovci cene oblikujejo prosto. Občan je v reki Kolpi v okolici daljnih dni v občini Črnomelj opazil truplo. Posredovali so gasilci in ga potegnili iz vode, zdravnik pa na njem ni ugotovil znakov nasilja. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, na podlagi katere bo znan vzrok smrti. Policisti in kriminalisti vse okoliščine še preiskujejo in izvajajo aktivnosti za potrditev identitete moškega. Večji del dneva bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bodo padavine pogostejše, občutno hladneje bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Goran Karan na aktualu, mali mulac, dobro jutro družba, 4 je bila ura, Teja Arlič, se prebujem z vami sredi noči in v tejle uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa, tole namreč športno jutro, dobro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska zvezdnica športnega plezanja Janja Garnbret je kot prva ženska preplezala naravno skalo smer bibliografije v francoskem Cevsu, ki je ocenjena z 9B+, je v sporočilo za medije zapisal Red Bull.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nemec Alexander Zverev je zmagovalec teniškega turnirja za Grand Slam na odprtem prvenstvu Francije. Na igriščih Rolanda Garrosa je v finalu upravičil vlogo favorita ter po 4 urah in 16 minutah 6-1, 4-6, 6-4 in 6-7 premagal Italijana Flavia Cobolija. Za 29-letnega Nemca je bil to prvi naslov na turnirjih velike četverice.
0: Športno jutro na Aktualu.
2: Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

0: Aktual.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: To je športno jutro na Aktualu.
2: Najboljši slovensko namiznoteniški igralec Darko Jorgič je zmagovalec turnirja WTT Contender v Skopju. Drugi nosilec in 15. igralec sveta je v finalu ugnal 6. nosilca Američana Kana Kajehana 4-2 v nizih.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Prvi teniški igralec sveta, Italijan Jannik Sinner, nadaljuje z zdravniškimi preiskavami po porazu v drugem krogu Rolanda Garrosa. In do Wimbledona ne bo igral pripravljalnih turnirjev na travi, tako poročajo italijanski mediji.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Novomeška območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je glede nepravilnosti na oddelku ortopedije v splošni bolnišnici Novo mesto ugotovila, da je bil čakalni seznam voden pomanjkljivo oziroma v določenih delih nepravilno. Ob tem je bilo 47 neutemeljeno izdanih novih napotnic. Predlog za prekršek bo podan v kratkem. V organizaciji 430. mornariškega diviziona Slovenske vojske v sodelovanju s partnerskimi državami bodo ponedeljka trajala mednarodna vojaška vaja Adrion 26, namenjena krepitvi sodelovanja med mornaricami Jadransko-Jonske pobude. Na vaji bodo sodelovali pripadniki mornaric Albanije, Črne gore, Grčije, Hrvaške in Italije. Filipine je prizadel potres z močjo 7,8 in epicentrom južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Po zadnjih podatkih je umrlo več kot 30 ljudi, z območja poročajo o obsežni škodi, tudi porušenih stavbah. Tako Filipini kot več drugih držav v regiji so izdali svarila pred cunamijem, a so jih že umaknili. Evropska unija je uvedla sankcije proti Irancema, med drugim proti vojaškemu predstavniku pomorske veje Iranske revolucionarne garde in regionalnemu poveljstvu garde zaradi oviranja svobode pomorskega prometa v Hormuški ožini. Kot so pojasnili v Bruslju, mornarica revolucionarne garde spodkopava svobodo plovbe v Hormuški ožini z uveljavljanjem sistema pristojbin ter grožnjami in napadi na komercialna plovila v regiji. Štokholmski mednarodni inštitut za raziskave miru v poročilu opozarja, da kljub zmanjševanju števila jedrskih konic na svetu, stopnja jedrskega tveganja narašča. Temu med drugim botruje upočasnevanje tempa razgradnje umaknjenih konic, pospešeno uvajanje novega jedrskega orožja in razkroj nadzora nad svetovnim jedrskim arzenalom. Večji del dneva bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bodo padavine pogostejše, občutno hladneje bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Prečudovitko mat za ob 5 uri zjutraj. Dobro jutro, družba. Da je Arlica vas pripeljala do jutra in vam želim, kar se le da, prijeten in produktiven torek. Ostanite v naši družbi.

Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Aktualov časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 9. junija leta 68 rimski cesar Neron naredi samomor. 1358 Gaston Fabius in Jean III. Pri Moksu premagata kmečke upornike. 1534 Jacques Cartier kot prvi evropejec odkrije reko svetega Lavrenca. 9. junija 1858 pa Gustav Ipavec doktorira na Dunajski univerzi. Začne se bitka za med leta 1918. 1923 pa bolgarska vojska izvede državni udar. 1934 v risanki The Wise Little Hen se prvič pojavi Jaka Racman. 1940 norveška vojska o polnoči kapitulira. Dve leti kasneje Nemci iz maščevanja zaradi atentata na Reinharda Heinricha zažgejo in popolnoma zakrijajo sledove vasi Lidice pri Pragi. 1944 sovjetska rdeča armada udre v Karelijo, 1959 pa splavljen USS George Washington, prva podmornica z balističnimi izstrelki. Leta 1978 mormonska cerkev omogoči posvetitev duhovnike tudi temnopoltim osebam. Leta 1999 pa Jugoslavija in NATO podpišeta mirovni sporazum za Kosovo. In danes praznujejo v Združenih državah dan rasne združitve. Mi praznujemo 15. brigade vojnega letalstva slovenske vojske. Tak zanimiv dan, v katerem tako kot 365 dni v letu praznujemo življenje in poskrbimo, da se današnji 9. junij upiše, zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Znane so nove cene pogonskih goriv in kurilnega olja na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest. Kot so potrdili na okoljskem ministrstvu, bo bencin cenejši za 1,1 centa, dizel pa bo dražji za 3,8 centa. Za 4,2 centa bo dražji tudi liter kurilnega olja. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je ob robu včerajšnjega kolegija dejal, da bodo na sredinem delovnem posvetu razpravljali o vodenju sej, vedenju poslancev in poteku ministerskih zaslišanj, ter na petkovi seji kolegija predsednika državnega zbora obravnavali kršitve etičnih kodeksov. Kot pravi, pričakuje normalno diskusijo brez dvojnih meril.
2: Delovni posvet se bo odvil v sredo, v petek pa še le kolegi, na kateri bomo obravnavali kršitve etičnih kodeksov. In jaz sem prepričan, da bomo te stvari zgladili in pa tudi izrekli ukrepe tistim, ki se jih zares zasluži.
1: Kot smo poročali včeraj, se je nad zavarovalnico Triglav zgrnil plaz obtožb zaposlenih glede plač. Na zavarovalnici zdaj odgovarjajo, da poziv k zvišanju plač jemljajo resno. So pa spomnili, da so v zadnjih letih osnovne plače že večkrat sistemsko usklajevali, pri čemer je rast bistveno presegla inflacijo. Sporočili so, da skupaj s predstavniki obeh reprezentativnih sindikatov in sveta delavcev aktivno sodelujejo pri pripravi sistemskih rešitev. Mednarodna hokejska zveza je uradno objavila sestavo skupin uvodnega dela svetovnega prvenstva elitne skupine 2027, ki bo potekala od 14. do 30. maja 2027 v Nemčiji. Slovenci se bodo po uspehu v Švici borili še za tretji zaporedni obstanek med svetovno elito v skupini A, tudi v družbi svetovnih prvakov Fincev in podprvakov Švicarjev. Želimo vam prijetno in mirno jutro. Z vami bomo spet čez eno uro.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira.

0: Dani v gibanju. Hervis.
1: 3 minute čez 6 je, danes bo predvsem na severu Slovenije pretežno oblačno, drugod pa večinoma sončno. Popoldne in zvečer lahko nastanejo posamezne plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature danes pa od 25 do 30 stopinj.
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoj na bigbang.si. Wow! Big Bang!
2: Štiri minute čez šesto, dobro jutro na ceste. Dve celi pneumatiki sporočate ležita na voznem in prehitevalnem pasu na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma Grosuplje zahod in vzhod. Pazljivo zaradi nevarnosti naleta pa pneumatika ovira promet prav tako na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med priključkoma Maribor vzhod in Zrkovci. Pa zastoj na Štajerski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori med Krtino in Šentjakobom, radarske kontrole pa na cesti Ormož Ptuj v Gorišnici na avtobusni postaji na Vidmo pri Ptuju pri trgovini smer Ptuj in kontrola na izlakah smer Medijske Toplice. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šmar.
3: 5 minut še 6, 9. junija je danes. Dobro jutro, dober dan. Kako
4: dobro
3: sta,
4: jutro.
3: Jure,
4: Fino.
3: Matro, dobro
4: Ugotavljam,
3: dan.
4: Rekvizite pušča popodanska ekipa Popen Rola in to je...
3: To je odklemna.
4: Pahljača in ta pahljača se ni tako vroča tu v studiju. Zakaj je ta pahljača? Ta
3: to
4: pahljača
3: je dodatek, ti to spoh ne razumeš.
4: Ta pahljača od Bundele pa... To je nov trend, dejansko je zelo izjemno odišavljena.
3: Ravno sem želela reči, če vodiš to.
4: Pahljačo,
3: dvakrat zapihaš in puf.
4: Ko to pahljača pihaš, dejansko kot da bi bil v enem parfumeriji. Tako da, veliko žitkov ima Bundela.
3: Klemen Bundela, dobro programa. Jutro.
4: Dobro jutro, Klemen. A drugače pa, ena dobra novica se mi zdi, da je to. Obljubljali so, da bodo delali veliko zastojev. Imamo po Sloveniji, ja. Veliko gradbišč na avtocestah. In obljubljali so, da bodo delali tudi po noči.
3: Res je.
4: In danes, ne vem, če si opazila, v delovni zapori na Štajerski avtocesti od Domžal naprej proti Ljubljani.
3: Je bila postavljena na luč, ne? To.
4: Gori reflektor.
3: Ja. Oh.
4: Sicer je ena taka pregrada, se ne vidi, ali kdo stoji ob reflektorju, ampak ta reflektor gori. To je dobra novica in en optimizem za prihodnost, ki prihaja.
3: Ja. Kaj pa še je to pretveza?
4: Da so samo prižgali reflektor. Za začetek, to je dober začetek. Najgori, najprej rabiš luč.
3: Da začnejo delati, mogoče že delajo po noči, ne vem, da se tole hitro odvije, ker je res alarmantno stanje postalo na slovenskih cestah. Na meni se zjutraj pot podaljša, pa moraš vedeti, da grem že ob 4:30 na cesto vsaj za pol ure. Tako da. Ne menim, ali obstaja kakšna prednost, sploh, da si v zastoju?
5: Ja, da lahko umiru. Poslušaš glasbo in razmišljaš o lajfu, se zamisliš, kaj delaš prav, kaj delaš narobe. Ampak mi bi lahko dali,
3: kaj?
5: Ljudje imajo zihr kakaj ideje, kaj bi radi poslušali. Kaj če jim dajemo možnost za kako glasbeno željo?
3: Ti povej.
4: Kaj, da se ne...
3: To, da imamo glasbeno željo.
5: Eno
4: glasbeno
5: željo. Glasbeno tizga, ki prvi pokliče.
4: Glasbeno uredništvo načeloma omogoča glasbene želje samo v petkih zvečer,
3: ja.
4: Pa na Aktual TV
3: zvečer. Pa če smo lih rekli, da je alarmantno stanje.
4: Pa ob sobotah
3: no,
4: zvečer. Ja, zdaj si povedala veter, zdaj pove do konca, ne? Kaj, če se ne moramo vzeti nazaj.
3: Ok, ena glasbena želja za prvega, ki pokliče.
5: Wow.
3: Hvala, Hajdi.
4: Ha? Kaj, v zastoju. Morate biti v zastoju.
3: Mora biti v zastoju. Če niste v zastoju, da vas dobimo. Nič 4, 1, 30, 40, 50, kaj si rekla, si rekla.
5: Eno.
3: Ne, pozdrave, zdrave, ne?
5: Ja. Ja, pozdrave iz zastoja.
3: Če ne druga, ko za šefa, da mu poveste, da ste zamudili.
4: Ja, dobro jutro.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
3: Meni drugače spa še tale, tako umirjena. Želim te noč.
4: Absolutno popišem.
3: Ob te bo kdo zaspal, zastoju. Ja, sem imaš dejansko tam čas.
4: Zadnji najugasne luč na delovišču.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
2: Snowmanki, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
3: Ljubi, kaj vidiš, ko pogledaš v tisti oblak?
4: Tlakovce.
3: A?
4: Tlakovci oblak. Na vašem dvorišču in na oblak.si.
5: Tlakovci oblak.
6: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
7: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si.
8: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionov vozi, se mu rada šipa razbije.
9: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
10: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda. Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
12: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med. Preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
13: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
14: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
15: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
16: Mirno, v redu.
17: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
16: Psihologija denarja.
17: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
18: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
19: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
20: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
21: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
22: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
23: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
24: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 10. junija, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
25: Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
26: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.

0: Romeo in Julija in naš Rajko. Rajko, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Seveda nisem prvi, ampak hajdi. A veš, da obstaja ena pismica, ki poje hajdi. Hajdi. In dajva si poslušaj tole, no. Te lepo še res nismo. Pa lepo jutro, pa hvala za glasbeno željo, kakršna koli že bo.
0: Rajko, pa vete, da vem. To je med mami pela že po moje, če nisem vedela za sebe.
3: Kjera pesma vse to?
0: Heidi Lik je iz švicarske risanke.
3: Ja, vem.
0: Čeprav vem.
3: Ja?
0: In ta pač song te pesmi.
3: A ja, pesmi.
0: Ja.
3: Kako pa gre?
0: Heidi, Heidi, dejni felcen ti belge, na, na, na, na. Ja. Rajko,
2: samo možda, ko te gledaš, zdaj zgledaš na Deutsche Mädchen.
0: Ja, če si naredim, pa veš, oni dve kitki, vsi reče, zdaj si pa sprav Heidi iz planin.
3: Res, ja. Ti si prava Heidula.
0: Ja, pa kje si se zdaj to spomeni. Ja, vidiš.
2: Ti paši ta pesem.
0: Kako lepo, Rajko, da ste me spomeli na to.
3: Zelo, naša Heidi se je danes kar samo od sebe odločila, sicer glasbeni uredniki poslušajo, ne, da bo izpolnila nekomu glasbeno željo.
0: A je že prišla kakva glasbena želja?
3: Ja, poslala je Minka iz Logatca, če lahko dobi Joleta. Jole!
0: Jole!
3: Evo, samo za vas.
0: Normalno.
3: Dobro jutro in pozdrav z Ostoje.
2: Jutro.

0: E, to je moj plan. Kolik nas ima plan, da gremo v Vodice? Nič 4, 1, 30, 40, 50. Zdaj me pa res zanima, koliko aktualovcev bo tam.
1: V prvi vrsti.
0: V prvi vrsti, evo da vas slišim.
1: Dobro jutro, Ljubljana, Bled, Trbovlje, 15 stopinj, Slovengradec, Ptuj in Murska Sobota 18, na obali pa že 20 stopinj. Danes bo predvsem v severnih krajih oblačno, drugod pa po večini sončno. Popovdne in zvečer lahko pričakujemo kakšne plohe in nevihte, ogrelo pa se bo do 30 stopinj.
2: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
3: Dobro jutro, na ceste še vedno dve celi pneumatiki ovirata promet na voznem in prehitevalnem pasu na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma Grosuplje zahod in vzhod, pazljivo, da ne pride do naleta, sicer pa zastoji na Štajerski avtocesti. V smeri Ljubljane med Lukovico in Domžalami pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Brezovico in Dragomerom pa tudi pred Vrhniko. Radar v Vitomarcih, v Slovenskih Goricah pa na cesti Ormož Ptuj na Goriš, v Gorišnici na avtobusni postaji še enega ste opazili na Vidmu. Pri Ptuju, pri trgovini smer Ptuj. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
1: Wow, Big Bang.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na aktualu.
4: Uživamo skupaj 9. junija, za katerega astrologi pravijo, da je to eden izmed najlepših astroloških dnevov in dogodkov leta. Ja? In na ta dan se na nebu srečata Venera, to je planet ljubezni, in pa Jupiter, to je planet obilja, sreče ter rasti.
5: Bježi mala daleko, da me ljubiš, ne treba ti to.
4: Ok, v glavnem vse to pomeni, da vse, kar je povezano z domom, z družino, čustveno varnostjo, nežnostjo, občutkom, pripadnosti, vse to bo laufal tako kot more, ampak namesto tistih velikih nekih dosežkov, zunanjih uspehov, bo podarek na tisto, kar nas resnično hrani od znotri. To je torej ljubezen, bližina, toplina in iskreni medčloveški odnosi. To bo laufal ko šus.
6: Ko pa prideš ti, se ne bo.
7: Všeč so mi te tvoji pozitivni, optimistični nastavki. To je bil del astrologije.
4: Ja.
7: Je pa tudi tisti del astronomije, in sicer na nebu, če boste imeli kaj časa zvečer, se ozrite v nebo.
4: Ja.
7: Jupiter in Venera bosta najsvetlejša na nebu.
4: Wow.
7: Pravzaprav je Jupiter najsvetlejši in skupaj bosta samo oddaljena samo 2 stopinji. Konjunkcija je to pomeni, da bosta zelo, zelo skoraj drug ob drugem. In je veliko romantike v tem, ker dejansko kako prepoznamo planet pa zvezdo?
4: Nekaj se bliska vesta. Gor na nebu.
7: Ne? Zvezdice ponovadi utripajo, ja. Planeta ne utripata, tako da boste takoj zaznali, kje sta ta dva planeta.
4: Oh. In ko... A da se to dejansko vidi.
7: Ja, dejansko se vidi, ja. Tako da si vzemeš čas zvečer, v dvoje, v troje. Skratka, veš kaj je lepo, ko pogledaš gor planete?
4: Ja.
7: In ko se sazreš v njih in potem opaziš, kako so te naše težave, naši izzivi tukaj na Zemlji majhni postanejo.
4: Ampak trenutku. Res. In da smo samo ena pikica v celem vesolju. A ti že verjameš astrologijo, Heidi?
8: Ja, lahko danes zvečer po noč, jaz to opazujem na dehci, ampak to je pozno po noč se začne to utripati in pola hitro prijeme na uro pozdaj na program.
4: Ostavim s tvojimi idejami, svoje misli, prosim.
7: To utripa, zve. Planet ne utripa.
2: Slovenijo. Uživaj
4: življenje.
2: Že
4: zjutraj
2: na aktualu.
4: Ja, gremo z Goričkoga gor Piran.
8: Z Goričkoga Piran.
7: Vladek na naš
4: kraj. Vladek, dobro jutro. Najbolj sem prekrasen dan. Jaz verjamem, da tole danes drži. Hajdi, ti si dan zamudila. Nisi bila kregana, ampak prečakala sem te s kavo, vročo kavo na vratih, ha?
8: Mislim, zamudila. Čas je relativen pojem.
7: Prazen.

0: klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Fordbon financiranjem. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
5: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
7: Pozor!
8: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
9: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
8: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
9: Maraton z dušo.
10: Psst, do 9. junija ceneje.
11: Vsi televizori s kar 25% bonom na kartico Leclerc. Samo danes.
10: Leclerc.
12: Maribor si pripravljen na nov ritem.
13: V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice.
12: Tvoj je lahko že za 10.990 evrov, ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje.
13: Mladost nima let, Twingo nima konkurence.
12: Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
14: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
15: Čas za registracijo avta?
16: Ja.
15: V produktu naredimo vse.
16: Ja.
15: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
16: Wow.
17: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
18: Vse na enem mestu.
19: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
1: Doživite nepozabno noč.
2: Moč na vrhniki.
5: Noč na Vrhniki
11: v soboto 13. junija.
13: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Dela na primorski avtocesti pri Postojni od ponedeljka zvečer izvaja tudi po noči, kar naj bi obnovo odseka po besedah Marka Vihteliča iz družbe Kolektor CPG skrajšalo za 20 do 30 dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega ne bodo sklepali. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je napovedal prizadevanja za nočno delo tudi na drugih avtocestnih deloviščih. Omenil je, da je pomembno ne le delo, ampak tudi načrtovanje zapor.
2: Recimo lahko rečem, da tukaj pri Postojni je bilo načrtovanje same zapore, tudi po mnenju nekaterih drugih strokovnjakov, ni bilo najbolj optimalno. Lahko rečem, da se bomo v bodoče skupaj tudi za izvajalci in družbo DARS trudili, da ta način upravljanja samimi gradbišči in zaporami spremenimo.
1: Bencin je od polnoči malenkost cenejši, dizel pa dražji. 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest se je pocenil za 1,1 centa, medtem ko je liter dizla dražji za 3,8 centa, dražje je tudi kurilno olje in sicer za 4,2 centa. Niso se tresli le Filipini, temveč tudi Kuba. Včeraj je Kubo prizadel potres z magnitudo 6,1. V glavnem mestu Havani so se tla tresla približno 20 sekund, prebivalci pa so bežali iz stavb na ulice. Potres je Kubo prizadel v najslabšem času, saj se država sooča z zelo resno gospodarsko krizo zaradi ameriških sankcij in naftne blokade. Poročilo škodi ali poškodovanih pa zaenkrat še ni. Libanonsko ministrstvo za kulturo je obsodilo ponavljajoče se izraelske napade na starodavno mesto Tir, uvrščeno na UNESCO v seznam svetovne dediščine. Ministrstvo je navedlo, da so nedavni zračni napadi povzročili škodo na arheoloških ostankih in tudi na upravnem objektu na najdišču. Več novic si lahko preberete na svet24.si, mi pa bomo kmalo spet v vaši družbi.
3: Zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
9: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Deseti do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
10: 5 minut čez 7 je, dobro jutro. Danes bo predvsem na severu Slovenije pretežno oblačno, drugod pa večinoma sončno. Popoldne in zvečer bodo nastajale plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature danes pa med 25 in 30 stopinj.
11: Dobro jutro. Na ceste zastoje imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Grosupljim vzhod in predorom Mali Vrh, pa na Štajerski avtocesti prav tako v smeri Ljubljane med Lukovico in Domžalami in na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Dragomerom in Brezovico. Radar v Vitomarcih v Slovenskih Goricah. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Jutra, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švab.
1: Matijas na oddihu oziroma delovnem dopustu skupaj z relaksom na Pagu. Vsak dan mu rečemo, Matijas, pošli kakšne pozdrave.
2: In teh pozdravov ni.
1: In vsak dan pravi, da je te pozdrave utopil, ne bom dodala v čemu.
3: Imamo informacije, da je izjemno intenzivno in da dejansko je zelo intenzivno. Tako da ne pride do besede oziroma ne moremo ga ujeti, da bi prišel na aktual povedati, kako se imajo.
1: Ja.
3: Naporen urnik imajo.
1: Nekaj se mu zatika, ba je. Je ono všeč, res. Tole je lanska pesem iz CMC festivala. Neko čisto posebno energijo ima takšna seksipilna Andreja Šušnjara. Tudi letos bo na odru CMC festivala in danes po 16. uri pride v Pop and Roll predstaviti novo pesem, novo uspešnico in povedati vse tiste majhne skrinosti, ki jih pripravlja torej za veliki festival. Že to soboto v Vodicah.
3: A lahko eno vprašanje za kolege, ki sprašujejo, CMC festival, to ni vstopnine. Lahko
1: ne,
3: pride kdorkoli.
1: Kdorkoli,
3: in še vedno je čas, da se odločijo in pridejo.
1: Ja,
3: okay.
1: Pa še so razpoložljiva namestitve, no.
3: Nastanitve. Na hoteli in
1: se bom gledala, googlala, pa niti ni tako zelo drag, tako da izgovorov ni.
2: Čaki,
1: prite.
2: Ti si jutri si še z nami?
1: Ja, potem pa v četrtek grem dol, v četrtek že prvi žur v Vodicah, potem v petek
2: kdaj je glavno?
1: Ladica. V soboto.
2: V soboto je glavno.
1: Ja, ampak se dogaja 3 dni, četrtek, petek, sobota. Res en prekrasen konec tedna imate lahko v naši družbi.
3: Kaj najbolj čarobno, da lahko z vsemi glasbeniki, vsemi zvezdami, ki jih spremljate, ki jih poslušate, ki jim sledite, lahko spijete konec konca v eno pijačo, v kafičo, ker so vse posod po mestu.
1: Pa zelo dostopni, res. Sva blaga. Res se splača prid. Tudi Mija bo tam na odru CMC festivala. V današnjem jutru potrka na naša vrata skupaj z Markom Toljo, sva blaga ovog sveta, rabimo malo romantike še
2: rabimo.
1: In nežnega rabimo. Prebujanja.
3: Uh-huh.
1: Ja.
3: Vedno.
1: V skodelico kave.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: Ljubezen, najboljša kombinacija, ki jo premore ta svet. Mislav Bralič in Klapa in Trade, zdaj pa štirje izjemni, legendarni, večni v glasbenem dvoboju.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Pravzaprav štirje spličani v vsi tem štirje ringu. Ja. In pesem, ki prihaja, je nastala že leta 97. To je bil prvi njun duet, Doris Dragovič, Petar Grašo, ampak pesem, zanimivo, je napisal za Petra Graša in Doris, bodoči tast Petra Graša in tašča, familija Kulič. Kulič. Wow. Že takrat misli... Ne, po moje se mu ni svitalo, kaj se bo zgodilo čez 30, 20 let, 25 let.
0: Tole na hitro, ko gledaš video spot, tiste prve kadre, ko sta tako eni temi, sploh ne veš, kdo je kdo, ker takrat je Peter Grašo imel še dolge lase, malinko skodrane, prav tako kot Doris Dragovič. Ne.
4: Na drugi strani pa duet iz leta 2003, original je pa iz 1994, če se ne motim. Kako se bomo danes odločili v tem dvoboju?
0: Čak, ja, zdaj strani... se motiš ali se ne motiš?
4: Ne motim se, 94. Čiboni in Dragoje.

0: Obstaja zgodba za to pesmijo, da Oliver ni dejansko želel zapeti te pesmi. Zakaj? Ker on v ljubezen verjame, je verjel in bo verjel. Ampak ga je prijatelj potem Džiboni prepričal. Vidiš, kaj lahko naredi prijatelj iz tebe.
1: No, jaz sem to pesem slišala na njunem zadnjem koncertu. Turnejo sta imela skupaj Džiboni in Oliver Dragojevič v Mariboru. In to je bil zadnji Oliverjev koncert v Sloveniji. To je bilo tako čustveno.
2: Cela bila.
1: Res. Wow, le, pogledaj, no, kurjo pot imam. Moj glas, jaz se ne opredeljujem, danes se bom. Moj glas gre za Oliverja in Džibunja.
2: Težke odločitve že na vse zgodaj.
1: Instagram, Facebook, aktualo, spletna stran, katero bomo slišali jutri, zjutri na vse zgodaj.
3: In aktualni zmagovalec
2: je...
1: Zdaj boš povedala, Heidi, koga in kaj si čakala v času korone, ko so te zvale ulice, ti
2: ulice
1: pa nisi smela
2: zvale. Na eni strani je res ta želje iz korona časa in na drugi strani je tekmoval, kako si rekel Jure, poletni
1: osjećaj.
2: Poletni osjećaj, ko gre mimo devojke v letnim halinama.
0: Ja, da radimo o tem jutro malo bolj divje ritme, da nas
2: izbrali
0: prebudijo.
2: Izbrali ste ulice, zovu nas ulice, crvena jabuka.

0: Nas smo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
0: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
3: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
2: Benosi Rudnik, hitro.
3: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
5: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
6: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
5: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Sobovo za deco
10: in počitek za starše.
9: Gusarske počitnice v Prlekije.
11: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
12: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
13: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
14: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
15: Spet sem ure bedel včeraj.
16: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
17: Melatonina Med Fast.
18: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
19: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
3: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si, pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
8: Motoristi in nautiki, pozor!
11: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki v soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Več na moto-nautika.com.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri 10. junija vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
20: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
21: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Lotto.

0: Dobro jutro in dober dan.
1: Dobro jutro, to je ta energija, ki jo potrebujemo.
0: V torkovem jutru, točno tako, v Ljubljani je 17 stopinj, Črnomelj, Slovenj Gradec, Celje 18, Murska Sobota 20 in na obali 22. Na severu Slovenije bo danes pretežno oblačno, po drugod pa večinoma sončno. Popoldne so lahko se pojavijo plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature danes pa od 25 do 30 stopinj. Zvečer in po noči bo oblačno, predvsem na severu bodo tudi krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale tudi jutri.
1: Všeč mi je ta beseda, po drugod bo pa drugod.
2: Čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Tudi v Zreča ga poznajo kot veliko faco, on je del ekipe prometno-informacijskega centra in Vasja Podkrižnik v naši družbi. Vasja, dobro jutro.
5: Dobro jutro in lep pozdrav. No, previdno, na Dolenjski avtocesti, kjer je okvarjeno tovorno vozilo, ovira promet med priključkom Grosuplje proti Novemu mestu. Žival na vozišču pa na Gorenjski avtocesti ovira promet med Vodicami in Povodjem v smeri Ljubljane. Še zmeraj gnečen zastoj v smeri večjih mest. Zaradi jutranje prometne konice nekaj zastoja pa tudi že pred delovnimi zaborami. Tako je na Štajerski avtocesti, kjer promet zaradi del tja do konca avgusta med Slovenskimi konicami in Dramljami poteka samo po enem pasu vsako smer. Zastoje tako proti Ljubljani kot proti Mariboru pred to delovno zaboro, zamude pa trenutno od 5 do 10 minut. No, na Primorskem so včeraj popoldne, skoraj da že zvečer, zaradi del zaprli voz Postojna proti Ljubljani in ta bo ostal zaprt do sobote 13. junija, predvidoma do 5. ure zjutraj. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
4: Hvala Vasja za vse informacije. Radarskih kontrol ni na vidiku. Če ste jih opazili, dobrodošli brezplačno na 0880 13 02. Srečno pot.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Če mi uživamo, potem ne vem, kako se reče temu pridevniku, kar dela Matjas in ekipa na relaksu, ne?
5: To je užitek na kvadrate, verjamem, da ekipa še spi. Jure, dobro jutro. Jure je velik oboževalec, velik fan Matjasa in poslal SMS. Na nič 4130 40 50, pravi Martina, zdravo. Zdravo.
4: Dobro jutro,
5: dobro
4: Jure.
5: Jutro. A je že spet zaspal Matjas, oziroma kje se skriva in kaj se z njim dogaja, sprašuje. Jure, dobivaš informacije zdaj.
4: Vam... Ker s pesmijo povem, kaj dela.
6: Najbolje znamo feštati samo od sumraka do zore.
4: Točno, to dela mraka do zore, fešta, žura skupaj z petimi avtobusi, aktualovcov in relaksovo ekipo. Vsak dan mu napišem, lepo prosim, aktualovci te pogrešajo, a lahko pošleš ene pozdrave, eno izjavo.
7: Bom postal.
4: Tudi danes se to ni zgodilo. In jaz smo pošle, ne berem zdaj le uživo sporočila. Matjas, dobro jutro. Nisi včeraj zvečer nič poslal, a ne da bi morda lahko danes?
5: To je bilo včeraj.
4: To je bilo včeraj in potem piše Matjas. Ja, posneli smo, ampak očitno nas je tekočina. In noben ni poslal.
5: Vse to smo napovedovali, da se bo zgodilo. Predstavljaj si, da se to ne bi zgodilo in da bi spal v sobi že ob 9 zvečer.
7: Bo bilo treba zmeriti vročino, če je vse v redu.
4: Ej, ima kdo kakšna jetra za posoditi?
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Veliko vas je tistih aktualovcev skupaj z relaksom, ki zdaj le uživate ob prvi kavi. Noge so v morju in vem, da zraven poslušate Aktual, tako da evo, tale je za vse prave žurerje.
7: Pošiljamo.

0: Servirajte na carglass.si.
1: Pazi to! Sončna očala v optiki Clarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Clarus.si.
2: Gradite ali prenavljate dom.
3: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
2: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
3: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
6: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
7: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije, priznani blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
8: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
9: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
8: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
9: Barjans, tradicija čistega.
10: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
11: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
12: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
13: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Maribor si pripravljen na nov ritem.
16: V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice.
15: Tvoj je lahko že za 10 990 evrov, ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje.
16: Mladost nima let, Twingo nima konkurence.
15: Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
17: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
18: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmaceutom.
19: Iščeš novo službo? Pridruži se Impolovi ekipi v Slovenski Bistrici. Zaposlujemo posluževalce strojev in naprav. Več na impol.si, poševnica za poslitev.
9: Samski?
2: Samska.
9: Onaon.com.
10: Poletje je tu!
4: Zaplavaj v razkošje poletne termalne rivijere.
7: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
8: Preveri na terme-cates.si.
12: Gremo v Čatež!
18: Prvič, spet, vedno.
3: Pozor!
1: Koniški maraton, pika.si.
17: PVC okna.
6: okna-branešič.si.
13: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Pesem, ki kliče po divjih poletnih nočeh in grehu. Ja, ko se združita vino in noč, se lahko zgodi marsikaj. 5 minut pred 8, dobro jutro. Zdaj, ko govorimo o slovenskih športih, o slovenskih uspehih, največkrat pomislimo na, ne vem, recimo na nogomet, na košarko, na smučanje,
1: na odbojko, na plezanje, na rokomet.
0: Na vse skoraj, da, ne. Ampak danes bomo mi v tem jutru pozornost namenili eni prav posebni disciplini, enemu športu, ki zahteva res ogromno, ogromno treninga, ogromno elegance in natančnosti. In to se imenuje twirling. Zdaj, kaj je twirling?
2: Twirling je balet, ples, gimnastika in akrobatika in zraven imamo rekvizit twirling palico.
0: To je mlada nadobudna zveza twirlinga.
3: Twirling. To je podobno kot mažoretke?
1: Niso to mažoretke, ampak so veliko, veliko več. Leto slovenski twirling dosega izjemne uspehe in je res na vrhuncu naša slovenska twirling reprezentanca. Namreč čestitka že naprej. Dekleta so se že udeležila evropskega tekmovanja, zdaj pa avgusta jih čaka pa tisto, kar gre za res svetovno prvenstvo v Parizu in to je največji dosežek slovenske twirling reprezentance, ki je letos, ki bo letos najštevilčnejša pravzaprav. Kot pravijo, bo to odlična priložnost za nabiranje mednarodnih izkušenj in seveda promocijo slovenskega športa v tujini. Kar 22 slovenskih tekmovalk in tekmovalcev bo zastopalo naše barve na enem največjih mednarodnih tekmovanj v tem športu. Največje tekmovanje v tem športu.
0: Tako, Melanie Gril nam je v imenu celotne reprezentance zaupala, kaj pravzaprav pomeni ta uspeh.
4: Ta uspeh mi pomeni zelo veliko, saj je eden izmed največjih uspehov v mojem življenju do sedaj. In tudi veliko pomeni za klub ter za Slovenijo, saj je edina zlata medalja na tem tekmovanju.
1: Slovenija.
0: Ma, bravo, res mi držimo punce festi za vas. Lepo je videti, ne, ko slovenski športniki in športnice dokazujejo, kako lahko tako majhna država dosega res ene velike rezultate.
1: Obstaja šport na tem svetu, kjer Slovenija, v katerem pravzaprav Slovenija ne blesti? Obstaja?
0: Ma, bravo, mislim, da ne obstaja.
1: Ne obstaja.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade. Poslance čaka tudi glasovanje o odločitvi kolegija o obravnavi dveh zakonskih predlogov po skrajšanem postopku, še prej pa bodo potrdili mandate štirim nadomestnim poslancem. Državna revizijska komisija naj bi vložila obdolžilni predlog na okrajno sodišče zoper Dars zaradi domnevnih nepravilnosti pri gradnji nove poslovne zgradbe na Griču. Posle naj bi sklepali mimo razpisov in javnih naročil, Darsu pa se očita še, da je gradnjo stavbe preplačal za več kot 50%, namesto 19 skoraj 30 milijonov evrov. Rak sečnega mehurja je pogosto spregledana bolezen. Eden ključnih opozorilnih znakov je kriva urinu, ki jo bolniki pogosto spregledajo, so opozorili na novinarski konferenci o raku sečnega mehurja. Izpostavili so nujnost takojšnjega pregleda ob prvih znakih, saj pravijo, da če raka odkrijejo pravočasno, so možnosti za ozdravitev visoke, stopnja preživetja je v tem primeru lahko do 90%. Z današnjim dnem se začenja 20. Evropski teden trajnostne energije, ki velja za največji letni dogodek, ki vsako leto privabi okoli 10 tisoč udeležencev. Posvečen je obnovljivim virom energije in učinkoviti rabi energije v Evropi. V Bruslju se bo ob tej priložnosti odvila tradicionalna tridnevna konferenca, na kateri bodo različni deležniki razpravljali o prihodnosti čiste energije. Želimo vam lep torek, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
4: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
3: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 190.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Ušesa.
2: 4 minute čez 8. Danes bo predvsem na severu bolj oblačno, drugod po Sloveniji pa večinoma sončno. Popoldne lahko predvsem v severovzhodni Sloveniji pričakujemo plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes pa bodo od 25 in tja do 30 stopinj.
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
3: Tri minute čez 8, dobro jutro. Na ceste prometna nesreča in zaprt prehitevalni pas na ljubljanski severni obvoznici v smeri Kosest pred Novimi Jaršami zaradi del pa zastoji na štajerski avtocesti, in sicer proti Mariboru pred Žalcem zaradi zoženja na en pas in proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah zaradi zoženja na en pas, prav tako pa tudi med Lukovico in Domžalami ostaja zastoj. Zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Dragomerom in Brezovico, radarske kontrole pa v Voličini pri šoli pa v Mislinji pri bivši banki. Kontrolo ste opazili v Dobu pri Domžalah, ustavljajo pri nogometnem klubu. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Martina Švab.
1: Razmišljam, a ne je bilo bolj enostavno, če se vidi z Matijasom poročita, pa je pol Heidi in Matijas Stojanovič.
2: Ne. No, v glavnem, jaz sem še izbrskala 7 zanimivosti o sebi, ki jih 100% niste vedeli. Ok, zdaj poslušajte.
1: Opa.
2: Številka 1.
1: Ja?
2: Hrana rabi samo 7 sekund, da pride od ust do želodca. Ja?
3: Okay. Samo 7 sekund.
2: Ja, oh. Ba je. Ok, okay. Naprej. Človeški lasje lahko držijo tudi 3 kg teže.
1: Vidiš,
2: Martina, kaj je to tvoj problem?
1: Jaz v bistvu, pa če moram 5 kg skušati, moram še samo
2: 3 kg.
1: Ja, v bistvu 3, 2, samo še 2.
2: Matematika sedi ena.
1: No, da, okay. No,
2: dolžina moškega spolnega uda je v poprečju 3-krat daljša od njegovega palca. Ena,
3: in zdaj gremo meriti, ne, praviš.
2: Ok, 3.
3: Okay. Ja.
2: Naprej.
3: Dalje.
2: Človeška kost je trša od betona.
1: Ok.
2: Ja. Je.
1: Ne veš, kolikrat pademo, pa se ne zlomo.
3: To so dejstva ali to so ugibanja?
2: Ne, to so preverjena dejstva. Naprej, žensko srce bije hitreje od moškega.
1: To bi rekla.
2: To, ja, to zihar.
1: Zihar, ja.
2: Jure spoh ne zavija z očmi, to je 100%.
3: Kako? Okay.
2: Ženske mižikajo 2-krat več od moških.
1: To bi tudi rekla.
2: Spoh s takimi metlami, naučkami, ne? Okay.
3: To gre za koketiranje. Pri ja? Koketiranju, ja, veliko počnete
2: pa,
3: to, ja.
2: Pa, ko hočemo obdržati ravnotežje, ko stojimo, rabimo 300 mišic na pet.
1: To bi tudi rekla, da jo.
2: 300 mišic.
1: To po moje delajo mišice celega telesa.
2: Si, to je veliko. Okay. Ok, še zadnje. Ženske so že zdavnaj prebrale vseh zgornjih 7 dejstev, medtem ko si moški še vedno merijo paleč.
3: Ne morem verjeti, da pri vsaki stvari pristanemo 3. Na teh ocenih šalah o moških in centimetrih. Ne morem verjeti.
1: Ta ti je spela.
2: Ja.
3: Ne priznamo.
1: Pa se ti si tudi neki palec zelo obračal.
2: To Jure, pod mi za neki ti.
3: Ne, bom drugače vprašal. Ja. Kolikokrat sta v zadnji minuti pogledala moj palec? Kolikokrat?
1: Ko? Jaz ne priznam nikoli.
3: A vitar puše, ideš. Oliver, drago je vidiš.
1: Ko puše?
3: Palce gor.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
2: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
9: Sem, pa vi?
10: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
11: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
4: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
12: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
13: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
14: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
15: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Ferroterm, črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
16: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat!
17: Dio mio!
18: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
19: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš

0: samo na ani.si.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Duško, se vidimo, Vodica.
1: Yes.
0: Že v četrtek. Veš, kaj razmišljam? Ful lepo je imeti majhne otročke, ko še v vozičku, ker pa so taki lepi dnevi, kot je recimo današnji, tako fajn za vozičkanje, ampak moraš imeti pa dober voziček.
2: Voziček potrebuje voznika. Na
0: aktualu. Kdo vozička pri tebi, Jure? Ti ali Lara?
1: Vsak pa malo. Tudi tašča veliko pomaga, tako da babi je tudi fantastičen voznik vozička. Zdaj imamo že tisto fazo pri starejši, da jo moraš spraviti v voziček, ker želi sama hoditi, ampak pride pa tudi tista obdobja, ko se želi samo voziti, tako da noče več hoditi. Veš kaj, voziček je praktičen, predvsem takrat, ko otrok ne more več, ko se naveliča hoditi, ko ne more več, ko nima moči, potem ga spraviš v voziček. Včasih pa želiš, da je v vozičku, ker je zelo nevarna okolica, pa ne želi biti v vozičku. Skratka, voziček je ena zgodba, ki jo rabiš v otroštvu, hočeš, nočeš. Mi iščemo pa nekaj zelo posebnega. Iščemo ne najboljšega voznika formule, ampak iščemo najboljšega voznika otroškega vozička.
3: Ampak to ni enostavno, ker jaz kdaj vidim take prave mojstre, ko z eno roko poganja voziček, v drugi ima kavo, zraven še rešuje neke družinske zadeve na telefonu. To so mojstri.
1: Dejansko, predvsem pa, ki znajo prepričati otroka, da je sprehod najboljša ideja dneva, kar je včasih večji dosežek kot vozniški izpit.
0: To mora sam noter dati, ja. Ti si šef. Drugače, ker danes iščemo spet najboljšega voznika vozička. Mene zanima, ko si omenil babico taščo, da rada pomaga. Ali vzame sama voziček in otroka, ali gre skupaj s tavo ali pa skupaj z Laro.
1: Tako tudi samo vzame, ja, tudi samo vzame, tako da malo razbremeni starše.
0: No, to je najbolj. To je najboljši voznik vozička. Da starši lahko kakšno uro počivajo ali pa samo pospravijo stanovanje in da je tašča oziroma babica tista nekaj reče, ej, dej voziček meni, bom jaz pelala otroka na sprehod.
1: Zlata vredno, nič petena, 70, 80, 90 prijave in prijavila se tudi Metka iz Lenarta. Babica je, potrditev imamo tukaj, babica je najboljši voznik otroška vozička, ker zna hkrati voziti, paziti na otroka in opazovati okolico, pa še sosedam, trem sosedam povedati vse novice. Metka.
0: Svaka čast.
1: Greste v žreb.
0: V petek 19. junija bomo žrebali srečneža, ki prejme športni voziček Jozl, izgovori se
3: Jules.
0: Jules, menda, ne Jozl. Piše se pa J-O-O-L-Z, Jules, če ga boste naj iskali. Dej, no, še jaz sem imela tega, sam sem že malo pozabila, moji troci so že stari najstniki.
1: Ja, včasih ti ne povejo, kako se imenuje voziček, tako da ga poimenuješ po svoje, ampak uradno je Jules, lahko
0: moje
1: mu rečeš tudi Joli.
3: A če mu res rekla Ferrari?
0: Ja,
3: Jozel.
0: Ne, drugaj smo govorili Jožel, ker še nekaj smo se hecali z tega. Ampak ok, torej, če ga boste iskali na babycenter.si, utipkajte v brskalnik J-O-O-L-Z oziroma Jules, to je res fantastični voziček za čisto vse terene. Mi, ki živimo na vasi, potrebujemo malo večjo kolesa, da gre tudi po makadamu in ta je izjemen. Drugače pa na babycenter.si najdete vse za dojenčke, otroke in nosečnice na enem mestu in še ena dobra novica. Športni vozički so v juniju znižani za do 26%, torej ti športniki so več kot primerni zdaj za te lahkotne poletne dni. Nič 5-1-7-8-90, še vedno torej, zakaj ste vi najboljši voznik otroškega vozička.
2: Voziček potrebuje voznika.
4: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby Centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.
2: Novo na aktualu.

0: 8:33 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro, počasi se segreva Trbovlje, Bled, Kranj, trenutno 19 stopinj, Črna Koroškem in Murska Sobota 22, na obali pa že prijetnih 23. Danes bo predvsem na severu Slovenije pretežno oblačno, drugod pa večinoma sončno. Možne so tudi plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature danes pa med 25 in 30 stopinj. Jutri prav tako bolj muhasto s plohami in nevihtami, več sončnega vremena pa bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho.
2: Smakaj, smakaj, smakaj! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno-sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
3: Tri minute čez pol deveto, dobro jutro. Na ceste zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Grosuplje vzhod in zahod zaradi tovornjaka v akvariji, zaradi nesreče pa je zaprt prehitevalni pas na Ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses med razcepom za Dobrova in priključkom Nove Jarše, na tem odseku je tudi zastoj. Nesreča prav tako ovira promet na koncu Primorske avtoceste na razcepu Kozarje proti Viču, vseh zastojih ustvarimo in držimo reševalni pas. Zaradi del pa zastoj na Štajerski avtocesti. Proti Mariboru pred Žalcem zaradi zoženja na en pas, prav tako proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah zaradi zoženja na en pas. Pa tudi med Lukovico in Domžalami ostaja zastoj in na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Dragomerom in Brezovico in na Ljubljanski južni obvoznici zastoj v smeri Kozari med Malencami in priključkom Center. Radarske kontrole, torej na Belem pri Šmarju pri Jelšah, smer Podplat pa v Voličini oziroma Voličini pri šoli Kedi, sebe borcih pravite pri gasilskem domu pa v Meslini pri bivši banki Radar, kontrola pa v Hrastniku pri steklarni. Če so policisti, še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: v Baby Centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%. Tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: 24, povej naprej, rubrika wow, čestitke, moramo čestitati.
4: Wow.
3: Rubrika je wow, zakaj? Slovenci, najboljši nogometaši med evropskimi vinari, peti naslov za poredni naslov, jutri podelitev, ne, dejansko obstaja.
4: Kaj, obstaja slovenska vinska reprezentanca?
3: Jep, vsako leto spremljamo.
4: Nogometna?
3: Jep.
4: Wow.
3: Vinska reprezentanca si je na 8. evropskem prvenstvu vinarjev v nogometu Vino Euro 2026 v Toskani priborila še peti naslov, potem ko so na zadnje na domačih tleh slavili leta 2018. V finalu so po 11 metrovkah premagali Italijane, tako da čestitke, kapo dol, vprašanja, zdaj prihajajo vse posod, kako potekajo treningi.
5: Kaj, če bi misli šli na en team building, na to tekmovanje toskansko malo?
4: Če to nogometno tekmovanje.
5: Ja, pa mi bi navijali, testirali malo tam.
4: Mene bolj zanima, kakšne so pogoji, da se sprejet v reprezentanco, če sprejemajo ženske, ker to mislim, da je edina reprezentanca, kjer bi jaz kot ponosna štajerka. Vinska nogometna reprezentanca, ali pa saj mediko sem lahko, gledam to, da sem diplomirana medicinska sestra, ne? Vode pa lahko nosim na igrišče.
3: Kondicijske treninge bi lahko vodila.
4: Ja.
5: Jaz bi šla tu čisti, če bi bilo treba.
4: Oziroma, bolj skrbila bi za njihovo hidracijo, to pa znam.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
4: Še več svežih novičk in informacij v današnji izdaji Svet 24, že čez nekaj minut.
5: V rubriki Wow.
4: Skupaj z Andražem.

0: In... Naš Andraž in svet 24, Andraž. Pa kako si spet tak poln energije in sijoč? Vsako jutro.
1: Ček, samo vklopijo to še. Režija, tok, tok, tok, tok, Andraž je prišel na obis. Nič ne bo.
0: Zemlja kliče Andraža.
2: Prvi časopis dneva, svet 24.
1: Pridi se stiskat. Veš kaj,
3: pristopi,
1: pridi na sončno stran te mize.
3: Okay. Je moška družba, izvoli.
1: Lahko pa izbiraš, a greš hajdi ali boš pri Juretu?
4: A bom kar pri Jurču.
1: Boš pri Jurču.
4: Okay.
1: O, lepo. Pišete, da Slovenija spada med države, ki jih zelo, zelo oziroma nam zelo ogrožajo klopi. To pa res ne, zdaj je sezona tega, tako živali kot ljudje, bolezni, ki pa jih prenašajo klopi, so pa kar nevarne.
4: Ja, res je, veš, kako tale borelioza, pa še kakšen meningitis, to so stvari, s katerimi se ni zahecat. Je pa res, da je recimo meningitis, pravzaprav ga niti ne moramo zdraviti. To je ena bolezen, ki pač imaš in potem upaš na najboljše. No, boreliozo lahko zdravimo z antibiotiki, ampak vseeno je 22% Slovencev samo cepljenih, čeprav je to cepljenje za ston.
1: A res?
4: Ja, pravzaprav se človek vpraša, zakaj pravzaprav ne izkoristimo te ponujene priložnosti.
1: Na leto zboli za to boleznje kar 100 ljudi, to je res ogromno.
4: Ja, je tenka
1: za, ja, za boreliozo, ki zdravimo z antibiotikom, pa zboli na leto 4500 ljudi. Ja. Tako da, evo, v razmislek, ne glede cepljenja. Piše,

0: lepili kakšne zidove, pa še kakšne stvari so se dogajale, ampak recimo tega je v zadnjih letih vseeno precej manj. Tako da so očitno mladi dojeli, da uničevanje šolske lastnine ni ravno najboljši način, kako se posloviti od svoje šole.
1: Pišete tudi, ukvarjanje s športom je dobro za zdravje, rekreativni šport je pri nas zelo razširjen, ampak posebej v Ljubljani, dobro, tudi marsikje druge, pa nastane težava, ko rekreativci iščejo ustrezne dvorane ali telovadnice. Tega ni, ne?
0: Ja, veš kako, telovadnic ni malo, ampak so vse zasedene. In to so zadeve, ki znajo včasih marsikatemu tako rekreativcu zagraniti življenje. Dejstvo pa je seveda, da recimo v Ljubljani 100 euro ali več na uro za rekreacijo za dvorano ni tako malo. Pa še zasedene so, tako da to so stvari, na katere morajo rekreativci tudi malo razmisliti. Je pa tudi res, da šole recimo so pa naše svoje nišo in svoje telovadnice oddajo za take rekreativne dejavnosti. Sicer so nekaj cenejše, nekaj bolj ugodne, ampak še bolj zasedene. Logično, ampak seveda šole pravijo tudi, da ta denar to ni njihov zaslužek, ta denar gre v novo investicijo
1: za šolo.
0: Tako za šolo in pa seveda tudi za te telovadnice.
1: Na naslovnici tudi splošna bolnišnica Novo mesto, na ortopediji spreminjali stopnje nujnosti in podvajali napotnice, pa v bistvu najbolje izpostavljena novica, po 33 letih na delovnem mestu prejema minimalno plačo. Kako odgovarja na to zavarovalnica Triglav? Vse to in še veliko več v današnji zdaj Svet 24.
2: Vrhunska priloga, seveda brezplačna priloga Jana, daje idejo, ki je dejansko zelo ugodno preživeti medene tedne.
1: A res? Kje?
2: Teden pri čebelarju. Medeni tedni malo drugače.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Veš, piše.
2: A ja.
1: Kaj, povej, medeni tedni pri čebelarju.
2: Ja, ne, en dober recept je šel Jani in sicer jagodno, moment.
1: Jagodni tiramisu.
2: No, kje si zdaj? Veš, požija mi recept, kar je prav. Čokoladna, jabolčna torta, pravzaprav.
1: Wow.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Obiščite specializirane prodajalne Baru Maurica.
3: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Igralni salon Kazino As Radenci vas vabi na otvoritev letne terase. Pridružite se nam v soboto 13. junija od 20. ure dalje. Čaka vas kulinarična pogostitev in zabavno nagradno žrebanje Kolo sreče. Kazino As Radenci.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
7: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
9: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
10: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
12: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
13: Leclerc. Vsi televizori s kar 25% bonom na kartico Leclerc. Samo danes.
14: Leclerc. Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
15: Maribor si pripravljen na nov ritem.
16: V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice.
15: Tvoj je lahko že za 10 990 evrov, ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje.
16: Mladost nima let, Twingo nima konkurence.
15: Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
17: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
18: O, super.
17: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
18: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
19: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
20: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
21: Ja.
22: Ne.
23: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
24: Doživite nepozabljeno!

0: 17. Vstopnine ni.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Dela na primorski avtocesti pri Postojni se od ponedeljka zvečer izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnovo odseka skrajšalo za 20 do 30 dni. Glede na vse bolj mile zime pa bodo na ministrstvu analizirali tudi možnost, da bi dela vsaj v določenem obsegu izvajali še v zimskem času. Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo z današnjim dnem uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon, ki je bila prejšnji teden odsotna. Kajzer je sicer sodelavci že v petek opravil tehnični del predaje in začel z delom. Med prvimi njegovimi potezami sta bila telefonska pogovora z zunanjima ministroma Izraela in Italije. Po potresu z magnitudo 7,8, ki je v ponedeljek prizadel otok Mindanao na jugu Filipinov, je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 41 ljudi, 450 pa je poškodovanih. Potresu je doslej sledilo že več kot 1000 popotresnih sunkov, operacije iskanja in reševanja se medtem nadaljujejo, še nekaj ljudi pogrešajo. Iskanje novega trenerja Ljubljanske Olimpije je končano. Na trenerski stolček zmajev bo sedel dolgoletni slovenski reprezentant Mišo Brečko. Trboveljčan bo kot novi strateg zmajev v strokovni štab dodal še dva nekdanja nogometaša slovenske nogometne reprezentance in Olimpije. Brečko se bosta tako pridružila Andraž Kirm in Luka Žinko. Naredite si čudovit dan tudi v naši družbi.
0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
5: Tudi na zimski tekstil in obutev.
4: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: 5 minut čez 9, zdaj pa že dober dan. Danes bo predvsem v severnih krajih bolj oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer pričakujemo nekaj ploh in neviht, čez dan pa temperature med 25 in 30 stopinj.
9: Ok, dobro jutro, dober dan na ceste. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkama Grosuplje vzhod in zahod zaradi tovornjaka v okvari, pa previdno nesreča ovira promet na koncu primorske avtoceste na razcepu Kozarje proti Viču. V Ljubljani pa ne delujejo semafori na Zaloški, sporočate v treh križiščih med obvoznico in Arcinetovo.
8: Ja.
9: Tam previdno. Zastoj zaradi del pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah, pa tudi med Lukovico in Domžalami, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerom in Brezovico, pa tudi na Primorski avtocesti torej proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, na Ljubljanski južni obvoznici zastoj proti Kozarja med Malencam in priključkom Center, prav tako zastoj na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozarji med Malencam in priključkom Center, pa na Ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses med Zadobrovo in priključkom Nove Jarše. Radarske kontrole v Dobju pri kmetijski zadrugi, v Šetarovi v Slovenskih Goricah, pa na Belem pri Šmarju pri Jelšah smer Podplat. Na Izlakah v Medijskih Toplicah sporočate ustavljajo pri podjetju, v Ljubljani na Celovški proti centru merijo delovni zabori proti Šentvidu oziroma pri Šentvidu. Kontrola v Dutovljah pri Sežani pri zdravstvenem domu in v Hrastniku pri Steklarni. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Šarce, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švab.
1: Si predstavljaš, da ti ukradajo kolo in ti ga policaji, čez policisti, čez 22 let pripeljejo nazaj.
2: Prosim.
1: Res, o tem pišejo tudi.
2: V kakšnem stanju je bilo to kolo?
1: Poslušaj, današnji Zaj novice 24 pišejo. Policija mu je po 22 letih vrnila ukradeno kolo. Gospod Milan iz Ljubljane je doživel to nepričakovano presenečenje. Krajo je prijavil leta 2004.
2: Kaj si,
1: zapisal je takole: kolo sem kupil na 3 obroke, ga nisem niti odplačal in ko so mi ga ukradli, torej zjutraj pred službo, je to odgovoril. Ugotovil, koliko je bil žalosten in tako naprej, pa še ne vem, koliko časa ga je mogel odplačevati, ker je velik svojih prehrankov dal za to kolo. Je rekel, pred dnevi pa sem dobil klic, ki ga nisem pričakoval, da so ga torej po 22 letih našli v grosupljem. Milan je zapisal: bil sem navdušen in poln hvaležnosti vsa čas policiji, da so po tolikih letih našli kolo. To je res lepa zgodba. Je rekel, takoj sem pa prepoznal svoje kolo, ni imel zmetenja, a sem že ob nakupu videl, da obstaja štanga pod sedežem, ki ima ogrejeno zmet. Zato sem kupil posebej posebni sedež in potem sedež je prepoznal, da je to res njegovo.
2: Tisti, ki ga je sunil, je zelo lepo delal s tem kolesom.
1: Saj nekaj, nekaj
2: dobrega je naredil v tej nedobri, nezdravi zgodbi.
3: 22 let brez kolesa, ali si je novega kupil mes? Kaj če je čakal na to kolo, da prija nazaj?
2: Milan, čakamo odgovore.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje, že zjutraj na Aktualu.
2: Ampak Milana je to kolo.
1: Ja.
2: Sem prepričan, da ga je vrnilo nazaj v mladost. Koliko stvari imamo doma starih 22 let?
1: Nič. Hajdi na mami, hajdi.
3: Direkt.
1: Ja, direkt, dobro jutro.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182. Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
4: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
5: Sem, pa vi?
6: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
9: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
10: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda.
12: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
13: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si.
14: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji E.T. 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
15: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
16: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
17: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
18: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 10. junija, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
19: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
0: Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.

0: ali pa vozi.
1: Ja, vozi, ampak vozi, vozi dober voziček, ne? In izberi dobrega voznika.
2: Voziček potrebuje voznika. Na aktualno.
3: Zdaj, ko pomislim, vse se začne dejansko v vozičku. So spoznavanje sveta, gibanje na prostem, izleti v naravo, vse se zgodi v vozičku. Voziček rabiš, ko dobiš otroka, rabiš voziček. Takrat greš v baby center in izbereš na pravega. Ampak zdaj iščemo priložnost je tukaj, da dobite brezplačno svojega in enega od boljših trenutno na tržišču. In sicer 051-70-80-90 je številka, na katero se prijavite, pokličete ali pošljete SMS in poveste, zakaj ste vi najboljši voznik otroškega vozička. Tako
4: in Jure pravi, da je to babica, jaz pa pravim, da je to nekdo, ki multiteska, veš, to je tak no, sodoben pojem, v eni roki voziček, v drugi kava,
1: to ni varno,
4: neki,
1: to... hajdi.
4: Ja, pa sej, mislim,
1: kaj, če ti voziček
4: varno.
1: Polu gre po hribu, no, zdaj
4: pa se ne greš po kakih hribih ti hodi, ja, se greš po ravnem.
1: Ja, kako, tam, kjer jaz živim, pa Jure, tam ni ravnine, tam so ja, hribi, dobro. Nazgor, nazdor.
3: Ja, veliko je hribov, ja. Tudi pločniki konec koncev so preluknjani, pa ko prečkaš ja. Cesto s pločnika, moraš, nimajo vsi klančine.
4: Pa rabiš tudi varen voziček.
3: Varen voziček, točno to.
4: Ampak
3: to je ta voziček,
4: razumeti,
3: čus,
4: hajdi,
3: ki ga lahko ja. dobite prav vi.
1: Hajdi to vidi v filmih, hajdi to vidi v raznih
4: ne,
1: spotih,
4: hajdi to vidi na koseškem baru včeraj popoldan.
1: Res?
4: Ja, res, in tam je ravno, se sem razmišljala, prav spomnila sem se na baby centru, ta Jules voziček, ja. Veš, mamica, drži to, kofe, čveka po telefonu, z kolegico se pogovarja, smisla pa kaj pa, če res gre ta voziček kam. Ampak je bilo ravno, veš.
1: Ja.
4: Prva so v hribih, mislim, na klančinah.
1: Jaz bi rekla, da pete v baby center ali pa na babycenter.si pa si tam izbereš tisti voziček, ki ima zraven držalo za kavo in to, ker so tudi takšni. Sicer pa imate v baby centru pripravljene tudi velike popuste na športne vozičke. V mesecu juniju so znižani do 26%. Ponudba velja torej do konca meseca. Več o sami ponudbi pa www.babycenter.si. Yes!
2: Voziček potrebuje voznika.
5: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v baby centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.

0: 10:30.
1: Dober dan.
2: Dober dan. V Trbovljah je 20 stopinj, Ljubljana, Slovenj Gradec, Črnomelj 21, Novo mesto in Črna na Koroškem 23, na obali pa 25 stopinj. Danes bo predvsem na severu oblačno s kakšno ploho, drugod pa večinoma sončno. Ogrelo se bo do 30 stopinj, zvečer in ponoči pa prav tako padavine, tudi nevihte, ki se bodo nadaljevale še v jutrišnjo sredo.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: 2 minute čez 9:30, dober dan. Na ceste nekaj zastojev še ostaja na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah, pa tudi med Krtino in Domžalami, na primorski avtocesti pa proti Kopru med Ravbar komando in Postojno. Radarske kontrole v Dobju pri kmetijski zadrugi, pa v Šetarovi, v Slovenskih Goricah, na Izlakah, v Medijskih Toplicah ustavljajo pri podjetju. Bel Clio na Jesenicah pri Akroniju na makadamskem parkirišču, pa Bel Clio, v Ljubljani na Celovški prav tako radar proti centru v delovni zapori v Šen Tvidu, kontrola pa na prestranku pri Postojni, pri podjetju ustavljajo v smeri Pivke. Še eno ste opazili v Dutovljah pri Sežani pri zdravstvenem domu. Če so policisti, še Kjenič 80 13 02. Srečna pot.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Ne more verjeti. Oglasil se nam je.
4: Ne, ni se.
3: Je živ in zdrav.
4: Matjas.
3: To je naš Matjas. Matjas, končno.
5: Dobro jutro, Aktualci. Dobro jutro, Aktualke. Okay? Evo, jaz se pozdravljam iz sončnega Paga. Žana Panuša še spita, tako da... Njem bom rekel, da se je avto še malo kasneje. V glavnem, lepo vas pozdravljam. Imeli smo v nedeljo čudovit Aktualov žur in zaradi, če se sprašujete, zakaj se še zmer nisem javil, to zaradi tega, ker smo bili vsi brez glasu, Rudi pa Tamara sta vžgala atmosfero na polno in je bilo top, čudovito je bilo. Kaj ne vem rečem, zdaj jaz moram iti, ker se glih kar odpravljamo na... En tak izlet v sirarno in tam bomo probali sire, upam, bomo kaj spil tudi. In to je to. Jure, Heidi, Martina, jaz vas lepo pozdravljam. Upam, da me kaj pogrešate, mm-hmm. Ker jaz vas tudi.
3: Mm-hmm.
5: Zelo. Ste ful fajn tle.
4: Je, ne?
5: Tako bom malo še premislil, če vas pogrešam.
4: Ha?
5: Ljubčki pošiljam.
3: Ti, reko, sem bil brez glasa. Meni se zdi, da še kar nima nazaj polnega glasu. In mislim, da se mu dogaja megla v glavi. Mati, jaz mi seveda te pogrešamo.
4: Tako je na relaksu, vsako jutro je after party, tako da tudi se čuti, da Matija so še traja včerajšnji večer, nekega včerajšnjega večera je še z njima, ampak danes je nov dan. Je naporen delovnik, ko greš s relaksom in aktualom na morje, tako da je precej intenzivno. Ne vem sicer, kje je glasba igrala v ozadju. On je bil ob morju na plaži, ampak ena glasba je bila v ozadju, tako da je bil blizu šanka.
3: To je majhen radio z njegove glave.

0: in Andrej Milkovič. Milko, dobro jutro.
1: Dobro jutro, lepo zdrav.
0: Obožuješ poletne temperature?
1: Zunaj ja, se pa bojim teh notranjih res. Če pa se česa bojim, se pa bojim poleti klim. Še nikoli me po zimi nikjer ni tako zeblo, kot me je ne parkrat na klimah prepihalo.
0: Pri nas nimaš sreče, ker tukaj Madalin za klimo Klemen Bunderla in on živi v hladilniku.
1: Ja, poznam gospoda.
0: Ti je hladno, okay, ne?
1: Poznam gospoda, hladno mi je pri srcu, ko na njega pomislim.
0: Klemen, dobro
2: jutro. Vroča je misel, da po jutrišnjem štarta svetovno nogomet prvenstvo in kaj bo glavni fokus tega prvenstva, Milko?
1: Ja, veliko ljudi me to sprašuje v teh dneh, mislim, da v bistvu nekako dve zadevi. Eno je seveda tisti čisto tekmovalni vidik, v katerem sem prepričan, da bomo maksimalno uživali, drugi je seveda ta vidik, da bo to prvenstvo izrazitih posebnosti, velikanskih razdalj, mnogih težko premostljivih ali za nekatere celo nepremostljivih ovir, kar zadeva navijače, torej vsi ti premiki, vsa ta dovoljenja za stopu ZDA, vse te nenormalne cene. Torej, mislim, da velik del sveta bo, pa o tem se bomo še skozi naslednje dni in tedne zagotovo pogovarjali, velik del sveta bo spoznal res, odkril bo Ameriko, da tako rečem, v nekih drugih pomenih, namreč ta prosti trg, to prosto oblikovanje cen, ki ga mi recimo poznamo samo z primera letalskih vozovnic, no v Ameriki tako deluje vse. Ameriki torej recimo, ni zelo malo je fiksnih cen, vse, torej vemo, da tako deluje recimo tudi prevoz z vlaki, z avtobusi, tako delujejo seveda vse te aplikacije, Ubri in tako naprej. Skratka, enostavno ponudba in povpraševanje poriva vse, tako deluje tudi, mislim, veliko je bilo povedanega pred 4 leti, kakšen škandal je, da je 13 evrov bilo pivo v Katarju, no za 13 evrov ga na ameriških prizoriščih ne boste našli. Veliko sreče, mislim, da
2: koliko
1: boste
2: pa?
1: Tam od 20 naprej se bomo pogovarjali. Pa tega noben ne bo problematiziral, ker to je pač Amerika. Ampak veliko bo takih zanimivih zadev. Zdaj pa druga strana Amerike, zaradi česar res to državo vendarle na koncu potem vedno znova obožujem, pa ja, to bo spektakl brez primere. O tem pa ni dvoma, torej za nekako TV gledalce, za pretočne vsebine, za družabna omrežja, za vse to, kar danes živimo in zajemamo z veliko žlico in moramo si priznati, bo to res mega spektakl.
2: ZDA, Mehika
1: in Kanada, in ja, Kanada. Ampak v resnici pač torej to je projekt Združenih držav Amerike z nekaj takimi simpatičnimi severno-južnimi dodatki, tudi potem vse najpomembnejše tekme bodo v ZDA in to bo res nor spektakel in zdaj znotraj tega spektakla pa bomo potem seveda lahko uživali prvič v 48 reprezentancah, v mnogih zgodbah, v res imenitnih ekipah, ki prihajajo zelo, zelo močne, morda ne tako zelo močne kot v Katarju, takrat je bilo prvenstvo po zimi, sredi sezone in vsi nogometaši so bili v top formi, tokrat so utrujeni od zelo dolgih klubskih obveznosti in niso na najvišji ravni, tako da bomo malce morda kakovostno morali vse skupaj spustiti za kakšen odtenek, ampak to bodo super tekme. Malce se bo treba prilagoditi seveda na časovno razliko, pa
2: kdaj bodo tekme, ja, kdaj? Kdaj bo glavnina tekem?
1: Tiste najbolj zgodne, torej zgodaj ali pa srednje pozno zvečer, mnoge tudi po noči, ampak se veste, kar se bo igralo sredi dneva v Ameriki, bo tukaj zvečer, seveda pa tiste sredi dneva niso najbolj priljubljene, glede na to, da večina Združenih držav Amerike takole čez poletje ima sredi dneva zelo visoke temperature, nevarne so potem tudi tiste nevihte, ki se pojavljajo ponavadi v Ameriki, tam nekje ob 5-6 v večjem delu, vsaj tega srednjega dela Združenih držav. Vemo lani, ko je potekalo svetovno klubsko prvenstvo, so kar nekaj tekem prekinili zaradi udarov strel, ki se ne smejo dogajati med tem, ko so fantje na igrišču in tako naprej in tako naprej. Veliko izzivov, veliko drugačnosti, veliko novega, ampak mislim, da pod črto pa res en genialen spektakel glasbe, ognja v najboljšem pomenu tega izraza in nogometa.
2: Fino.
0: Prej sem te malo popestrila z prečno Shakirino skladbo, letos je naredila novo.
1: Veš, da je še ne poznam.
0: Aj, ne poznaš? No, jaz sem jo poslušala, ampak mi je bila prejšnja bolj pres srcu.
1: Vidim, da je moja hčerka navdušena, da bo na prvi tekmi v LA-ju nastopila Lisa iz Blackpink. K-pop,
0: ja,
1: seveda.
0: To pa poznamo.
1: Tako da, bo kar nekaj tega, no, ogromno. Videl sem, da torej, zasedbo na otvoritvi v Ciudad de Mexico, torej v Mehiki, pa zasedbo glasbeno na prvi tekmi v LA-ju, pa zasedbo glasbeno na prvi tekmi v Kanadi. Noro, seveda, kaj pa lahko drugega pričakujemo na teh res imenitnih trgih. To bo pač en praznik in en spomenik pop kulture. Če vam je všeč ali ne, Je pa to v resnici življenje, ki ga vsi mi živimo. Tako da upirati se proti temu je precej takole hinavsko zveni.
0: In predvsem dober razlog za vse moške, da se družite, da se dobite in da spijete kakšnega hladnega.
1: Sem jaz računam tudi na mnoge punce. No.
0: Ja.
1: Se veš, da z vsakim bunderlo pride žana.
3: Pokrovitelj Timeouta je ekipa.
0: Evo, Milko, da te zdaj malo greje. Plamen in kri. Žan Serčič.
1: Ni Žana, ampak Žan.
0: Ja. Žan.
2: Dobi Žana tokrat.
0: Pijete kakšnega hladnega.
1: Sem jaz računam tudi na mnoge punce. No.
0: Ja.
1: Se veš, da z vsakim bunderlo pride Žana.
3: Pokrovitelj Timeouta je ekipa.
0: Evo, Milko, da te zdaj malo greje. Plamen in kri. Žan Serčič.
1: Ni Žana, ampak Žan. Ja.

0: Aktual. Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
1: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
0: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
1: Barjans, tradicija čistega.
2: PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na Velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendije Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
1: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
4: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
5: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
7: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
10: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
11: Akustični leseni paneli in dekoracija sten in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
12: Preverite na kamen-zunko.si.
13: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 4.

0: 2024 že na prodajnih mestih. Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Pozor!
3: Koniški maraton, pika.si.
4: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
5: Na zalogi več kot 700 vozil.
4: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
5: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
4: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
5: Z vami že več kot 37 let.
6: Ja.
7: Ne.
8: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
9: Karte eventim.si.
10: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Bencin je od polnoči malenkost cenejši, dizel pa dražji. 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest se je pocenil za 1,1 centa, medtem ko je liter dizla dražji za 3,8 centa, dražje je tudi kurilno olje in sicer za 4,2 centa. Europol je po noči posodobil seznam najbolj iskanih evropskih kriminalcev in ubežnikov in nanj znova uvrstil Slovenko Meliso Smrekar, ki je v domovini iskana zaradi ugrabitve lastne hčerke in sestrične slovenskega kolesarja Tadeja Pogačarja. Velika večina najbolj iskanih evropskih kriminalcev je sicer moških, na seznamu so samo tri ženske. Poleg Smrekarjeve je na listi še en slovenski državljan Mitja Petrič, osumljen goljufi in pranja denarja. Blizu Hormuške ožine je v ponedeljek strmoglavil ameriški vojaški helikopter Apache. Za zdaj še ni jasno, ali so helikopter sestrelili ali je šlo za mehanično oziroma tehnično težavo. Predsednik ZDA Donald Trump je davi potrdil, da so pilota uspešno rešili. Mednarodna nogometna zveza FIFA je tik pred začetkom svetovnega prvenstva predstavila nenavadno ponudbo navijačem, ki imajo možnost, da se njihovo ime ali kratko sporočilo pojavi na semaforjih stadionov v ZDA, Kanadi in Mehiki. Za tako imenovani super pozdrav morajo odšteti $79, sporočila pa ne smejo biti diskriminatorna, ne smejo vsebovati emotikonov in morajo upoštevati omejitev 30 znakov. V okviru teh omejitev bi morala biti možna tudi kratka sporočila snubitve. Imejte lepo dopoldne še naprej, mi pa bomo kmalo spet z vami.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
8: Pet minut čez deset, dobar dan in dobrodošli. Danes bo, kar se vremena tiče, sončno. Proti večeru pa se bodo v severni Sloveniji pričele pojavljati nevihte. V sredo bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami.
9: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
8: Sledi še pogled na slovenske ceste. Zaradi del gre počasi na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah ter med Krtino in Domžalami. Na primorski avtocesti pa zaradi del zastoj v smeri Kopra med Ravbar Komando in Postojno. Radar v Belem Kliju ste opazili na Jesenicah pri Akroniju na makadamskem parkirišču in pa policijska kontrola na Prestranku pri Postojni pri Javorju ustavljajo pa v smeri Pivke. Srečno, varno, previdno do vašega cilja želim, ko opazite kak radar, kakšno kontrolo, kje tu smo. Pokličite na 080 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: Se je dober dan že pričel, seveda zaradi naše jutranje ekipe, in takole lahko rečem, da je torek že lepo v teku. Upam, da gre vse vsaj približno po načrtih. Če ne gre, tudi to je čisto ok. Včasih je dovolj že dobra pesem ob pravem trenutku, da se stvari zdijo nekoliko lažje. Vesela sem, da smo skupaj in da lahko spišemo še en prijeten junijski dan.
1: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual. Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Ko zapoje Miro Todosovski, poletje ne potrka, ampak kar vstopi. Pridite na pozdrav poletju z Mirom Todosovskim v petek 12. junija ob 19. uri v gostilno Štirje ribniki. Glasba, dobra hrana, pijača in večer za družbo. Vstopnine ni, rezervacije na 041-676-132.
8: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
9: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med. Preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
10: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono? Come da bi kuhala moja nonna? Dio mio!
11: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Lotto.
12: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
13: Ja.
14: Ne.
15: Na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
16: Karte eventim.si.

0: Dobro smo začeli, tole so odlični ritmi in skupina Viktori, hočeš me ali nočeš me. 21 minut je čez 10 in v naslednjih minutah dobimo tiste prave nasvete.
1: Sana Amicus vam svetuje.
0: Z mano v studiju je Andrej Kokol iz podjetja Sana Amicus. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
0: In seveda najprej naj se usmerim k vam, aktualovci in aktualovke. Ali ste vedeli, da lahko z enim samim klicem na brezplačno številko 080 17 33 080 1733 vaše življenje postane brez bolečin in z manj tegobami? Andrej, zakaj je Igni Skalda po 15 letih na trgu prva in nepogrešljiva izbira za lajšanje bolečine?
2: Ker je povsem naravna, nima stranskih učinkov, preverjena formulacija in zelo veliko povratnih informacij, seveda zelo pozitivnih.
0: Ampak a lahko na kratko predstavite sestavo kreme?
2: Ja, kafara, mentol, eukaliptus in rožmarin, torej sestavine, ki so jih uporabljali že naši predniki.
0: In vse lepo dišijo.
2: Zelo prijetno.
0: Pri katerih težavah pa priporočate uporabo naravne kreme Igni Skalda?
2: Praktično lahko rečem vse, kar je povezano z bolečinami, naj se gre za mišice ali sklepe, ampak vseeno dajva izpostaviti vratna vretenca, ker so zelo pogosta in posledice zaradi vratu, pomeni bolečine se lahko širijo v ramena, komovce, mravljinčijo prsti na rokah, predvsem po noči, pomeni, da tudi slabo spimo. Tudi bolečina v mišici med ramo in komovcem je zelo pogosta in neprijetna, potem se spustimo nekoliko niže, torej do hrbtenice in tudi tu se dogaja, da bolečine sevajo v spodnje končine, torej v noge, bolijo kolki, kolena, tudi išias je zelo pogost, pri ožilju je nepogrešljiva, revmatske težave pri športniki, pa še zelo veliko je težav, ki jih pa sedaj ne bova izpostavila, ker bova predolga.
0: Ampak verjetno vsak izmed nas pozna vsaj eno izmed naštetih.
2: Zagotovo je.
0: Tako da ne pozabite si zapisati številke 080 17 33 080 1733, da lahko naročite kremo. A kakšna pa je pravilna uporaba kreme Igni Skalda?
2: Čim bolj dosledno, vsak dan, zjutraj, zvečer, nekako tudi priporočamo, da se kreme ne mešajo, ker veliko krat tudi slišim ljudi, da porabijo zjutraj eno kremo, popoldan našo kremo ali pa obratno, ampak vedno pomeni, da se telo pol navaja na sestavine, torej res redna uporaba ene kreme je vedno najbolj koristna za naše telo.
0: Red in doslednost.
2: Ja.
0: Za pomoč in naročila vam je seveda na voljo brezplačna telefonska številka 080 17 33 080 1733. In kaj pa, če krema ne bi pomagala? Vem, da je to nehvaležno vprašanje, ampak vseeno.
2: Se lahko zgodi, nič narobe, pač nekdo ali ni uporabljal pravilno ali pa ima težave, ki je žal, pač krema ni bila uspešna, brezpogojno, če se odloči za 4 lončke, ima garancijo, torej vrnemo denar, ni rizika.
0: Brez rizika?
2: Brez.
0: Potem pa hitro pokličite na 080 17 33 080 1733 in seveda tisto vprašanje, ki pa se kremo Igni Skalda lahko kupi.
2: Torej na spletni strani sanaamicus.es, torej priporočam, da vsak, ki obišče, naj se tudi prijavi, kajte sem dobi tudi popust, pa seveda naše brezplačne številke, ki jo vedno omenjamo.
0: 080 17 33 in pa, če sem si prav zapomnila, igniskalda.si.
2: Tako, pika se, tako.
0: Pa mogoče kakšne posebne ugodnosti za naše poslušalce, ki pokličajo prav zdaj?
2: Začniva z novimi, torej so rekla, če se odločijo za 4 lončke, dobijo 15% popusta, pa še garancijo. Naši redni uporabniki, tisti zvesti, pa že nekako, bom rekel, uživajo v popustih, ki so se jih prislužili v preteklosti, tako da več pa na naše brezplačne številke.
0: 080 17 33 080 1733. Uporabljati Igni Skaldo je privilegij, sej poskrbi za dan brez bolečin. Pokličite 080 17 33. Še enkrat 080 17 33. Andrej, hvala lepa za obisk.
2: Hvala enako in srečno.
0: Srečno.
1: Za svetovanje in dodatne informacije pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 17 33 33.

0: Zvezdo sledim, dve minutki čez pol enajsto na aktualu. Zdaj pa nekaj besed o vremenu. Danes bo nekoliko več sonca na jugu države, sever Slovenije pa bo imel več oblakov, ponekod tudi kakšno ploho ali nevihto. Temperature danes zelo poletno prijetne od 25 do 30 stopinj, se pa bo po noči pooblačilo, predvsem na severu bodo krajevne padavine in nevihte. Jutri nas tako čaka spremenljivo vreme s plohami in nevihtami, največ sonca pa bo na jugu države. Nekoliko se bo osvežilo, temperature večinoma med 22 in 26. V četrtek prehod fronte prinese nekaj dežja in občutno ohladitev, na petek pa večinoma spet sončen in prijetno svež.
1: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Dobar dan želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim na zastoje, ki so zaradi del na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah ter med Krtino in Domžalami. Počasi gre na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar Komando in Postojno. Radar ste opazili v Dolah, smer Šentjur, pa v Sivankedju je v Mislinji nasproti trgovine smer Velenje. Radar še na Senovem pri Krškem pri garažah in pa v med vodah na Klancu pri elektrarni. Srečno, varno, previdno do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar kontrolo, gnečo ali nesrečo, kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang!
2: Novo na aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Prehitite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
2: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
1: Igralni salon Kazino As Radenci vas vabi na otvoritev letne terase. Pridružite se nam v soboto 13. junija od 20. ure dalje. Čaka vas kulinarična pogostitev in zabavno nagradno žrebanje Kolo sreče. Kazino As Radenci.
3: Pica da teka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
6: Pokaži svoj poletni elan.
1: Na Facebooku ali Instagramu Avtohiše Klemenčič objavi fotografijo svojega Ford ali Škoda vozila in osvoji premium elan nagrade.
7: Čas za registracijo avta.
8: Ja.
7: V produktu naredimo vse.
8: Ja.
7: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
8: Wow.
9: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
10: Vse na enem mestu.
1: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
11: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
12: Ja.
13: Ne.
14: Moj na enkratni turneji po Sloveniji.
15: Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
14: Karte eventim.si.
16: Poletje je tu.
17: Zaplavaj v razkošje poletne termalne rivijere.
18: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
19: Preveri na terme-cates.si.
20: Gremo v Čatež.
21: Prvič, spet, vedno.
22: Vsi televizori s kar 25-odstotnim bonom na kartico Leclerc. Samo danes.
23: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
24: Doživite nepozabno noč.
25: Moč na vrhniti.
26: Noč na Vrhniki v soboto 13. junija.
27: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi, nas sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman

0: Jože Hrovat, učitelj vožnje v AMZS šoli vožnje, svetuje: oprijem se začne na pedalih.
1: Za varno vožnjo je zelo pomemben tudi oprijem med voznikovo nogo in pedali za plin, zavoro in sklopko. Zato obujte dovolj čvrste čevlje ali športne copate, da silo z noge na pedal prenašate nemoteno. Podplat čevljev naj bo iz oprijemljivega materiala, ki ne dopušča, da bi stopalo zdrsnilo s pedala. Čevlji naj bodo ustrezne velikosti in oblike, ki ne dopuščajo, da bi pomotoma pritisnili na sosednji pedal.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec v primeru ugotovljenih nepravilnosti pri gradnji Darsove stavbe v Ljubljani od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer ni pokazal nepravilnosti, Vrtovec pa opozarja na sporno ravnanje.
2: To, kar se dogaja okrog poslovne stavbe in vsi aneksi, ki so podražili v bistvu poslovno stavbo na skoraj 30 milijonov evrov, da je to pač neupravičeno, zlasti kako do teh aneksov prišlo. Ne? Ko se tudi gospod Ribič ni izločil iz odločitev, ko je bil njegov brat tisti, ki je izvajal ta projekt.
1: Tožilstvo je vložilo obtožnico zoper nekdanjega šefa policije Senada Jušića, očita mu kaznivo dejanje napeljevanja k sprejemanju koristi za nezakonito posredovanje. Obtožnica še ni pravnomočna, sodišče pa naj bi v kratkem začelo preiskovati posamezna dejanja. Evropska komisija ustraja pri svojem predlogu iz leta 2019, da je treba v Evropski uniji odpraviti premikanje urinih kazalcev dvakrat letno. Pravijo, da premikanje ure za eno uro nazaj jeseni in za eno uro naprej spomladi ni več upravičeno in da povzroča težave za zdravje ljudi in zmedo. Eno ključnih vprašanj pri tem pa je, ali bi celo leto uporabljali poletni ali zimski čas. Slovenske nogometašice se veselijo zgodovinskega prvega nastopa v Stožicah, kjer se bodo v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomerile z vodilno Nemčijo. Tekma v Stožicah se bo začela ob 18. uri. Držimo pesti torej za naše športnice, z novicami pa se vrnemo že čez dobro uro.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
8: 4 minute čez 11, dobar dan želim. Danes bo, kar se vremena tiče, sončno, proti večeru pa se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte. V sredo bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Sledi še pogled na slovenske ceste, zaradi del je krajši zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah. Radar v škatli ste opazili na Vipavski hitri cesti na priključku Vogrsko, smer Nanos. Radar je v Veliki Račni pod Klancem, smer Grosuplje, pa v Novih Seljih pri Kočevju je radar, tudi v Dolah meri v smeri Šentjurja, v Sivankedju je radar v Mislinji, nasproti trgovine smer Velenje. Radar še v Rogašovcih pri šoli in pa na Senovem pri Krškem pri garažah. Ko opazite še kak radar, ki pokličite 080 13 02.

0: Uživo, Mojca Mladenović.
1: Ja, živjo, dober dan in dobrodošli. Skupaj uživamo v današnjem torku. 9. junija smo že in lep je občutek, da smo lahko skupaj. Mogoče med delom, med vožnjo ali pa med kosilom. In čeprav se verjetno ne poznamo osebno, nas povezuje nekaj zelo preprostega. Dobra glasba in prijetni trenutki, pa naj bo danes čim več.
0: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

In Davor Borno, kad zagrmi Dalmatinska, pa potem sem slišala neki, da boljše fešte ni. In ko slišim besedo fešta, potem smo letos dobili eno skladbo, pesem, ki je za vsako fešto ma top. Ko

0: Konobaru, Rundu za svirače, Duško Lokin in Grupa La Vita. Ja, Duško Lokin skupaj z grupo seveda letos nastopi na CMC festivalu, že 18. Festival zapored in to je že ta vikend. No, v tem trenutku pa je čas za naš skok v aktualov glasbeni ring.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualna.
0: Ja, mi si bomo zelo kmalu natočili tisto rundo za svirače, ampak v aktualovem glasbenem dvoboju pa se bomo malo umirili. Gre za dva odlična dueta in težko se je odločiti, kateremu danes dati svoj glas. Prvi, Doris Dragovič in Petar Grašo.

0: O, ljuba, vjere, nemam drugi predlog. Jaz sem na svojo ljubšo že kliknila. Pa vi, če še ne, potem naredite to zdaj.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: val.
1: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu. Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
2: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
1: Benosi rudnik, hitro.
2: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi rudnik.
3: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
4: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
3: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
5: Pazje, gusari grejo!
6: Zabavo za deco
7: in počitek za starše.
6: Gusarske počitnice v Prlekije.
8: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
9: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia. Največ avta za vaš denar.
10: Motoristi in nautiki, pozor!
11: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki v soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Več na moto-nautika.com.
12: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 10. junija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
13: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
14: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
15: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Oh, wow. Ko zadiši po poletju, ko zadiši po ljubezni. Oliver Dragojevič, no, kar se pa vremena tiče, pa ja, poletje za nekaj kratkih dni reče, jaz se več ne grem. Danes bo sicer nekoliko več sonca na jugu države, sever Slovenije bo imel več oblakov, ponekod tudi kakšno ploho in nevihto, temperature pa od 25 do še poletnih 30 stopinj. Po noči se bo pooblačilo, predvsem na severu bodo krajevne padavine, vine in nevihte. Tako nas jutri čaka spremenljivo vreme s plohami in nevihtami, nekoliko sonca, več sonca pa bo na jugu države. Se bo osvežilo, temperature tako jutri od 22 do 26 stopinj. V četrtek pa prehod fronte prinese še nekaj dežja in pa občutno ohladitev. Petek pa spet večinoma sončen in prijetno svež.
1: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Dobar dan, dve minuti čez pol dvanajsto, tudi vsem, ki ste na poti, opozorim, da je zaradi del krajši zastoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri Slovenskih Konicah. Radar v škatli na Vipavski, hitri cesti na priključku Vogarsko smer Nanos, pa radar v Veliki Račni pod Klancem smer Grosuplje, radar še v Novih Selih pri Kočevju in pa v Rogašovcih pri šoli. Srečno pot želim, ko opazite radar kontrolo gnečo ali nesrečo, ki je tu smo na 0 80 13 0 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Kar je res, faraoni 20 pred 12, ko je čas za...
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Za naše hišne ljubljenčke, tiste, ki jih pogrešamo, ali pa morda tiste, ki smo jih našli. Tako Darko pravi, da, je na območju predgrada pri Starem trgu ob Kolpi neznano kam odletela papiga vrste rozela. Je rdeče barve z modrimi in zelenimi peresi, je boječa, se pa oglaša na ime Rozi. Sara iz Divače pa pravi, da je pogrešan pes, ki sliši na ime Louis. Gre za črnega nemškega špica male rasti z belim trebuščkom. V Vižmarjah v Ljubljani pa je pogrešana 4 leta stara muca Rozi. Je bela po trebuščku, rjava po hrbtu, zelenimi očmi. Gre za zelo ferpčno muco, pravi njena lastnica Iza. No, od Ize in pa seveda tudi vse ostale kontakte pa dobite na aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Se vidimo na Aktualu.
1: Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke.

0: 30. 3, 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Aluminijasta vhodna vrata.
3: Okna minus vranešič.si.
4: Pozor!
5: Koniški maraton, pika.si.
6: Samski.
7: Samska.
6: Onaon.com.
8: Impol zaposluje. V Slovenski Bistrici iščemo posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje in dobra ekipa. Prijava na impol.si, poševnica zaposlitev.
9: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
10: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
11: Leclerc. Vsi televizori s kar 25% bonom na kartico Leclerc. Samo danes.
12: Leclerc. Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
13: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
14: Prvi časopis dneva, Svet 24.
15: Novo mesto, na ortopediji spreminjali stopne nujnosti in podvajali napotnice. Matura, tradicija uničevanja šolske lastnine med maturanti, preizjema kot pravilo. Rekreacija, najem dvorane za šport v Ljubljani stane tudi 100 evrov na uro. V prilogi je to potrebija Jana, sa svet24.si pa boste dnevno na tekočem s svežimi novicami.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodaju. Dajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
16: Aktual.
17: Aktual.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Pri Vrsarju je dopoldne strmoglavilo manjše letalo, okoliščine nesreče pristojni še ugotavljajo. Po poročanju medijev ne bi bil pilot slovenski državljan. Istrska policija je sporočila, da je obvestilo o nesreči prejela okoli 8:30. Po prvih podatkih je bila ena oseba poškodovana. Kako hude so poškodbe in kaj se je zgodilo v zadnjih trenutkih leta, za zdaj še ni znano. V ponedeljek popoldne je v občini Velika Polana v hiši izbruhnil požar, v kateri je kljub nudenju prve pomoči umrl moški. Murskosoboški policisti so navedli, da je do požara najverjetneje prišlo zaradi tehnične napake na električni opremi v objektu, po nestrokovni oceni pa je nastalo za približno 40 000 evrov materialne škode. Madžarski poslanci so v ponedeljek soglasno podprli zakon, ki ga je predlagala vladajoča stranka premijeja Petra Madžarja in predvideva znižanje plač poslancev. Z naslednjim mesecem naj bi se tako osnovne bruto plače poslancev znižale za okoli 40% na 3690 evrov. Znižanje plač bo veljalo tudi za predsednika vlade. Za predlog zakona je glasovalo vseh 189 prisotnih poslancev. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je minuli konec tedna odpotovala na Kitajsko, kjer jo čaka prvi turnir elitne lige narodov. Slovenci bodo šestič nastopili v tem tekmovanju, mešanica izkušenih in mladih igralcev selektorja Fabija Solja pa bo skušala po dveh zaporednih četrtih mestih priti do prve medalje. Uspešen torek vam želimo, preživite ga v naši družbi.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
5: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
6: Tudi na zimski tekstil in obutev.
5: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 199.

0: 8 minut čez 12. uro, dober dan in dobrodošli. Ja, danes popoldne bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa ostane po večini sončno. Proti večeru, predvsem v severovzhodni Sloveniji, nastane nekaj ploh in neviht. Danes temperature od 25 do 30. No, zvečer in po noči bo oblačno, predvsem na severu države, krajevne plohe in nevihte.
1: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
0: Dobar dan želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je zaprt počasni pas na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gaberk in Senožečami zaradi tovornega vozila v okvari. Zaradi del pa zastoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Tepanjem in predorom Golo Rebro in pa na primorske avtocesti proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno. Radar ste opazili v Mislinji nasproti pizzerije in pa radar v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji pri galeriji meri v smeri Viča. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, kje tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Dobar dan, se začne na Aktualu. Uživo, Mojca Mladenović.
3: Dobar dan in dobrodošli. 10 minut je že čez 12 uro in kot tako zelo rada rečem, smo že v drugi polovici današnjega dne. Vedno bližje smo vikendu. Ja, in glasba je tista, ki nas združuje in glasba je tista, ki ima posebno moč. Lahko nas vrne v nek lep spomin, polepša trenutek ali pa preprosto dan nekoliko, postane nekoliko bolj lahkoten. In prav za takšne trenutke smo na Aktualu skupaj.
2: Dober dan, se začne
4: na Aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi...
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual. Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
1: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
2: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
3: Sem, pa vi?
4: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
5: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
6: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ecostil.si.
7: Znižanje Zalando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
8: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
7: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Zalando.
9: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
10: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
11: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
12: GVS. Največ za vašo varnost.
13: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
14: Wow, gremo po nakupih.
15: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
16: Na pico!
14: Jaz bom pad taj.
16: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
15: Ja,
17: Kratohvil Leclerc.
18: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
19: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
20: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
21: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
22: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
23: Spet sem ure bedel včeraj.
24: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
25: Melatonina Medfast.
26: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
27: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
28: Eventim.si.
29: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlati korak.si.

0: svemu.
1: To je zdaj in rej. Luka Nežetič, kad se rodiš, ustric splita, 23 minut je čez 12 uro in čas je za nekaj lepega.
2: Revija Jana, prijateljica za vedno.
1: Ja, čas je, da skupaj malo prelistamo novo številko revije Jana in prav iz uredništva je prišla Marija Šelek. Živjo, dobrodošla.
3: Živjo, zdravo.
1: Marija, takole že na naslovnici mi takoj pade v oči naslov Cena življenja. Gre seveda za pretresljivo zgodbo Irene Tihec.
3: Ja, to je, pišemo o ozadju prelomne obrambe, torej primera Irene Tihec, pretepene žene brez sanj, najprepoznavnejšega obraza iz črne kronike v zadnjih letih. Tiste ženske, ki bi danes ne bila več med nami, če bi ostala pokorna možu in ne bi v silobrano dvignila noža za zaščito svojega življenja. In njena odvetnica nam opisuje, kako je iz Irene, ko sta se prvič srečale, kar vrelo 7 ur o njenem življenju, njene življenjske zgodbe in danes je Irena dokončno svobodna in njen primer je izjemno pomemben za druge, vse druge žrtve nasilja.
1: Uh-huh. Več o tem seveda v novi številki revije Jana, kjer pa mi ne gre najbolj v račun stavek manj znam, več veljam. Starši so nas učili kontra.
3: Ja, tako je veljalo. Ne? Uh-huh. Tako smo bili mi naučeni, danes je pa malo drugače in prav o tem pišemo v Jani. Vasja Jagar, naš novinar, odlično razloži, da živimo v družbi, v kateri manj, ko znaš, več veljaš in piše, da živimo v času samozavestne neumnosti. Ta je značilna za posameznike, ki ostro zavračajo strokovnost in se v ospredje prebijajo s čustveno manipulacijo, uh-huh. pa zavračajo in pa po potrebi tudi z lažmi, torej glasen, bolj si glasen, bolj agresiven, manj dvomiš vase, tako da zakaj je tako, si torej velja prebrati in se podučiti.
1: Ampak še vedno bomo ostali pri tistem našem več znam, več velja.
3: Več nas bo, boljš bo. Ne?
1: Res je. Zagovornica naravnega življenja Barbara O'Neill pa pravi, zaupajte v svoje telo.
3: Tako, Kaštja Božič, nas je novinarka, se je v Zagrebu pogovarjala s to avstralsko predavateljico, veliko zagovornico naravnega zdravljenja, ima skoraj 50 let izkušenj na tem področju, in začela je pa tako, da je kot mladi mamici na svet sosede o obkladkih iz čebule res spremenil življenje in takrat si obljubila, da če obstaja še kaj drugega kot zdravila, bo to raziskala in zdaj njenim nasvetom sledi na milijone ljudi in z njo smo se pogovarjali in izvedeli med drugim tudi to, kar si povedala, torej zaupajmo svojemu telesu, pa ne maskirajmo simptomov, ampak jih raje raziščimo.
1: Z naravnimi sestavinami.
3: Ja, recimo. Tudi, če pa s tem ne negiramo torej uradne medicine, ampak je to ena sporedna pot.
1: Potem bi lahko tudi rekla, če listam naprej, da Žiga Bonča živi svoje sanje.
3: Ja, se filmsko sliši, a ne, Žiga Bonča je torej nekoč, ko je bil še mlajši dežurni, sanjal, da bi vodil paradnega konja naše nacionalke, torej Odmeve in danes je star 34 let komaj in to že živi. V pogovoru pa nam je zaupal marsikej tudi o tem, kdaj in s kom se bo poročil.
1: Torej se bo.
3: Tako je.
1: Kmalo.
3: Ja, kmalo.
1: Rebeko Dremelj poznamo vsi in jaz bom iskreno rekla, da dostkrat sem jo opazovala, kako ona vse to zmore. Ne? Ja. In zelo dobro je, da je povedala in to objavljate oziroma lahko preberemo v novi številki revije Jana, da je največja moč v tem, da znaš pravočasno poskrbeti zase.
3: Ja, in torej pravi, da je v psihoterapiji govori o njeni izkušnji z njo in prizna, da ji ni reševala življenja, temveč pomagala razumeti samo sebe. Uh-huh. Torej, tako kot si povedala, to je ena izmed njenih ugotovitev in torej največ moči v tem, da znaš pravočasno poskrbeti zase. In odkar je priznala, da ni tako močna, je v resnici ugotovila, da je še kako močna.
1: Da je super ženska.
3: ne vem, ona v bistvu mi jo dojemamo kot tako, ne? Uh-huh. Ampak ona malo tukaj stopi na premzo. Ne?
1: Kaj še lahko preberemo v novi številki revije Jana?
3: Ja, v njej tudi ena srčna zgodba, v najlepši zasvojenosti, da takole rečemo, s čipkaricama Albino in Lano, prababico in pravnukinjo, ki sta na naši naslovnici. Tudi o depilaciji moških, kako torej na depilaciji trpijo moških, pišemo. In še ena resna tema, ali nas bo tragedija preminulega fanta Urbana naposled kaj naučila, da bomo zagotovili več varnosti za naše otroke na športnih treningih.
1: Vse to in še veliko več v novi številki revije Jana. Hvala lepa, Marija Šelek, se vidimo prihodnji torek.
3: Tako je, z novo Jano, živjo.
1: Čau.
2: Jana, slovenska družinska revija, z vami že več kot 50 let.

0: minut čez pol eno, ponovno čas za nekaj besed o vremenu. Ja, danes bo več sonca na jugu države, sever Slovenije pa bo imel več oblakov, ponekod tudi kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes od 25 do 30 stopinj. Ponoči se bo pooblačilo, predvsem na severu pa bodo krajevne padavine in nevihte. Tako nas jutri čaka spremenljivo vreme s plohami in nevihtami, največ sonca pa še vedno na jugu države. Nekoliko se bo osvežilo, temperature tako jutri med 22 in 26 stopinj. V četrtek pa prehod fronte prinese še nekaj dežja in občutno ohladitev, v petek pa sončno in nekoliko bolj sveže.
1: Odkrito zmagovito! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Šest minut čez pol eno, pa dober dan tudi vsem, ki ste na poti. Opozorim, da je zaprt počasni pas primorske avtoceste med razcepom Gaberk in Senožečami zaradi tovornega vozila v okvari. Zaradi del še vedno počasi na štajerski avtocesti proti Ljubljani, med Tepanjem in predorom Golo Rebro. Zastoj zaradi del pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra, med Uncem in Ravbar Komando. Zaradi podrtega drevesa je promet ovira na cesti Mokronok Brunavas. Radar ste opazili v Mislinji, nasproti pizzerije, pa v Murski Soboti je v obrtni coni pri Tediju, radar v Belem Kliju na Hrušici pri avtopralnici in pa v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji pri galeriji, meri pa v smeri Viča. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, kje tu smo, pokličite 080 13 02.

Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin.

0: Aktual. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
1: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
0: GVS. Največ za vašo varnost.
2: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
3: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
4: Gradite ali prenavljate dom.
5: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
4: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
5: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Doživi!

0: ni.
1: Pozor!
0: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
2: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
0: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
2: Maraton z dušo.
3: Do 9. junija ceneje.
4: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
5: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
7: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
8: Na zalogi več kot 700 vozil.
7: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
8: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
8: Z vami že več kot 37 let.
9: Ja.
1: Ne.
0: Na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
10: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Državni zbor je na izredni seji potrdil mandate štirim nadomestnim poslancem, ki bodo nasledili poslance, ki so bili imenovani v novo vlado Janeza Janše. Nadomestni poslanci so Luka Simonič iz SDS, Andrej Černigoj in Janez Beja iz trojčka NSI, SLS in Fokus ter poslanec demokratov Dejan Zakrajšek. Nova slovenska vlada namerava z ZDA podpisati medvladni sporazum o jedrski energiji, ki naj bi družbi Westinghouse dal prednost pri gradnji drugega bloka nuklearne elektrarne Krško. Podpis sporazuma naj bi se po informacijah necenzurirano zgodil takoj, ko bo z delom v Ljubljani začela nova veleposlanica ZDA Aisle Roberts. Roberts prihaja v Slovenijo z jasnim ciljem, saj je projekt drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem najpomembnejša interesna točka Američanov v državi. Investicijska vrednost projekta je ocenjena na 9 do 15 milijard evrov, gre za največji projekt v zgodovini Slovenije, za katerega sta v igri ameriški Westinghouse in francoski EDF. 9 držav z jedrskim orožjem pa je lani za svoj arzenal namenilo 19% več sredstev kot leto prej. Skupno 119 milijard dolarjev, približno 102 milijardi evrov, kar znese več kot 3200 evrov na sekundo. Več kot vseh ostalih 8 držav skupaj so skoraj 70 milijardami dolarjev za jedrsko orožje lani namenile ZDA. Raziskovalce visoki zneski presenečajo zlasti v luči sočasnih velikih rezov v humanitarni sistem po svetu. Raziskava družbe Boston Consulting Group je pokazala, da skoraj polovica zaposlenih več časa nameni upravljanju in usmerjanju umetne inteligence kot samemu upravljanju dela. 2/3 rednih uporabnikov umetne inteligence poroča o večjem zadovoljstvu z delom, vendar jih 41% poroča tudi o povečani kognitivni obremenitvi. Uporaba umetne inteligence med pisarniškimi delavci brez vodstvenih odgovornosti je močno narasla, rednih uporabnikov je 74%, kar je za več kot 20% več kot v prejšnjih 2 letih. Naredite se lepo popoldne in vabljeni, da ga preživite v naši družbi.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše. V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Tri minute čez eno popoldne, dobar dan želim. Popoldne bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod ostane po večini sončno. No, proti večeru pa predvsem na severovzhodu države nastane nekaj ploh in neviht in pa danes temperature od 25 do 30. Zvečer in po noči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Dobar dan želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je zaprt počasni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane med razsepom Gabrk in Senožečami zaradi tovornega vozila v okvari. Zaradi del gre počasi na primorske avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Ravbar komando ter pred predorom Dekani. Na štajerske avtocesti pa v smeri Ljubljane med Tepanjem in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med Ramljami in predorom predorom Pletovarje. Zaradi podrtega drevesa je oviran promet na cesti Mokronok Bruna vas. Radar ste opazili na koncu gorenjske avtoceste v smeri Ljubljane na nadvozu tako iz predora Šentvid, pa potem radar v Dolgi vasi pri Kočevju smer Livold. Radar je tudi v Dvorjanah pri Dupleku smer Ptuj, pa na cesti Velenje Pirešica v Črnovi ste ga opazili, radar še v Murski Soboti v obrtni coni pri Tediju in pa v Belem Kliju na Hrušici pri avtopralnici. Srečno do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, kje tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Uživo, Mojca Mladenović.
1: Ja, uživamo skupaj v današnjem torku, uživamo v poslušanju dobre aktualove muzike in roko na srce vsak ima tisto, ki jo ima najraje. Ki, ko jo sliši, se dan takoj spremeni v nekaj čudovitega. In zdaj le paket res samih dobrih pride Ivan Zag z Bobanom Rajevićem, pa Darek Aurič, Jasmin Stavros, ampak najprej se usedemo v tisto malo barko in odplujemo skupaj z Vinko Cocejem in Marino Tomašević.
0: Dober dan se začne
2: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
2: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
5: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
4: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
6: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
7: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si.
9: Ferroterm. Črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
10: Come on Barbie, let's go party! DJ time, back in time! Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ! Sprija

0: 25 00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30 plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Zakon.

0: Ani pika si.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 10. junija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Relax.
4: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
5: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
4: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
6: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Tako močno sporočilo čudovitega Tomislava Braliča s Klapo in Trade za sve vrime. Pa gremo iz vrime na vreme, kajti danes bo na jugu več sonca, sever Slovenije pa bo danes imel več oblakov, ponekod tudi kakšno ploho ali nevihto. Temperature še vedno prijetno poletne od 25 do 30. Se pa bo po noči po oblačilom, predvsem na severu bodo krajevne padavine in nevihte. Jutri nas čaka spremenljivo vreme s plohami in nevihtami, največ sonca pa še vedno na jugu države. Nekoliko se bo osvežilo, temperature večinoma med 22 in 26 stopinj. V četrtek pa prehod fronte prinese nekaj dežja in občutno ohladitev, v petek pa spet sonce in prijetno bo sveže.
1: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Na cestah pa takole, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in Senožečami zaradi tovornega vozila v okvari. Zastoji zaradi del na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Ravbar Komando ter pred predorom Dekani. Na štajerski avtocesti pa gre počasi zaradi del proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Radar ste opazili na koncu gorenjske avtoceste v smeri Ljubljane, na nadvozu tako iz predora Šentvid, pa radar v Dolgi vasi pri Kočevju meri v smeri Livolda, radar je še v Dvorjanah pri Dupleku smer Ptuj, pa na cesti Velenje Pirešica v Črnovi, radar še v Šmartnem pri Litiji smer za Vrsnik in pa v Spodnjih Lokah pri Lukovici. Srečno in varno do vašega cilja želim, ko opazite radar kontrolo gnečo ali nesrečo, ki je. Tu smo, pokličite 080 13 02.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Doživite nepozabno noč.
4: Moč na vrhniki. To bi radi.
5: Noč na vrhniki.
6: V soboto, 13. junija.
7: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
8: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
7: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
8: Barjans, tradicija čistega.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
12: Igralni salon Kazino As Radenci vas vabi na otvoritev letne terase. Pridružite se nam v soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Čaka vas kulinarična pogostitev in zabavno nagradno žrebanje Kolo sreče. Kazino As Radenci.
13: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
14: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
15: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: Ko zapoje Miro Todosovski, poletje ne potrka, ampak kar vstopi. Pridite na pozdrav poletju z Mirom Todosovskim v petek 12. junija ob 19. uri v gostilno Štirje ribniki. Glasba, dobra hrana, pijača in večer za družbo. Vstopnine ni, rezervacije na 041-676-132.
17: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu treh 30% in kar 40% popust pri nakupu štirih kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
18: Leclerc. Vsi televizori s kar 25% bonom na kartico Leclerc. Samo danes.
19: Leclerc. Poletje je tu.
20: Zaplavaj v razkošje poletne termalne riviere.
21: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
20: Preveri na terme-cates.si.
21: Gremo v Čatež.
22: Prvič, spet, vedno.
23: Pozor!
24: Koniški maraton. Pikasi.
25: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
26: Ja.
27: Ne.
26: Dve.
28: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
29: Prvi časopis dneva. Svet 24.
30: Novo mesto na ortopediji spreminjali stopne nujnosti in podvajali napotnice. Matura, tradicija uničevanja šolske lastnine med maturanti, preizjema kot pravilo. Rekreacija, najem dvorane za šport v Ljubljani stane tudi 100 evrov na uro. V prilogi je to potrevija Jana s svet24.si, pa boste dnevno na tekočem s svežimi novicami.
29: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodaju avcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Vrsar je zjutraj pretresla nova letalska nesreča. Na tamkajšnjem športnem letališču je pri vzletu padel žirokopter, v katerem sta bila po poročanju Jutarnjega lista dva moška, šlo naj bi za slovenska državljana. Oba naj bi odnesla z lažjimi poškodbami. Reševalci so jo ob prihodu našli zunaj letalnika pri zavesti in v stabilnem stanju. Eden od moških naj bi imel površinske poškodbe pod lakti in golenim, drugi pa rano na zatilju, ki so jo zdravniki oskrbeli na kraju nesreče in zašili s petimi šivi. Nesreča pri Vrsarju se je zgodila le 5 dni po hudi tragediji pri Medulinu, kjer so v padcu manjšega letala umrle 4 osebe. Direktor družbe z območja Maribora naj bi v letu 2021 pri sklepanju pogodbe o leasingu za delovni stroj preslepil družbo z območja Ljubljane in tako svoji družbi pridobil skoraj 800 tisoč evrov premoženske koristi. Osumljen je poslovne goljufije. Odgovorna oseba podjetja naj bi ob sklenitvi pogodbe leasing hiši predložila neresnične podatke in dokumentacijo o lastništvu delovnega stroja, na podlagi katere je bil odobren leasing. Malo po sklenitvi pogodbe je osumljeni prenehal plačevati svoje obveznosti po pogodbi. Oškodovana družba pa je zato zahtevala tudi vrnitev oziroma izročitev delovnega stroja, vendar je ugotovila, da osumljeni oziroma njegova družba delovnega stroja nikoli nista imela v posesti ter da je bila vsa dokumentacija prirejena z namenom preslepitve leasingodajalca. Albanija bo kljub protestom zaradi vpliva na okolje nadaljevala gradnjo luksuznega letovišča, ki ga na jugu države načrtuje zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner. Po besedah albanskega premijeja Edija Rame bi del letovišča lahko odprli še pred koncem desetletja. Projekt po prepričanju protestnikov ogroža zaščiteno obalno območje Vjosa Narta, kjer domujejo številne živalske vrste, med drugim plamenci, tjulni in morske želve. V Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije bodo drevi odprli razstavo z naslovom Darila državi. Zbirke daril predsednikov Republike Slovenije bo razstava skozi izbor protokolarnih in osebnih daril, ki so jih prejeli slovenski predsedniki in pripoveduje zgodbo slovenske državnosti, mednarodnih odnosov in simbolnega jezika diplomacije. Želimo vam lep torek, z novicami bomo z vami že čez 1 uro.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
6: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
5: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Nič ne bova jamrala, ker veva, da kmal pride osvežitev, ampak Tami ve vse, še več.
9: Danes še, kaj danes en da, tork, ne?
8: Tork, ja.
9: Danes še sonce, jutri že neke plohe, v četrtek pa jaz.
8: Četem jaz, v redu. Še malo pa odjedam, raz 200 dni še do Božiča po moje.
10: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoj na bigbang.si. Wow! Big Bang!
8: Mamo pa zastoje. Zastoj je na tej prevroči primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Ravbar Komando in pred predorom Dekani. Štajerska avtocesta ima tudi zastoje proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru pred priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Radar v spodnjih lokah pri Lukovci in če ga najdete še kje, nemo se slišati pa povedati si kaj lepega. 08013 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Ja bih

0: To je aktualno Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Buderla.
1: Živi aktualno, aktualci, ena je še z drugo, jaz sem še zmer na pol sam pri glasu, tako da smo pa Rudija za to poslali poiskati moj glas in na teren še drugač za kaj lepšega v Žužemberk.
2: Ja, kar ne pokaže, kaj zmorejo Iron Man noge na sobnem kolesu, dajte ga iti v živo pogledati,
1: res, ja.
2: Pa mu
1: ja.
2: Mal, bi rekla, pomagati sem na ponagajati.
1: Nujno, kje točno naš Rudi je in kako do dveh platojev Union Radler nič izotonikov, mali zveste, ampak najprej moram povedati, da se nekdo, ki ne pije tega nič izotonika, zagotov ne trenutno spaga, se nam bodo oglasili, ampak še prejmo pa eno tako lepo plemenito dolžnost, nekaj boste slišali prvi v Sloveniji.
0: Ekskluzivno, samo na aktualu, slovenska radijska premiera.
1: Prvi vtis Tami, bi rekla, gre seveda za novo pesem Martina Žunca.
2: Uspela sem ga poslušati zdaj le 7 sekund, ker ga je Bundi probil umiksati, to, ja. Da boste lahko slišali, tako kot morate. In prvi 7 sekund je bilo tako, o moj bog, ja. Ja.
1: To je po moje uspešnica letošnjega poletja, sploh, ker bo mal padla noč, pa se bo mehano ohladil, ja. Ker bo treba plesati ob tele pesmi.
2: Še dobro, da si rekel, da se mora ohladiti. Naravno, zgorela kuča.
1: Tako je, hiter se lahko pregreje. Gori kuča je nova pesem in Martin, mi bi želeli tole od začetka. Samo za vas aktualovke, aktualovci, prvi v Sloveniji, 13 čez drugo.
0: Ekskluzivno, samo na aktualu, slovenska radijska premiera.

0: ekskluzivno, samo na Aktualu, slovenska radijska premiera.
1: To je Aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual.
1: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Ste se poškodovali v prometni nesreči? poravnava.si.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
6: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si.
7: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
6: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
8: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu. Ko zapoje Miro Todosovski, poletje ne potrka, ampak kar vstopi. Pridite na pozdrav poletju z Mirom Todosovskim v petek 12. junija ob 19. uri v gostilno Štirje ribniki. Glasba, dobra hrana, pijača in večer za družbo. Vstopnine ni, rezervacije na 041-676-132.
9: Ne rabiš več denarja.
10: Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
12: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
13: Dio mio.
14: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
15: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
16: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
17: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
18: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
19: Maribor si pripravljen na nov ritem.
5: V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice.
19: Tvoj je lahko že za 10 990 evrov, ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje.
5: Mladost nima let, Twingo nima konkurence.
19: Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
10: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
5: Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.

0: Generale, učiteljice in tole je vaš aktual, minute do pol treh. Drugače daš Rudi, kot veste, zmer se ful trudi, danes bo pa pokazal, kdaj se utrudi.
1: Uživo ga gremo malo, ali pa pejmo ga, no, malo pohecat, če ne drugega, kakšen izotonik bo pa že dal na aktualu račun.
0: Ma, ni da ni.
2: Kronometer na aktualu.
0: Ja, danes naš Rudi nekomu obljublja po 17. kar dva paketa, dva platoja Union Radler 00 izotonika.
1: Za ta orang paket za odžet mu lahko uživo pomagate ali pa vsaj pomahate, no? Ali pa takoj zdaj pošljate SMS z napovedjo časa, v katerem bo prekolesaril 35 km, pa ne pozabi dodati svojih kontaktnih podatkov.
0: Tako. Rudi je danes obiskal našo izotočko, gostišče Koren v Žužemberku in če mu greste tja pomahat, pomagat, ponagajat, kukrkol, ste tudi v žrebu za ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious. Pa še to soboto se malo podružimo. Kje? Tukaj. Izotur kronometer.
2: V soboto, 13. junija, Gaspana Kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isto to

0: res visoka temperatura. Vse pri nas je tudi, no tam mi bo malo povedala podrobnosti, ampak nekam, kjer je recimo tudi ta pesem zelo aktualna. Ali pa tale bi recimo tudi zelo zažgala tam. Te ekipi se reče, aktualovci, ki so šli za relaksam, pa z Žano. In danes pa je, mislim, da country dan, ako bo že.
1: Neki tazga pripravljajo, ja. Vedno so morali prvo opremo sabo vzeti, kavbojsko. Tako da tole, zanimivo bo tole.
0: No, me prav zanima, kakšno opremo si, vem, da posodila Žani L. Vidmar, ker se nam ekipa Spaga javlja v živo. Žanči!
2: Da se učimo country blesa, naprej, nazaj, levo, desno, noben več ne ve, kjera doga in katera. Ampak če smo čisti iskreni, nam gre odlično. In zdaj, ko smo že praktično vse naučili, a ne? Ja. Samo še enkrat vlago, potem se gremo pa kopati, da se malo smežimo, da še kaj dobrega popijemo in pojemo. In seveda zvečer na plesišču, da žgemo.
0: Ja, čau,
1: čau. Na plesišču?
0: Ja, to je zdaj še plesišče, ja.
1: Aha, to so še zdaj plesišče.
0: Ja, neče. Mislim, da bom mogla pol pokazati, kaj pride nazaj, če se še kaj spomeni. Če se so plos spomenila, kje je bila.
1: No, glavnem... nisem hotla reči, da bojo pustili pogorišče, no, na mest plesišča, glede na to, da ga tako žgejo.
0: Dobro, zdaj vem, zakvaj Martin naredil tako, kako imajo gori hiša.
1: Gori kuča, ja.
0: Gori kuča, ja.
1: No, v glavnem, tle lepo tudi goreče, vroče. Dobar, ajde, Rdovec je recimo 22 stopin, to je zdržno. V Škofji Loki stopina več, v Mežici 24, na Ravnah na Koroškem 26, v Ankaranu in Trebnjem 28, v Zagorju, ob Savi in Rušah, pa tudi Domžalah in Lendavi. Pa še v Metliki 29, no, v Ormožu je pa to, pa kaj 30 je pa že kar malo vročeno. Če bo današnji večer, ki je malo glasnejši, to ne bodo nujno sosedje ali pa tale, ki pa spaga. Predvsem na severu vzhodu lahko namreč zagrmi. Po noči bo precej oblako, predvsem na severu bo še nekaj dežja, temperature pa od 12 do 19 stopinj. Jutri bo sonce igralo skrivalnice z oblaki, med tem pa bo, bodo nastajale plohe in nevihte. Največ sonca bo na jugu Slovenije, temperature nekje do 29 stopinj. V noči na četrtek prihaja nova runda dežja in neviht, ki pa bo zajela vso Slovenijo in četrtek bo občutno bolj svež, petek pa spet precej bolj sončen in prijeten.
3: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: In šofiramo dežju, med drugim tudi nasproti, predvsem pa se počasi že zgoščuje promet, ampak tole so zdaj podrobnosti. Najprej demo tole okvaro tovornjaka dati čez namreč. Zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti proti Celju je crknul tale tovornjak pri izvozu Krtina. Nastal je zastoj, ta se pa vleče vse do Domžal. Zastoje zaradi del imamo na Primorki, proti Kopru med Uncem in Ravbar komando in pred predorom Dekani, na Štajerski avtocesti pa proti Ljubljani, med počivališčem Tepanjem, predorom Golo Rebro in proti Mariboru, med ključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Ovira promet imamo tudi v Mednu, pri hotelu Medno zaradi nesreče in radar, ki je trenutno, zdaj pa vi dodate, na nič 80 13 nič 2 pa srečno.

0: Mladen Grdovič samo more to zna, ampak zdaj boste znali tudi vi, aktualovke, aktualovci, ker tam ima namest Rudija, ki se zdaj na krog gon po Sloveniji, bizarne in pozitivne novice. In v bistvu ustavljamo pri tej temi, a ne?
1: Ja, Lisa, hotla reči, da je bizarno, da se sobnim kolesom gon po Sloveniji. Ja, v glavnem, na Škotskem so se divjim mačkam že tretje leto zapored skotili mladiči v naravi. Tako da ena taka pozitivna novica iz sveta živali. To je namreč velik znak, da se projekt ponovne naselitve prijema, izpuščene samice preživijo, ja, najdejo partnerje in imajo mladiče brez človeške pomoči. To so očitno prej... So bili zvodniki teli.
0: Zvodniki, smo dobar, bili, ja.
1: No, glavno, zdaj pa še eno zanimivo dejstvo. Ena divja mačka lahko v eni noči prehodi več kot 10 kilometrov.
0: Wow.
1: In zdaj jaz razmišljam. Jaz sem bila v študentskih letih divja mačka. Res, ki mi je štipendije zmanjkal, ta tret dan sem pol pač mogla peš povsod. Cele noči.
0: Pa verjetno tudi zaradi te bezni, a ne? Kdaj, ja.
2: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubeči se družijo aktualovi spletni strani.
1: Točno tako.
0: Kje za pa kje potepajo naše mačke, recimo?
1: Na območju predgrada pri starem trgu Kolpi je odletela papiga vrste rozela po imenu
0: Rozi.
1: Rdeče barve z modrimi in zelenimi peresi, čeprav je precej boječa, se odziva na svoje ime, lastnik drago pa upa, da jo bo kdo opazil, dajte malo gledati.
0: Rozi.
1: Rozi. Odivači pogrešajo psička Luja, gre za črnega nemškega špica, manjše rasti z belim trebuščkom, odziva se na svoje ime. Sara tudi pogreša to svojo ljubo živalco, tako da če ste Rozi ali Luja opazili, imate kakršnokoli informacijo, dajte pomagati, da se čim privrnete domov.
0: Radioaktual.si z vsemi podatki, tudi če jih vi rabite objaviti, vse zrihtamo takoj, da bojo čim prej vsi kosmati doma.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
4: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Bela je barva, odtenek pa je občutek.
1: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.com.

0: športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Odjuči.
3: Telefon 70-551-200.
0: Iščeš novo službo? Pridruži se Impolovi ekipi v Slovenski Bistrici. Zaposlujemo posluževalce strojev in naprav. Več na impol.si, poševnica zaposlitev.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Čas za registracijo avta?
8: Ja!
7: V produktu naredimo vse!
8: Ja?
7: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
8: Wow.
9: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
10: Vse na enem mestu.
0: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije, pozor! Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
11: Pozor!
12: Koniški maraton, pika.si.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
14: Ja.
15: Ne.
16: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
17: Karte eventim.si.
18: V soboto 13. junija Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
19: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
18: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
19: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
18: Te zanima še več? isotour.si.
20: Odklikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo. Glasbo. Priporočamo glasbeno postajo Dalmat.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Državni zbor je sprejel novelo zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Za zakon so glasovali poslanci koalicijskih strank in Resnice ter poslanca Narodnosti, proti pa poslanska skupina Levice in Vesne ter Darko Ratajc iz SD, ostali poslanci SD in poslanci Svobode so bili vzdržani. Zakon uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Slovensko sodstvo se v skupni kategoriji civilnih, gospodarskih, upravnih in drugih zadev vršča med države članice z najkrajšim ocenjenim časom reševanja zadev, hkrati pa dosega ugodno razmerje med številom prejetih in rešenih zadev. Slabše pa mu kaže pri trajanju postopkov v upravnih sporih na prvi stopnji, ugotavlja pregled Evropske komisije. Po zaznavi neodvisnosti sodstva med splošno javnostjo se Slovenija uvršča v sredino držav članic Evropske unije. Na področju preglednosti lobiranja, ki je pomemben dejavnik preprečevanja korupcije, pa se Slovenija uvršča med države članice s celovito urejenim okvirjem. Čilske oblasti so v pristanišču na severu države zaplenile več kot 1000 ton lesa prepojenega z drogami, predvsem kokainom in ketaminom. Droga je predstavljala med 10% in 20% zaseženega tovora, kar pomeni več kot 100 ton prepovedanih substanc. Opojne substance so bile v les unesene s posebnim postopkom kemične impregnacije, ki močno otežuje odkrivanje s klasičnimi nadzornimi metodami. Zasežena pošiljka bi kriminalcem prinesla približno 7,2 milijarde evrov nezakonitega dobička. Pošiljke pa so romale tudi v Evropo. Skoraj 100 šol v japonskem mestu Utsunomiya, severno od Tokija, je že drugi dan zapored zaprtih, potem ko so v zadnjih dneh na več krajih v mestu opazili medveda. Žival, ki jo med drugim iščejo lovci in policija, so nazadnje videli davi v bližini tamkajšnje univerze. Iskanje medveda v Utsunomiji sledi tistemu v mestu Fukushima, kjer je medved nedavno poškodoval 4 ljudi. Po podatkih oblasti so letos v državi zabeležili 4 smrti zaradi napadov medveda. Naredite si lep dan tudi v naši družbi.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: V soboto, 13. junija, gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Isotour.si.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
10: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
11: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri. Česa.
12: Sonček je prišel do naše osrednje mize in tudi na nebo.
13: Sami.
12: Se prav tako zadovoljno sam zase zasmejim, ker sem ben drug ne.
14: Ja,
12: dobro.
14: Ja, se ti.
12: No, prav.
13: Okay. V glavnem, zvečer bodo predvsem na severovzhodu še možne plohe in nevihte, ponoči bo pretežno oblačno, zjutraj namerimo nekje od 12 do 19 stopinj, jutri nas čaka spremenljivo oblačen dan s posameznimi plohami in nevihtami, se greje pa se do 29 stopinj.
12: Karambol, zaradi nesreče imamo v Mednem pri hotelu Medno oviran promet. Pol imamo pa zaprt vozni pas Štajerske avtoceste pri izvozu Krtina, ker je en tovornjak šel rakom žvižgat in nastal je zastoj tudi do Domžal. Zastoj zaradi del so na Primorki, proti Kopru Meduncem in Ravbar Komando in pred predorom Dekani. Na Štajerske avtocesti pa podobno proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Ni pa nobenih radarjev, pa policijski kontrol na vidiku. Raz, če jih ne vidite vi, pa povejte, kje so. Nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop & Roll. Z nami v živo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Buderla.
1: Živjo! 14 čez 15, tretjo popodansko uro, ko Rudi Švica nas opari, nama je pa fajn hladov studiju, Rudi, ka pa silu ven. Ampak Rudija gremo še obiskati oziroma malo preverjati, kako mu kaj gre. Gremo zdaj glasben dvoboj, ki združuje dve veliki imeni dalmatinske muske. In to na večjih koncah.
0: Glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Zdaj, glede na to, da gre za dalmatinsko musko, obe pesmi seveda govorita o ljubezni, polni emocij, verjetno sta nastali mal zamikom, se pravi mal zamude, zmagovalka bo pa, ne glede na vse skupaj, ena. Tami Kvamaške na svoji strani.
3: Torej, jaz imam na svoji strani Doris Dragovič in Petra Graša s pesmijo Što je to od mene ostalo? No, zanimivost, Doris in Graša povezuje Split. Oba pa veljata za izvajalca.
1: A ne banana split, ne?
3: Ne banana, tudi mogoče, ja.
1: Mogoče,
3: oba veljata za... A veš, da sem jaz dejansko mislila, da je to... Vse smo
1: po moje smo vsi, okay, da okay, so okay, se žalno isto pogovarjala. Prav budale, joj, to je hrana, ja.
3: Hrana splita.
1: Splita, ja. Ja.
3: No, v glavnem, poleg splita jo združuje tudi to, da veljata za izvajalca, ki znata čustva prenesti v pesem kot res malo kdo. Doris Dragovič je povedala, da je besedilo te pesmi ospravilo v jog že v prvem poslušanju, no, Grašo pa je priznal, da je duet sprejel brez razmišljanja, ko je slišal, da bo pela Doris.
1: No, Doris pa Peter na eni strani, jaz imam pa za svojo stavnico Džibonija, Oliverja Dragojeviča in pesem O ljuba vjere nemam in to sta dva glasbena velikana, ki jih ni treba posebej predstavljati. Skozi leta sta ustvarila ogromno in kar nekaj še več nepozabnih sodelovanj. Džiboni je povedal, da je bila pesem napisana posebej z mislijo prav na Oliverjev glas in po moje se to kar fajn sliš. Oliver je pa v prvem poslušanju samo poklical Džibonija in rekel, to morava posnemiti.
4: Moramo snimiti tu.
1: Zdaj pa morate glasovati, tako da, hvala, kaj hvalovci.
3: Ja, in to imate res enostavno nalogo.
1: Samo što nije. Glasujte, radioaktual.si, Facebook in Instagram in ne zmagata prav dojet.
0: In aktualni zmagovalec
2: je...
1: Djevojke v letnim halinima proti zobo nas ulice. Ja, neč gremo v oske ulice, ker so najbolj hladne, mogoče malo zapiha, da nas osveži, tako da gremo, crvena. Pa še zdrava so, no.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Ferroterm. Črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Pazje, gusari grejo!
8: Zabava za deco
9: in počitek za starše.
8: Gusarske počitnice v Prlekije.
9: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
10: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
11: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
12: Sem, pa vi?
13: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
14: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
15: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
14: Benosi Rudnik, hitro.
15: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
16: Zakon.

0: 100 evrov samo na ani.si.
1: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat, Vlom.do.
2: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
5: Motoristi, nautiki, pozor! Pripravite se na počitnice pravočasno. V soboto, 13. junija, smo v Motonautiki za vas odprti vse do 17. ure. Čaka vas nepozabno nakupovalno doživetje, ugodnosti ter testiranje Yamaha motorjev in čelad. Celodnevna super sobota, 13. junija do 17. ure. Motonautika, Ptujska 63, Miklavž.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
8: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Usod.

0: Kako misliš, da gre kaj našemu Rudiju zdaj v tej sparin?
1: Po moje, da je lahko še tako zmatran za pecanje, bo imel vedno energijo.
0: Daj, no.
2: Kronometer na aktualu.
0: No, pa da vidimo. Kličemo Izo točko, kličemo gostišče Korenu Žužemberku. Rudi, Rudi, javi se.
3: Živjo, živjo. Lep sončen pozdrav iz Žužemberka, iz gostišča Koren, kjer imam danes prav posebno nalogo. Na eni izmed Izo točk, torej prav tu v Žužemberku, v gostišču Koren, moram odkolesariti 35 km na sobnem kolesu. Vi pa morate ugotoviti, koliko časa bom za to porabil. Zdaj, če mi pride kdo pomagati, semle bomo še to malo hitreje zrihtali. Tako da, se slišmo, se vidimo, pridite, pomagite mi in tudi vi imate lahko danes nekaj od tega in sicer dvakrat paket Union Radler 00 izotonik ali pa z malo sreče še ogled finala dirke po Franciji skupaj z Bahrain Victorious. Se vidimo!
0: Vidimo, Rudi, vidimo.
1: Kako hitro bo naš Rudi, ne povejte čas in se odžejajte z dvema platojema Unijo na Radler 00 izotonika ali pa si celo lahko prigrate ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: En SMS, ena cifra, 051-7890, ne pozabite dodati svojih podatkov, da vas najdemo in to soboto se ne pozabite ustaviti tudi malo v Črnivcu.
4: Izotur kronometer.
2: V soboto, 13. junija, gaz pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isto to

0: Ja, čisto frišno, Frano Pehar, Starapano, divna ženo. In prav, kar ste jo slišali, če jo še niste, jo te pa zdaj le, onake vreme na vrstega. Dami, kva bo nad nami?
1: Kako ti znaš pobožati, pa se to je noro, stari.
0: Danes bom pa tako malco preštimala, da že moram, Madonna, danes pa... Če te že nisem, te bom zagotov kuval v zvezde, ampak tu smo toj za naju, aktualovke, aktualovci, vi pa se zdaj prepustite sončni napovedi, tudi zdržjem.
1: Res je, v tem trenutku imamo recimo v Radovljici in Mežici 25 stopinj, v Škofji Loki na Ravnah na Koroškem 26, v Trebnjem 27, v Ankaranu 28, v Metliki, Žalcu in Lendavi 29, Ruše, Ormož, Domžale, tam pa se grejete pri 30 stopinjah, sicer pa večer bo na jugu, predvsej miren sever Slovenije, lahko dobi še kakšno pošiljko dežja ali grmenja, kot je že Bundi namignil. Po noči bo predvsej oblačno, temperature bodo nekje med 12 in 19 stopinj, jutri bo vreme malo neodločno, nekaj sonca, nekaj oblakov, nekaj ploh, pa kakšna nevihta sem in tja. Temperature med 22 in 29 stopinj. No, v noči na četrtek nas čaka nova vremenska akcija z dežjem in nevihtami po vsej državi. Petek pa bo spet precej bolj nasmejan in sončen.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: In šivamo novim zmagam naproti, da bomo varno prišli, kličem AMZS informacijski center in Jernej Martinc, lepo pozdravljeni.
4: Lepo zdrav v studio. Danes je do tega trenutka promet potekal dokaj tekoče. Poleg običajne popodanske konice na ljubljanski obvoznici je nekaj več težav na štajerski avtocesti. Tam pričakujte zastoj v smeri Maribora med razcepom za Dobrova in Krtino. Pot se podaljša za 35 minut. 20 minut zamude je tudi med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na primorski avtocesti zaenkrat večjih težav ni. Opozarjamo pa na zaporo priključka Postojna in previdnost pri vožnji skozi delovno zaporo. Prometna nesreča pa se je zgodila v Mednem. Tam poteka promet izmenično enosmerno in nastaja krajši zastoj v obeh smerih. Varno vožnjo vam želimo iz informacijskega centra AMZS.
0: Najlepše hvala, lepe želje se, da vračamo, tudi ko boste na cestah ali pa takole za pultom. Sam še kakšno radarsko nam pošljete na 08013 02, to bilo za vas aktualovke, aktualovci. Če najdete kaj, uočite kakšno policijsko radarsko 08013 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: aktual.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
4: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
5: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
6: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
10: Igralni salon Kazino As Radenci vas vabi na otvoritev letne terase. Pridružite se nam v soboto 13. junija od 20. ure dalje. Čaka vas kulinarična pogostitev in zabavno nagradno žrebanje Kolo sreče. Kazino As Radenci.
11: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
12: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
13: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
14: Na Mimo vrste je nakupovanje lažje. Izberite LeanPay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
15: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
16: Preverite na kamen-zunko.si.
17: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
18: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
20: Pozor!
21: Koniški maraton, pika si.
22: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu treh 30% in kar 40% popust pri nakupu štirih kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
23: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
24: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
25: Poletje je tu!
26: Zaplavaj v razkošje poletne termalne rivijere.
27: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
28: Preveri na terme-cates.si.
29: Gremo v Čatež!
30: Prvič, spet, vedno.
31: Samski.
32: Samska.
31: onaon.com.
33: Union Radler.
34: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
35: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
34: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
35: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
34: Te zanima še več? isotour.si

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Poslanci so na izredni seji potrdili odločitev kolegija predsednika državnega zbora, da se predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah obravnava po skrajšanem postopku. Potrdili so tudi odločitev kolegija, da se po skrajšanem postopku obravnava predlog spremembe zakona o delovnih razmerjih. Po predlogu sprememb zakona o lokalnih volitvah bi tujcem z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v krajevni vaški oziroma četrtni skupnosti črtali pravico do volitev v svete teh delov skupnosti. Poleg tega bi državljanom tretjih držav oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Spremembo zakona o delovnih razmerjih pa želijo v SDS in trojčku NSI, SLS in Fokus odpraviti pravno podlago za tehnično izvedbo obračuna in plačevanje sindikalne članarine preko delodajalca. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je obsodil vandalizem nad spomenikom izbrisanim v Ljubljani, ki so ga popackali v soboto. Vandalizme, kot je ta nad spomenikom izbrisanim, je treba vzeti resno in vendarle sprejeti sporočilo, da je v družbi še vedno prisotna nestrpnost, na katero je treba odgovoriti odločno in strateško, je poudaril. Policisti so med Krškim in Brežicami v ponedeljek ustavili 48-letnika, ki je v avtomobilu prevažal več oseb od dovoljenih, med njimi tudi otroke. Poleg številnih kršitev cestnoprometnih predpisov, med drugim ni imel vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic, so ugotovili še, da je za voznikom razpisana privedba na prestajanje zaporne kazni, zato so mu oduzeli prostost in ga predali pravosodnim policistom. Na območju mesta Slun v srednjem delu Hrvaške po poročanju hrvaških medijev načrtujejo gradnjo mednarodnega dirkališča pod imenom Croatia Ring. Projekt je uvrščen na seznam strateških naložbenih projektov Hrvaške, kompleks pa bi potencialno lahko gostil tudi dirke Formule 1. Gradbena dela naj bi trajala predvidoma 2 leti. Lepo torkovo popovdne vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
7: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
6: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
10: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
11: Aktual v vsakem vremenu in ta teden bomo to dokazali.
12: Zvečer bo predvsem na severovzhodu še nekaj ploh in neviht, po noči bo pretežno oblačno, temperature pa bodo nekje med 12 in 19 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, segrelo pa se bo vseeno do 29 stopinj.
13: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
11: Ja, lepo, da smo skupaj, ne glede na vse skupaj, a ne? No, v glavnem zaradi del imamo zastoje še zmer na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Ravbar komando, pred predorom Dekani pa tudi na štajerski avtocesti zastoji proti Ljubljani med počivališčem Tepanjem predorom Golo Rebro. Proti Mariboru pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je prav poetičen zastoj tudi med razcepom Zadobrova in priključkom Krtina. Želimo vam dobre živce in dobro musko. Na ljubljanski južni obvoznici Gorici pa proti Malencem zastoj med priključkom Ljubljana Center in razcepo Malence poslušamo malo več aktuala. In potem še po Dolenjski avtocesti vse do priključka Šmarje Sap. Ni pa radarjev, ni policijskih kontrol na vidiku. Če se ne strinjate, pa povejte, kje so. Na 08013 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.

0: To je aktualno Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen.
1: Aktualno, aktualovci, 9:15. Mi dva, zdaj, ki smo samo ostali v studiu, ki veste, da Rudi poganja pedala po Sloveniji, pravzaprav v Žužemberku, sva rekla, ne mora biti pa dolg sama, ne? Raba kakšno dobro sončno družbo.
2: In točno to sva si priklicala.
1: Sva. Andreja Šušnera je ena od tistih pev, ki bodo zažarele v kratkem na CMC festivalu. In midva sva rekla, malo jo poklicala, ker ba je, da ima tak urnik, da uživo, no, ne bo sama povedala, nič ne bomo ga biksel. Andreja, halo.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Halo, Dalmacija, Andreja, se slišimo.
3: Čujemo se, pozdrav Slovenija in pozdrav aktuali iz Dalmacije.
2: Živjo.
1: Joj, Andreja, dajmo najprej eno stvar, da razčistimo. Želeli smo si srečanja v živo, live na aktualu. Kako to, da nam ni uspelo?
3: Uspiče nam, velika mi je želja doći u Sloveniju, doći u Ljubljanu. Pratimo vas i u Hrvatskoj, slušamo, ali jednostavno mi je raspored toliko pretrpan nastupima i nijedan nastup me ne vodi u Ljubljanu. Tako da probat ću nekako spojiti ugodno s koristim, pa da dođem gore sa bendom, pa da napravimo lijepo jednu live svirku i da se lijepo podružimo.
2: Torej, Andreja, si res želi tako kot mi, da bi prišla u Ljubljano, in, ampak trenutno je prezaposlena z vsemi možnimi koncerti, ki pa niso v Sloveniji, se pa pripravlja oziroma upa na to, da bo lahko prišla z bendom in naredila eno dobro žurko, in tudi mi to upamo. Sicer pa, Andreja, kako se držiš trenutno? Neke zdravstvene težave naj bi imela, ne?
3: Zdravstvene probleme, ako sam dobro razumela. Nije sve super, sve je u redu. Imala sam nekih malih samo problema sa kralježnicom, pa evo, ja to sve nekako privatno rješavam, tako da poslovni život, koncerti nikada kod mene ne pate. Uh-huh. Ja sam u grupi Magazin provela evo skoro 15 godina, imala sam puno koncerata i po Sloveniji i svugdje, i evo nikad nisam ni jedan koncert zbog nekog svog zdravstvenog stanja niti odgodila, niti odkazala, tako da imam veliku odgovornost prema publici i prema poslu, tako da oni to nikad neće vidjeti ni osjetiti.
2: Torej, ja, vse težave se pomete pod pragom sama, vse kar se tiče zdravja. Vse koncerte je vedno oddelala, kljub temu, da je bila v skupini Magazin skoraj 15 let, nikoli ni na račun svojega zdravja manjkala na nobenem koncertu, tako da ja.
1: Tudi nastop torej na CMC festivalu bo brez problema, ampak veš, moram pa vprašati, se spomniš, Andreja, te naše smole, bilo je še za časa Magazina, moral bi biti aktualov dan žena 2020, pa vemo marca, ne, takrat smo pa mi morali odpovedati, je pa korona prišla. To je bil potem edini moment, da se je
3: tako
1: zgodilo.
3: Tako je, imali smo dogovoren jedan predivni koncert, ali evo, desila se korona, ali ja se nadam da će se to ponoviti, pa da ću ja doći opet malo kod vas se družiti.
1: Smo zapisali.
3: Slovenska publika je odlična publika, dolazi mi na koncerte i u Dalmaciji, ovdje po moru ljeti, tako da evo moram ja doći malo kod vas
1: u zimi. Zmenjeno.
2: Na kaj pa si najbolj ponosna? Na nastop na Eurosongu, mislim, da je bil z Igorom Cukrovom 2009, ali na najdaljši staž v skupini Magazin, torej skoraj 15 let. Na kaj si bolj ponosna?
3: Najviše sam ponosna, zapravo evo što smo imali toliko puno koncerata, jako smo puno radili, puno smo putovali od turneja po Americi, po Australiji, Kanadi, puno lijepih koncerata diljem Hrvatske i Slovenije, tako da nekako nadam se u solo karijeri da ću ja nastaviti tako, i publika me evo u Hrvatskoj jako lijepo prihvatila, samo sam nastavila u biti gdje sam stala, znaju sve moje pjesme iz Magazina, evo to mi puno znači. Kemija Maslačak, Još se ne bi udala, to su još uvijek kod nas aktualni hitovi, iako su stari, evo, 14-15 godina.
2: Tudi pri nas su to aktualni hiti, še vedno jih radi pojemo. Ja, Andreja pravi, da si želi nadaljevati v tem stilu tudi svojo solo kariero z veliko koncerti in s tem, da jo publika sprejema tako doma, kot seveda po tujini.
1: In da jo sprejema in da jo Andrejo Šušnerjo obožujemo, je dokaz tudi lanska CMC pesem Normala, tako da zdaj si jo bomo zavrteli, da malo poslušamo, obudimo spomine, potem pa se tudi na letošnji CMC vrnemo. Tako da samo za vas na aktualu Andreja Šušnjera.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Leclerc. Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
5: Leclerc. Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
8: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
10: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmaceutom.
11: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
12: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda.
14: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Lotto.
15: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 10. junija, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
16: Lesena vhodna vrata.
17: Okna minus vranešič.si.
18: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
19: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si.
0: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
13: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
12: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
12: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
15: Aktual.
3: Posod.

0: Vsi obožujemo banana split in z velik sladoleda bo ta teden, ne glede na vreme zunaj, več kot prijel Tami Prevzem.
1: Evo, Tami, Sanda tlele najde, kaj si je zapisala, da ne sme pozabiti povedati. Trenutne temperature, recimo v Mežici 25, v Škofji Loki in na Ravnah na Koroškem 26, v Trebnjem 27, v Piranu 28, v Metliki in Zagorju ob Savi imamo v tem trenutku 29, v Domžalah in Ormožu pa 30 stopinj. No, sicer pa današnji večer bo na jugu precej miren, na severu pa se lahko ne bo še malo razgovori z grmenjem, po noči bo precej oblako, temperature pa nekje med 12 in 19 stopinj. Jutri bo sonce občasno kukalo iz-za oblakov, mest pa bodo nastajale plohe in nevihte, temperature bodo nekje do 29 stopinj. Četrtek bo občutno hladnejši, petek pa znova precej sončen.
2: Odkrito zmagovito. Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Lepo zdrav še na ceste in sploh na cesto Stahovica Kamnik, tam je pri spodnjih stranjah nesreča se zgodila in je zato zaprta cesta. Kot rečeno, Stahovica Kamnik. Zaradi del imamo pa zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti je zastoj proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro, proti Mariboru pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Južna ljubljanska obvoznica ima zastoje proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Kar se pa radarjev tiče, še zmernač ne vidim, mogoče je to krivo, ker se je not zaprt, zato povejte vi, če kje kak radar stoji. 0-80-13-02.

0: E.ON 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.
1: Novo na aktualu.

0: Ne samo ljubavi, do 5. septembra imate kolesari na vseh izotočkah, posebno Union Radler 00 izotonik ponudbo, kar pomeni 3+1 gratis.
1: To soboto 13. junija se bo med 9. in 14. uro v gostišču GTC, torej GTC 902, na Črnivcu odvil že drugi letošnji izotur dogodek.
0: Zdaj, če ste pa ful neočakani, en kronometer pravkar mogoče še zmer vozi Rudi. Pridite na vid, oziroma počakajte, gremo ga najprej poklicati.
2: Kronometer na aktualu.
1: Navijat na kafe na Union Radler 00 izotonik ali pa kar po dva platoje le tega, no, Rudi na sobnem kolesu, kolesari na izotočki, gostišče Koren v Žužemberku.
0: 35 km, Rudi, kako kaj gre?
3: Tako, 35 km je za nami, jaz pa šajca zmatrana, kuža šaj, klele zran, ki mi je pomagal. Tako da naša kolesarska izkušnja klele v Žužemberku v gostišču Koren je zaključena, jutar pa se kolesarstvo nadaljuje in sicer na Ruški koči v Mariboru, kjer bo naša Rebeka imela nalogo prekolesariti 30 km, predajam štafeto in pošiljam lepe pozdrave.
0: Rebeka torej, ja, drugač spet nekaj simpatičnega za pogledat, za pridat navijat, ponagajat, pa ali pa pomagat. Zdaj, če imate pa pot kam drugam, bo pa zdajle tudi za Rudijev primer, predvsem govorim, dovolj tudi SMS napovedjo Rudi časa. Nič 5-1-70-80-90, 35 km, v kolikem času je to naredil?
1: Tako, nagradi sta pa dva platoja Union Radler izotonika 0-0 in ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Ja, slednjega 3. julija želebamo, platoja pa že v naslednji uri. Izotur kronometer.
2: V soboto 13. junija gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isto to

0: Pascual.
1: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
2: Leclerc.
3: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
4: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
3: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
4: Barjans, tradicija čistega.
5: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
6: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
10: Preverite na kamen-zunko.si.
11: Karglas popravi, karglas zamenja.
12: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na Velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendije Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
14: Maribor si pripravljen na nov ritem.
15: V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice.
14: Tvoj je lahko že za 10 990 evrov, ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje.
15: Mladost, Ninjak in Brendije Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
14: Maribor si pripravljen na nov ritem.
15: V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice.
14: Tvoj

0: Hip-hop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
1: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
2: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
3: Impol zaposluje. V Slovenski Bistrici iščemo posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje in dobra ekipa. Prijava na impol.si, poševnica zaposlitev.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
5: Pozor!
6: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
7: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
6: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
7: Maraton z dušo.
8: Do 9. junija ceneje.
9: Doživite ne!

0: vstopnine ni.
1: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isto to

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Po krajšem obdobju mirnejšega vremena se nad Slovenijo znova vrača vremenska nestanovitnost. Že danes večer bo naše kraje prišla prva hladna fronta, še izrazitejša sprememba vremena pa se obeta v noči na četrtek, ko meteorologi napovedujejo tudi močnejše nevihte. Zvečer in po noči bo nebo večinoma prekrito z oblaki, predvsem v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, sprva tudi posamezne nevihte. V sredo zvečer pa se bo vremensko dogajanje na severu Slovenije dodatno ukrepilo. V prvem delu noči so ob nevihtah možni močni nalivi, ki lahko v kratkem času prinesajo večje količine dežja. V morju v bližini Novega Vinodolskega je v ponedeljek gumenjak huje poškodoval 67-letnega moškega, ki je plaval približno 20 metrov od obale. Čoln je upravljal 37-letni hrvaški državljan. Preiskovalci so ugotovili, da se je plovilo gibalo na območju, kjer plovba ni dovoljena. Policija je upravljavce plovil opozorila, naj spoštujejo predpise o varnosti plovbe ter posebno pozornost namenijo kopalcem, potapljačem in drugim osebam v morju. Hrvaški pomorski zakonik prepoveduje glisiranje na razdalji manj kot 300 metrov od obale. Medveda, ki je od sobote taval po ulicah Utsunomije mesta severno od japonske prestolnice Tokio, so danes vendarle ujeli po obsežni iskalni akciji, v kateri je sodelovalo več 10 lovcev in policistov. Zaradi medveda, ki so ga v minulih dneh opazili v bližini stanovanjskih območij in univerze, so mestne oblasti odredile zaprtje skoraj 100 šol. Medtem pa japonske oblasti še vedno iščejo drugega medveda, ki je prejšnji teden v prefekturi Fukushima na severu Japonske poškodoval 4 ljudi. Zavod za varstvo narave pa je sporočil, da so na območju Kamniške Bistrice s hitrim odzivom in sodelovanjem z izvajalci del preprečili uničenje edinega znanega gnezdišča ptiča čebelarja na Gorenjskem. Gradbena dela so se izvajala le nekaj metrov od gnezdilnih rovov, zato je bila informacija res prejeta v zadnjem trenutku. Izvajalci so dela takoj prekinili, nadaljevala pa se bodo šele jeseni, ko se čebelari odselijo v Afriko. Želimo vam lep preostanek torka. Nasvidenje.
2: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti DOK Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija, od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Gledamo pa se oblaki nabirajo, pa kaj to pomeni zdaj tam?
2: To pomeni, da bodo zvečer predvsem na severu možne že plohe in nevihte, po noči bo pretežno oblačno, najnižje temperature zjutraj bodo torej od 12 do 19 stopinj, jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in nevihtami in namerimo do 29 stopinj.
1: Zastoji so samo še tam, kjer se dela, na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Južna ljubljanska obvoznica ima zastoje proti Malencam, med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence, če pa še kje, nič 80-13, nič 2.

0: ritualov pop'n'roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov pop'n'roll. Z nami v živo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Buderla.
1: Ahoj! 11:05 je že cajt in tole je zdaj zadnji poziv, zadnja opomba, če se hočete fajn odžeje, če predem vas bo zalil.
2: Kronometer na aktualu.
3: Tako, danes je naša Rudla Štrudla obiskal izotočko gostišče Koren v Žužemberku in moral prekolesariti 35 km na sobnem kolesu.
1: Ja, Štrudla dejansko ni jedel, zdaj nas pa zanima, koliko je pa prehitro prevozil teh 35 km. In sicer pokličete, na ne pokličete, pišite rajš. Na nič 517-8090 SMS je treba poslati in sicer napišete, koliko cajta mislite, da je tole on vozil in seveda zraven poveste še, kdo ste pa odkot ste, da bomo vedeli tole dostavite, ne, oziroma poslati dva platoja Radler oziroma Union Radler 00 izotonika.
3: No in že čez nekaj trenutkov se bo zgodil klic oziroma ne klic, najava. najava zmagovalca. SMS, klic,
1: mogoč
3: ne.
1: Bo,
3: mogoč
1: bo, mogoč.
0: Izotur, kronometer.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isto to ur.

0: Aktual.
1: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
6: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
9: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
10: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
11: Ferroterm. Črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.

0: samo na ani.si.
1: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 €. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Autodebilc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
5: Autodebilc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Spet sem ure bedel včeraj.
7: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
8: Melatonina med Fast.
9: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
10: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
11: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
13: Vse povsod.

0: Sieben Nacht, gute Nacht, nismo še čiste. Je takole veseli, razposajeni, pa bomo tudi obdržil, jaz sem prepričan, ki pa prihaja tam kdaj.
1: Ja, pride kmalu, no, po noči bo precej oblačno in prijetno za spat, 12 do 19 jih namerimo, jutri bo sonce recimo malo na dopustu, ampak ne pa vsem, torej vmes bodo nastajale plohe in nevihte, temperature do 29, v četrtek pa nova konkretna pošiljka dežja, v petek pa spet precej več sonca.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Počasi gre. Tako pravite za primorsko avtocesto, zaradi del so zastoje proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Na Štajerski avtocesti zelo počasi proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Tukaj so zastoji, pol pa še proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in med razcepom za Dobrova pa priključkom Domžale. Če najdete radarsko policijsko, nič 80 13 nič 2.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: To je aktualno. Open Roll.
2: Ja, Bundi pa Tamči bova zdaj le za vas, v bistvu žrebala sva ženo, ampak razglasila pa nekoga, k vsaj nad žejo ne bo mogel več jamrat.
0: Kronometer na aktualu.
2: Union Radler 00 Izotonik, to ima za podeliti dva platoja, a komu je vprašanje?
3: In Bundi ima tudi odgovor.
2: A je ti ga nimaš? A si ga zaprla že? Ona je sam žrebala, ampak je pa žrebala bejbo pa. Pa dejansko je Janja P iz Vranskega.
3: Da,
2: Janja in pol. Janja, na zdravje in naj najde, ko ne reko se po plodna tla, ne pade na plodna tla.
3: Naj steče direkt v grlo.
2: Naj steče in naj paše. A jutri pa nova zgodba.
1: Izotur kronometer.
0: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
4: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: Aktual.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost.
3: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
4: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
5: Igralni salon Kazino As Radenci vas vabi na otvoritev letne terase. Pridružite se nam v soboto 13. junija od 20. ure dalje. Čaka vas kulinarična pogostitev in zabavno nagradno žrebanje Kolo sreče. Kazino As Radenci.
6: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Leclerc. Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
9: Leclerc. Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
10: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Pozor!
12: Koniški maraton. Pika.si.
13: Ja.
14: Ne.
15: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
16: Prvi časopis dneva. Svet 24.
17: Novo mesto. Na ortopediji spreminjali stopnje nujnosti in podvajali napotnice. Matura. Tradicija uničevanja šolske lastnine med maturanti preizjema kot pravilo. Rekreacija. Najem dvorane za šport v Ljubljani stane tudi 100 evrov na uro. V prilogi to potrevija Jana sa svet24.si, pa boste dnevno na tekočem s svežimi novicami.
16: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodaju avcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
18: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
19: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
18: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
19: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
18: Te zanima še več? Isotour.si.
20: Aktual. Z nami sončenje vsak dan. Aktual.

0: To je aktualno v Popn Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Tam je, koliko je kaj še so. Ojoj, sonce se pokazal.
2: Dejansko zdaj, je zdaj kar naenkrat sonček se pokazal.
1: To nam moraš prijeti. Izkoristite ga.
2: Ja, dejte še nekaj vas. Ur, po mojem, imate fora eno, potem bo pa zvečer. Predvsem na severovzhodu marske ploha ali nevihta, drugod pa precej mirneje. Po noči bo pretežno oblačno, temperature zjutraj bodo nekje od 12 do 19 stopin. Jutri bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, se pa vseeno se greje vse tja do 29 stopin.
3: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoj na bigbang.si. Wow! Big Bang!
4: Promet je kar stekel, zastoji so edino še na Primorki, proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na Štajerski avtocesti proti Mariboru, na posameznih odsekih med priključkom Madramlje in Slovenske Konice ter med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale. Če najdete radarsko, sam povejte kje. Na 0880 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: večerje čarobe, ker smo skupaj. Na aktualu z nami Doroteja Stupa.
1: Dobar večer, aktual, ko potrebujete nekaj znanega, domačega in prijetnega, potem je čas, da se nam pridružite in ostanete točno tu. Najlepša melodija in sproščen večer, v katerem se lahko malo ustavite in zapihate. Nadaljujemo s prijetno glasbo in še bolj prijetnim druženjem. Dobrodošli.
2: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
0: Narejen za moje poletje.

0: Aktual. Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182. Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
5: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
6: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, E.T. 16. oktober, štart 21:00. Odiseja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor, na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junija ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzz.si pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
9: Spoštovane poslušalke in danes še posebej poslušalci, dober dan. V današnji oddaji bomo govorili o težavah s spolnostjo, ki so vse prepogosto zamolčane. Morda zato, ker je spolnost še vedno tabu tema in si raje zakrivamo oči, ne zavedamo pa se, kakšne posledice lahko ima pomankanje spolnosti na naše življenje. O teh težavah nam bo več povedal današnji gost.
10: Lepo zdrav sem skupaj. Čeprav je dan danes še pogosto tako, da se o spolnih motnjah nerado govori na glas, so to vrstne težave precej pogoste, še posebej moški nerado spregovorijo o tem. Spolnost je pomemben del našega življenja, vpliva na naše počutje in zdravje, na odnose med partnerjema in posredno tudi na naše odnose v družbi. Znano je, da erekcija vpliva na samozavest moškega na vseh življenjskih področjih.
9: Kaj pa se svetuje moškim, ki si želijo izboljšati svoje spolno življenje?
10: Največ lahko naredijo z zdravim načinom življenja in z uživanjem naravnih sestavin, ki pomagajo ohranjati dobre spolne odnose.
9: In katere pa so te sestavine, ki nam jih narava ponuja in stroka priporoča?
10: Rad bi izpostavil predvsem dve sestavini, ki sta bili preizkušeni pri moških. To sta korejski rdeči ginseng, ki velja za najbolj učinkovito obliko ginsenga, in naravna aminokislina L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke ginsenga pri moških, so pri večini poročali o izboljšani erekciji. Druga sestavina je pa že prej omenjeni L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke L-arginina pri moških, je bilo dokazano, da zaužitje te aminokisline v visokih odmerkih občutno izboljša spolno funkcijo.
9: Ali je pri nas možno dobiti izdelek, ki vsebuje ti dve sestavini?
10: Da, seveda, to je prehransko dopolnilo Enlarge Plus z izboljšano formulo, ki je novost na našem tržišču. Korejskemu rdečemu ginsengu in L-argininu sta dodana še cink in selen za optimalen učinek. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona v krvi in ima vlogo pri plodnosti in razmnoževanju. Selen pa ima vlogo pri nastajanju semenčic.
9: Komu pa priporočate uživanje prehranskega dopolnila Enlarge Plus in kje se ga da dobiti?
10: Enlarge Plus se priporoča predvsem moškim v zrelih letih, prav tako pa tudi mlajšim, ki bi radi popestrili svoje spolno življenje. Enlarge Plus je na voljo v lekarnah brez recepta.
9: Cenjene poslušalke in poslušalci, toliko torej o izdelku Enlarge Plus v današnji oddaji. Našemu današnjemu gostu hvala za obisk, vam pa za pozornost. Nasvidenje.
11: Dvignite svoj potencial na višji nivo. Enlarge Plus. Izbrane sestavine za moške. Ginseng pomaga ohranjati dobre spolne odnose. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona. Selen ima vlogo pri nastajanju semenčic. Enlarge Plus, na voljo v lekarnah.

0: Srebrna krila in nek živi ljubav, mi bomo pa rekli naj živi poletje in prijetne temperature. Trenutno na Vrhniki in v Ribnici merimo 26 stopinj, Laško in Radenci 27, v Krškem in v Sečovljah pa merimo 28 stopinj. Do jutra bo pretežno oblačno, predvsem na severu Slovenije bodo krajevne padavine, možne pa bodo tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte, več sončnega vremena pa bo na jugu Slovenije, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 19, čez dan med 22 in 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. V petek bo večinoma sončno, jutra bo to sveža, popoldne pa se bo na severu in vzhodu spet pooblačilo. Bo pa tudi malo hladneje.
1: Hej, Mojca tukaj, a ima že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si, se vidiva.
0: Zastoje na Štajerski avtocesti od Dramelj naprej proti Mariboru ter na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti je zaradi vozila v okvari pred Logatcem v smeri Kopra zaprt počasni pas. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: preverimo biovremensko napoved. Vremenski vpliv se bo krepil, proti večeru pa bo zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo to kazalo kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost. Vremenska obremenitev tudi jutri ne bo popustila. V času povečane toplotne obremenitve po nižinah pa se izogibamo napornemu delu na prostem, priporoča se uživanje lahke hrane, zadrževanje v senci, gozdovih ali v višjih območjih. UV indeks bo sredi dneva ob jasnem vremenu pri vrednosti 8 do 9, v gorah pa do 10. Padavine bodo zmanjšale obremenitev zraka s cvetnim prahom, v daljšem obdobju suhega vremena pa se bodo ponovno povečala. V nižinah se nadaljuje glavna sezona trav, v suhem vremenu pa bo obremenitev visoka.
1: Poletje v službi lahko preživim le z aktualom.
2: Aktual, narejen za moje poletje.

0: Aktual. Relax.
1: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
2: Obletnico? Rojstni dan?
1: Ne, rezervirati dopust!
3: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Pizza da teka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
7: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
8: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
9: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
10: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
11: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
10: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
11: Barjans, tradicija čistega.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Čas za registracijo avta?
14: Ja.
13: V produktu naredimo vse.
14: Ja.
13: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
14: Wow.
15: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
16: Vse na enem mestu.
17: Ja, ja, ja, ja.
18: Ne, ne, ne, ne.
19: Že,
20: Dve.
21: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
22: Leclerc.
23: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
22: Leclerc.
24: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
25: Na zalogi več kot 700 vozil.
24: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
25: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
24: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
25: Z vami že več kot 37 let.
26: Doživite nepozabno noč.
27: Moč na vrhniki. To bi radi.
13: Noč na Vrhniki!
14: V soboto, 13. junija.
15: Prvi časopis dneva. Svet 24.
28: Novo mesto. Na ortopediji spreminjali stopne nujnosti in podvajali napotnice. Matura. Tradicija uničevanja šolske lastnine med maturanti preizjema kot pravilo. Rekreacija. Najem dvorane za šport v Ljubljani stane tudi 100 evrov na uro. V prilogi je to potrevija Jana sa svet24.si, pa boste dnevno na tekočem s svežimi novicami.
15: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodaju dejavcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
29: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Bastino. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostno omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Top Event.si, Eventim, Petrol in Odiseja.

0: moj. Novice Svet 24.
1: Ura je bila 19, dober večer. Skupina SI na zaostrene razmere v evropski jeklarski industriji odgovarja s prestrukturiranjem. To temelji na novem poslovnem modelu vitki organiziranosti, v okviru katere zmanjšujejo število zaposlenih in uvedbi standardov najboljših praks v delovnih procesih. Ob tem so začeli postopke za iskanje strateškega partnerja. Če bodo pristojni ugotovili nepravilnosti pri gradnji poslovne stavbe Darsa v Ljubljani, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Član uprave Darsa David Skonšek je dejal, da je o prekrškovnem postopku obveščen prek medijev in poudaril, da je stavbo gradilo več uprav, obstoječa uprava pa je dela le dokončala. Sevniški policisti so ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je na območju Blance, kjer je omejitev 70 km na uro, vozil 140 km na uro. Z policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so mu zaradi kršitve izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Sprva bo še pretežno oblačno, čez dan pa spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, ki bodo pogosteje na severozahodu, na jugu Slovenije pa bo več sonca. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 19, dnevne od 22 do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo čez dan precej oblačno, na to se bo delno razjasnilo.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: žal, 19. je že mimo, čas je, da večer naredimo še malo bolj prijeten. Ne glede na to, kakšen je bil dan, večer lahko napišemo čisto po svoje. Z glasbo, ki spremeni razpoloženje in obrne vse na bolje. V nadaljevanju našega druženja preverimo aktualno glasbeni dvoboj, temperature, malo pred osmo nas časovni stroj popelje nazaj skozi čas, medtem pa naj glasba pove svoje. Vi pa ostanite točno tu.
1: Z aktualom imaš vedno poletno romanco.
2: Aktual, narejen za moje poletje.

0: aktual.
1: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
0: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
1: Benosi rudnik, hitro.
0: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi rudnik.
1: Zabavo za deco
0: in počitek za starše.
1: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
3: Rakovci, o oblak.
4: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.

0: 200 evrov samo na ani.si.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
4: Motoristi in nautiki, pozor!
5: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki v soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Več na moto-nautika.com.
6: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio!
7: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija, Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si, pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
8: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
9: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
10: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
11: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
12: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
14: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
15: Gradite dom?
16: Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Tokrat v aktualnem glasbenem dvoboju, kjer glasujemo in navijamo za najlepše melodije, dva dueta, eden boljši od drugega, ampak eden pa vseeno, ničken bolj bi lahko rekla.

0: ostalo.
1: Sedaj pa vi ugibajte in vi glasujte. Ali vam je lepša Doris Dragovič s Petrom Grašom, Što je to od mene ostalo, ali Givoni in Oliver Dragojevič V ljubav vjere nemam. Poteza je vaša, oddajte svoj glas in povejte, koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva.
2: Glasujmo na Facebooku,
3: Instagramu
2: in radioaktual.si.
3: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Ob 8. uri gledamo na termometre. Ravno na Koroškem ta trenutek 22 stopinj, Radenci 24, Piran 26, Žužemberk, Trebnje in Čatež ob Savi pa ta trenutek 27 stopinj Celzija. In kako kaže? Do jutra bo pretežno oblačno, predvsem na severu Slovenije bodo krajevne padavine, možne pa bodo tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte, več sončnega vremena pa bo na jugu Slovenije, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 19, čez dan med 22 in 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. V petek bo večinoma sončno, jutra bo to sveža, popoldne pa se bo na severu in vzhodu spet pooblačilo. Bo pa tudi malo hladneje.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Gradite ali prenavljate dom.
2: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
1: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
2: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
3: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
4: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
6: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
5: Zajčjadobrava.si.
7: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
8: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
9: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
8: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
9: Barjans, tradicija čistega.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
11: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
12: Lesena in les alu okna.
13: Okna minus branešič.si.
14: Pozor!
15: Koniški maraton. Pika.si.
16: Poletje je tu!
17: Zaplavaj v razkošje poletne termalne rivijere.
18: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
19: Preveri na terme-cates.si.
20: Gremo v Čatež!
21: Prvič, spet, vedno.
22: Samski.
23: Samska.
22: onaon.com. Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
24: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
25: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
26: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
27: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
28: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
29: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 9. junija leta 68 rimski cesar Neron naredi samomor. 1358. Gaston Fabius in Jean III. Pri Moksu premagata kmečke upornike. 1534 Jacques Cartier kot prvi evropejec odkrije reko svetega Lawrenca. 9. junija 1858 pa Gustav Ipavec doktorira na Dunajski univerzi. Začne se bitka za Metz leta 1918. 1923 pa bolgarska vojska izvede državni udar. 1934 v risanki The Wise Little Hen se prvič pojavi Jaka Racman. 1940 norveška vojska v polnoči kapitulira. Dve leti kasneje Nemci iz maščevanja zaradi atentata na Reinharda Heinricha zažgejo in popolnoma zakrijajo sledove vasi Lidice pri Pragi. 1944 sovjetska rdeča armada udre v Karelijo, 1959 pa splavljen USS George Washington, prva podmornica z balističnimi izstrelki. Leta 1978 mormonska cerkev omogoči posvetitev duhovnike tudi temnopoltim osebam. Leta 1999 pa Jugoslavija in NATO podpišeta mirovni sporazum za Kosovo. In danes praznujejo v Združenih državah dan rasne združitve. Mi praznujemo 15. brigade vojnega letalstva slovenske vojske. Tak zanimiv dan, o katerem tako kot 365 dni v letu praznujemo življenje in poskrbimo, da se današnji 9. junij upiše, zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 20. Državni zbor je sprejel novelo zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Vladni predlog novele zakona o državni upravi uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Na območju mesta Slunj v osrednjem delu Hrvaške po poročanju hrvaških medijev načrtujejo gradnjo mednarodnega dirkališča pod imenom Croatia Ring. Projekt je uvrščen na seznam strateških naložbenih projektov Hrvaške, kompleks pa bi potencialno lahko gostil tudi dirke Formule 1. Gradbena dela naj bi trajala predvidoma 2 leti. Na območju Vrsarja v Hrvaški Istri je na parkirišče za počitniške prikolice strmoglavil žirokopter. Po poročanju hrvaških medijev sta bila v njem 2 moška, ki sta bila v nesreči lažje poškodovana. Oba naj bi bila slovenska državljana. Gre že za drugo letalsko

0: nesrečo na Hrvaškem v tednu dni. Sprva bo še pretežno oblačno, čez dan pa spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, ki bodo pogosteje na severozahodu, na jugu Slovenije pa bo več sonca. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 19, dnevne od 22 do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo čez dan precej oblačno, na to se bo delno razjasnilo.
1: Novice Svet 24. Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.

Večer zveni lepše z dobro glasbo. Kjerkoli ste in karkoli počnete, gremo naprej s prijetnim druženjem z melodijami, ki igrajo vedno na prave strune. Dobrodošli v večeru na Aktualu. Po Oliverju Dragojeviču in Bez tebe nadaljujemo z Doris Dragovič in Selim Tija.

0: Aktual. Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
4: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si. Ferroterm. Črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
5: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia. Največ avta

0: 100 evrov samo na ani.si.
1: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat, vlom.do.
2: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
3: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
4: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si. Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.

Nedolgo nazaj smo v novicah poslušali, kako so na Hrvaškem in v Srbiji prejemali grožnje z bombami na šolah, na srečo so bile lažne, so pa na Japonskem te dni zapirali šole zaradi malo drugačne nevarnosti. V bližini stanovanjskih območij in univerze so opazili medveda in zato so mestne oblasti odredile zaprtje skoraj 100 šol. Prebivalci kraja Utsunomiya, ki se nahaja približno 100 km severno od Tokija, so skozi okna na to opazovali, kako so policisti s pomočjo helikopterjev poskušali izslediti kosmatinca, zdaj, ali je želel na kakšno predavanje, ni znano. Kako pa se je zgodba razpletla, izveste, če ostanete točno tu.

Preden nadaljujemo zgodbo z medvedi na Japonskem, pa preverimo, kako je kaj pri nas na termometrih. Preval je 21 stopinj, Ljutomer 23, Vrhnika in Trbovlje 24, v Sečovljah pa trenutno merimo 26 stopinj. Do jutra bo pretežno oblačno, predvsem na severu Slovenije bodo krajevne padavine, možne pa bodo tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte, več sončnega vremena pa bo na jugu Slovenije, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 19, čez dan med 22 in 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. V petek bo večinoma sončno, jutra bo to sveža, popoldne pa se bo na severu in vzhodu spet pooblačilo. Bo pa tudi malo hladneje. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Kranjskem so te dni opazili medveda v bližini stanovanjskih območij in šol, uradov, tudi v nakupovalnem središču, Davi pa slab kilometer od univerzitetnega kampusa. Zato so oblasti odredile zaprtje skupno 94 osnovnih in srednjih šol v mestu, ki šteje okoli 510 tisoč prebivalcev. Več deset policistov, lovcev in mestnih uradnikov je naposled obkolilo hišo, kjer so medveda opazili. Po uspešno izstreljeni puščici s pomirjevalom pa so medveda končno ujeli in ga naložili na tovornjak ter, upamo, odpeljali na lepše.

0: Aktual.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost.
3: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
4: Preverite na kamen-zunko.si.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
6: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
9: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu. PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendije Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
10: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Pozor!
12: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
13: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
12: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
13: Maraton z dušo.
14: Do 9. junija ceneje.
15: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
16: Na zalogi več kot 700 vozil.
15: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
16: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
15: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
16: Z vami že več kot 37 let.
17: Doživite nepozornost.

0: 18. Vstopnine ni.
1: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: streljanja z medvedi na Japonskem pa niso redek pojav. Japonske oblasti namreč vedno iščejo drugega kosmatinca, ki je prejšnji teden v prefekturi Fukushima na severu Japonske poškodoval 4 ljudi, potem ko mu je uspelo odpreti vrata in pobegniti iz ograde. Bistveno manj prijazen, a vseeno spoštovanja vreden kosmatinec je še vedno na prostosti, no v tem trenutku pa mi lahko samo rečemo, da smo lahko srečni, da so naša srečanja z medvedom bolj ko ne redkost kot pa, tako pogosta kot na Japonskem.
1: Najlepši zvok poletja.
2: Aktual. Nema lepši dvora, ani plavog mora, tu san ispod sunca.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 21, dober večer. Skupina SI na zaostrene razmere v evropski jeklarski industriji odgovarja s prestrukturiranjem. To temelji na novem poslovnem modelu vitki organiziranosti, v okviru katere zmanjšujejo število zaposlenih in uvedbi standardov najboljših praks v delovnih procesih. Ob tem so začeli postopke za iskanje strateškega partnerja. Če bodo pristojni ugotovili nepravilnosti pri gradnji poslovne stavbe Darsa v Ljubljani, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Član uprave Darsa David Skonšek je dejal, da je o prekrškovnem postopku obveščen prek medijev in poudaril, da je stavbo gradilo več uprav, obstoječa uprava pa je dela le dokončala. Sevniški policisti so ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je na območju

0: Ljubljance, kjer je omejitev 70 km na uro, vozil 140 km na uro. Z policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so mu zaradi kršitve izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Sprva bo še pretežno oblačno, čez dan pa spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, ki bodo pogosteje na severozahodu, na jugu Slovenije pa bo več sonca. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 19, dnevne od 22 do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo čez dan precej oblačno, na to se bo delno razjasnilo.
1: Novice Svet 24.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Večer je čaroben, ker smo skupaj. Na aktualu z nami Doroteja Stuh.
1: Dobar večer, veliko dobre glasbe je še pred nami tudi v tej uri. Naj nas glasba popelje skozi večer, v noč in še naprej. Prijetno druženje, znani ritmi in občutek, da smo skupaj kjerkoli in kadarkoli. Ker na aktualu večer zveni lepše. Ostanite točno tu.
0: Skupaj, vedno in vse povsod.
2: Aktual.
0: Narejen za moja všesa.

0: Aktual. Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
1: Ja.
2: Ne.
0: Na enkratni turneji po Sloveniji, zadnjič na Štajerskem, grad Vurberk, v nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.

0: Aktualov namig za premik.
1: Vsak dan prinaša veliko idej za obisk zanimivih krajev in prireditev. Nekaj dogodkov za sredo ponujamo v tokratnem namigu mi. V Domu kulture v Brežicah bo ob 11. uri otvoritev razstave Pogled v tišino krika Anete Lipej, devetošolke osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišice. Notranjski muzej Postojna vabi ob 18. na predstavitev knjige Makalu 84.871, prvi slovenski 8000-ak in čas po njem, ki jo predstavi avtor, slovenski alpinist, gorski reševalec in pisatelj Viktor Grošelj. Na muzejskem dvorišču bo tudi začasna razstava prvenstvenega vzpona na prvi 8000-ak Makalu in 30-letnici vzpona s smučarskim spustom na zadnji 8000-ak Anapurno. Vstop je prost. V Maribor se vrača festival mladinske ustvarjalnosti. Skupaj z mladimi iz Kut Koda bodo medgeneracijsko in kulturno bogat festival soustvarjala uveljavljena imena glasbene scene. Devetič, Zero Waste ukrepi in že tradicionalno pod streho Vetrinc Bar Koda. Jutri ob 17. koncert učencev Kut Koda, ob 20.30 mešani pevski zbor Kut Koda, ob 21. uri pa zmešane karaoke. V City teatru BTC bo 18. junija ob 18.30 baletna pravljica Moj dežnik je lahko balon v produkciji baletnega studia Anabela.
0: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: en centimeter Marka Vozlja in njegovih mojstrov, mi bomo pa rekli nekaj stopinj, nižja temperatura je že. Ta trenutek v Kranjski gori 14 stopinj, v Velenju 19, Domžale, Dolenjske Toplice in Sevnica 23, v Izoli pa trenutno merimo 24 stopinj. Do jutra bo pretežno oblačno, predvsem na severu Slovenije bodo krajevne padavine, možne pa bodo tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte, več sončnega vremena pa bo na jugu Slovenije, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 19, čez dan med 22 in 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. V petek bo večinoma sončno, jutra bodo sveža, popoldne pa se bo na severu in vzhodu spet pooblačilo. Bo pa tudi malo hladneje.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Tokrat v aktualnem glasbenem dvoboju, kjer glasujemo in navijamo za najlepše melodije, dva dueta, eden boljši od drugega, ampak eden pa vseeno, ničken bolj bi lahko rekla.

0: ostalo.
1: Sedaj pa vi ugibajte in vi glasujte. Ali vam je lepša Doris Dragovič s Petrom Grašom, što je to od mene ostalo, ali Giboni in Oliver Dragojevič v ljubav vjere nemam. Poteza je vaša, oddajte svoj glas in povejte, koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva.
2: Glasujmo na Facebooku,
3: Instagramu
2: in radioaktual.si.

0: Aktual. Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
1: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
0: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
1: Barjans, tradicija čistega.
2: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Državni zbor je sprejel novelo zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Vladni predlog novele zakona o državni upravi uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Na območju mesta Slun v osrednjem delu Hrvaške po poročanju hrvaških medijev načrtujejo gradnjo mednarodnega dirkališča pod imenom Croatia Ring. Projekt je uvrščen na seznam strateških naložbenih projektov Hrvaške, kompleks pa bi potencialno lahko gostil tudi dirke Formule 1. Gradbena dela naj bi trajala predvidoma 2 leti. Na območju Vrsarja v Hrvaški Istri je na parkirišče za počitniške prikolice strmoglavil žirokopter. Po poročanju hrvaških medijev sta bila v njem 2 moška, ki sta bila v nesreči lažje poškodovana. Oba naj bi bila slovenska državljana. Gre že za 2. letalsko nesrečo na Hrvaškem v tednu dni. Sprva bo še pretežno oblačno, čez dan pa spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, ki bodo pogosteje na severozahodu, na jugu Slovenije pa bo več sonca. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 19, dnevne od 22 do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo čez dan precej oblačno, na to se bo delno razjasnilo.
0: Novice Svet 24.
2: Test, zmagovalec!
3: Like a Bosch!
2: Zmagaj, like a Bosch! Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

v Baby Centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.

dober večer, družba, ta je Arlič sem z vami, ampak ne še v tejle uri. V tejle uri se vam pridruži Toni Carter z njegovo oddajo Korak za znanost. Vi pa ostanite z nami, ker dobre glasbe ne bo zmanjkalo.

0: Aktual.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Ruzman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Korak za znanost. Korak za znanost.
3: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Ervin Tršilič in Toni Carter bova danes iz sveta znanosti in tehnologije prinesla najprej novico, da Anthropic opozarja, da bo umetna inteligenca kmalo začela izboljševati sama sebe. Google bo podjetju SpaceX plačeval 920 milijonov evrov mesečno. Misija Maven pa je uradno končana. In še na prihajajoče svetovno prvenstvo v nogometu, Mundial, tam bodo patrolirali tudi robotski psi. Ne toliko za atrakcijo, ampak bolj kot ne za varnost. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
2: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Opozorila, da se umetna inteligenca hitro razvija, niso nova. Že pred 3 leti je skupina strokovnjakov pozvala k polletnemu moratoriju na razvoj strojnega učenja, ki da napreduje hitrejše od človeškega razmisleka, kam želimo, kaj hočemo in kaj bomo vse dopustili. Z današnje perspektive se zdi 6-mesečni premor smešno irelevanten, kajti razvoj je še hitrejši. To pot je na tempo opozoril kar Anthropic. Poudarjajo, da umetna inteligenca že zdaj sodeluje pri razvoju nove generacije umetne inteligence. Anthropicovi inženirji danes napišejo 8-krat več kode, kot v obdobju 2021-2025, pa ne zato, ker so toliko sposobnejši, ampak ker imajo boljša orodja. Prve verzije Clouda so ljudje napisali klasično, torej na računalnikih. Nato so začeli uporabljati pogovorne robote oziroma chatbote, ki so pisali drobce kode in pomagali razmišljati. Lani so v razvoju začeli sodelovati agenti za pisanje kode oziroma coding agent, danes pa so to že avtonomni agentje. S tem so le korak oddaljeni od Clouda, ki se bo kontinuirano izboljševal kar sam. Povedano drugače, Cloud Opus 3 je leta 2024 zmogel storiti, kar človek stori v 4 minutah. Lani je Cloud Sonnet 3.7 opravil delo, za katerega človek potrebuje pol drugo uro. Cloud Opus 4.6 danes ustvari, kar bi človek pisal 12 ur. Gre za izboljševanje zmogljivosti agentov, ki lahko prevzamejo čedalje kompleksnejše in obsežnejše naloge. Obenem raste tudi pravilnost njihovih rezultatov. Minuli mesec je Cloud napisal že 80% kode, ki jo sprejmejo oziroma tako imenovano mergejo v Cloud. Neverjeten razvoj dokazujejo tudi številne druge metrike. Anthropic pravi, da je možnosti in različnih scenarijev prihodnosti več. Morda se bo razvoj umiril, ker smo v resnici na sigmoidni krivulji. Današnje stanje je blizu zmožnosti umetne inteligence, ki se bo razširjala na nove probleme, ampak ne bo več eksponentno boljša. Morda pa se bo razvoj nadaljeval tako hitro, da bodo podjetja zaradi umetne inteligence več 1000-krat učinkovitejša. Ljudje naj bi bili še vedno potrebni, ampak njihove vloge bodo drugačne. Tretja možnost pa je avtokatalitično izboljševanje umetne inteligence, ki poganja sama sebe oziroma svoj razvoj. Z drugimi besedami, mogoče bomo dosegli tehnološko singularnost. In povedano po domače, morebiti bo umetna inteligenca ugotovila, da nas ne potrebuje več in nas bo ukinila.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Google, Alphabet in SpaceX sta sklenila dogovor, po katerem bo Google SpaceXu splačeval 920 milijonov evrov mesečno za najem računske moči in storitev v oblaku. Dogovor je sklenjen od oktobra letos do junija 2029, torej gre za okoli 30 milijard evrov v tem obdobju. Google lahko v prvem mesecu pogodbo prekine, če SpaceX ne bo uspel zagotoviti dovolj NVIDIA-nih čipov. Dogovor je bil nujen, da bo lahko Google Cloud zagotavljal računsko moč za vse storitve, ki jih od njega pričakujejo stranke. Google Cloud ima za 460 milijard evrov odloženih prihodkov, ki bodo realizirani, ko bodo imeli dovolj računske moči za izvedbo vseh naročenih storitev. Google pojasnjuje, da je pogodba s SpaceXom kratkoročna rešitev, da premostijo hitro povečevanje povpraševanja. Google bo tako imel dostop do 110 tisoč grafičnih čipov NVIDIA H200, ki bodo uporabljali kar 100 megavatov elektrike. Google ima sicer v SpaceXu 5% delež, ni pa edini, ki je sklenil to vrstno sodelovanje. Maja je Anthropic za naslednja 3 leta SpaceXu obljubil 45 milijard evrov, SpaceX pa bo prav tako zagotavljal računsko moč.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Misija Maven je uradno končana. Sonda po imenu Maven, ki je od leta 2014 krožila okoli Marsa, je uradno končala svojo pot. NASA je decembra lani sporočila, da se sonda po vrnitvi z oddaljene strani Marsa ni več javila, prizadevanja za njeno obuditev pa niso obrodila sadov. Zdaj so misijo uradno končali. Maven se je zadnjič oglasil 6. decembra lani. Telemetrija je kazala, da je do decembrske revolucije okoli Marsa sonda potovala po načrtih, vsi sistemi so delovali brez posebnosti. Ampak ko se je Maven vrnil iz Marsove sence, Deep Space Network ni mogel več stopiti v stik z njim. Drobec podatkov, ki so jih uspeli pasivno loviti, je kazal, da je sonda v varčevalnem načinu in da se nenavadno hitro vrti. Nekaj je zmotilo njeno orbito, nenavadno hitra rotacija pa je izčrpala baterije na krovu, zaradi česar je odpovedal tudi komunikacijski sistem. NASA še vedno ne ve, kaj je povzročilo sprejembo trajektorije, je pa precej gotovo, da od tistega trenutka sonde ni bilo več mogoče rešiti. Misija pa nas je kljub vsemu veliko naučila o Marsu, zlasti o njegovi atmosferi in zgodovini rdečega planeta. Izvedeli smo na primer, da se praviloma redka atmosfera pošteno odebeli med sončnimi nevihtami. Raziskovalci so razumeli tudi, kako sončev veter sproti odpihuje atmosfero, kar je eden izmed razlogov, za kar Mars ni primeren za življenje. Na Marsu so videli tudi severni sij ter prelet kometa 3i Atlas. Trenutno je v Marsovi orbiti 6 aktivnih plovil. 2001 Mars Odyssey in Mars Reconnaissance Orbiter iz Amerike. Mars Express in EcoMars Trace Gas Orbiter iz Evrope in Rusije. Hope Probe Združenih arabskih emiratov in Tianwen-1 z Kitajske.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu mundialu, spredju varnostni ukrepi. V Mehiki pa bodo tekme varovali tudi robotski psi, ki se bodo avtonomno premikali po prizoriščih in snemali ljudi za prepoznavanje obrazov. Razen tega bodo uporabljali tudi helikopterje in blindirana vozila, s katerimi posebne policijske enote varujejo tekme. Kdo proizvaja mehiške robote oziroma robotske pse K9X, niso razkrili, prav tako ne poznamo tehničnih specifikacij. Podobni robotski psi bodo na terenu tudi v Ameriki, kjer trdijo, da prepoznavanje obrazov ne bodo izvajali. Če gre seveda Trumpovim verjeti. Vse tako pravijo Boston Dynamicsu, kjer so pse izdelali. Gre za del njihove inicijative Security Spot, v okviru katere bodo robotski psi pomagali policistom. Koristili bodo na primer ob intervencijah pri izbruhu nasilja in pri pregledu sumljivih predmetov. To pa ni prvi športni dogodek, na katerem se uporabljajo robotski psi. Tako v Ameriki kot v Združenem kraljestvu so se že uporabljali. Robot Spot ima kamero, ki snema v 360 stopinjah, torej vse naokoli sebe, lahko hodi, teče in se vzpenja po stopnicah in drugih terenih. Njegovi senzori zaznavajo zvok, temperaturo in kemične vtise, torej vohajo. Hudomušno se lahko vprašamo, ali se bo robotski kuža tudi polulal, oziroma ga boš lahko pobožal in te bo digitalno polizal po obrazu. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost. Aktual na CMC festivalu 2026.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Narejen za moja ušesa.
3: Narejen za moje srce.
2: A

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Skupina SI na zaostrene razmere v evropski jeklarski industriji odgovarja s prestrukturiranjem. To temelji na novem poslovnem modelu vitki organiziranosti, v okviru katere zmanjšujejo število zaposlenih in uvedbi standardov najboljših praks v delovnih procesih. Ob tem so začeli postopki,

0: za iskanje strateškega partnerja. Na območju mesta Slun v osrednjem delu Hrvaške po poročanju hrvaških medijev načrtujejo gradnjo mednarodnega dirkališča pod imenom Croatia Ring. Projekt je uvrščen na seznam strateških naložbenih projektov Hrvaške. Kompleks pa bi potencialno lahko gostil tudi dirke Formule 1. Gradbena dela naj bi trajala predvidoma 2 leti. Na območju Vrsarja v Hrvaški Istri je na parkirišče za počitniške prikolice strmoglavil žirokopter. Po poročanju hrvaških medijev sta bila v njem 2 moška, ki sta bila v nesreči lažje poškodovana. Oba naj bi bila slovenska državljana. Gre že za 2. letalsko nesrečo na Hrvaškem v tednu dni. Sprva bo še pretežno oblačno, čez dan pa spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, ki bodo pogosteje na severozahodu, na jugu Slovenije pa bo več sonca. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 19, dnevne od 22 do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo čez dan precej oblačno, na to se bo delno razjasnilo.
1: Novice Svet 24. Aktual.
2: Ne mogu ti reći

Oliver Dragojevič je začel novo uro, dober večer, družba 11 je odbila ura, Teja Arlič. Se družim z vami na aktualu in skrbim za dobro glasbo v vaših službah, v vaših avtomobilih in pri vas doma.

Katamaran. Luka Basi na aktualu, dober večer, družba. In ko smo ravno pri katamaranu, jaz sem najprej pomislila na morje in posledično tudi na vodo. Zato bomo zdajle govorili o pitni vodi. Dragi aktualovci, ko potujete po Evropi, se marsikdo vpraša, ali lahko pijem vodo iz pipe, ali je bolje kupiti plastenko. In zanimivo je, da je v večini zahodne in severne Evrope voda iz pipe povsem varna za pitje. V državah, kot so Nemčija, Avstrija, Nizozemska, Skandinavija in tudi Slovenija. Tam je voda pogosto celo strogo nadzorovana in odlične kakovosti. Ampak kljub temu, veliko ljudi še vedno avtomatsko poseže po plastenki, kar je bolj navada. Kot nuja.

Malo, na aktualu, dober večer, družba. Ja, še ena zanimivost. V evropskih restauracijah voda ni povsod brezplačna. Zdaj v nekaterih državah vam bodo najprej ponudili ustekleničeno vodo, še preden sploh omenite, da bi imeli vodo iz pipe. Razlog ni nujno kakovost, ampak bolj kultura in navada, saj je v določenih državah pitje vode ob hrani povezano z naročilom pijače. Tako včasih plačate vodo, čeprav imate popolnoma pitno vodo iz pipe na voljo.

0: Pal.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Vino in noč, Dino Petrič na aktualu, dober večer, družba. Ja, čeprav se zdi Evropa kot ena celota, so razlike precejšne. V severnih in zahodnih državah je voda iz pipe skoraj da povsod varna in visoke kakovosti, medtem ko se v nekaterih delih vzhodne in južne Evrope ljudje še vedno pogosteje odločajo za ustekleničeno vodo, zaradi okusa ali pa lokalne infrastrukture. To je ena tistih stvari, kjer geografija še vedno igra kar veliko vlogo v vsakdanjih navadah.

Obriši suze, pravi obegini in Ivan Zak na aktualu. Dober večer, družba. Ja, Slovenija je ena tistih držav, kjer lahko vodo iz pipe brez skrbi pijete skoraj da povsod. Ljubljana je celo znana po zelo kakovostni vodi in javnih pitnikih v mestu. To pomeni, da imate v bistvu luksus, ki ga marsikje po Evropi sploh ne jemljajo kot samoumevnega. Da lahko preprosto odprete pipo.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Skupina SI na zaostrene razmere v evropski jeklarski industriji odgovarja s prestrukturiranjem. To temelji na novem poslovnem modelu vitki organiziranosti, v okviru katere zmanjšujejo število zaposlenih in uvedbi standardov najboljših praks v delovnih procesih. Ob tem so začeli postopke za iskanje strateškega partnerja. Na območju mesta Slun v osrednjem delu Hrvaške po poročanju hrvaških medijev načrtujejo gradnjo mednarodnega dirkališča pod imenom Croatia Ring. Projekt je uvrščen na seznam strateških naložbenih projektov Hrvaške. Kompleks pa bi potencialno lahko gostil tudi dirke Formule

0: zaključena. Gradbena dela naj bi trajala predvidoma 2 leti. Na območju Vrsarja v Hrvaški Istri je na parkirišče za počitniške prikolice strmoglavil žirokopter. Po poročanju hrvaških medijev sta bila v njem 2 moška, ki sta bila v nesreči lažje poškodovana. Oba naj bi bila slovenska državljana. Gre že za 2. letalsko nesrečo na Hrvaškem v tednu dni. Sprva bo še pretežno oblačno, čez dan pa spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, ki bodo pogosteje na severozahodu, na jugu Slovenije pa bo več sonca. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 19, dnevne od 22 do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo čez dan precej oblačno, na to se bo delno razjasnilo.
1: Novice Svet 24. Aktuar.

Za nama zatvaram sve, vrata i prozore in tako dalje, pravi Nina Badrič na aktualu. Čer, čer, družba. V tejle uri skupaj odkrivamo, kaj se kaj novega dogaja po svet. Pa začnimo pri slovenski vinski reprezentanci, ki se je na 8. evropskem prvenstvu vinarjev v nogometu Vino Euro 2026 v Toskani priborila še peti naslov, potem ko so nazadnje na domačih tleh slavili leta 2018. Ja, v finalu so po 11 metrov kak premagali domačine, Italijane. Sprejem prvakov pa bo v sredo pred najstarejšo trto v Mariboru. Bravo, Slovenci!

ljubavi ne bi sveta bilo točno tako, kot pravijo crvena jabolka. Dobro večer, družba na aktualu. V tej uri skupaj raziskujemo, odkrivamo, kaj se kaj novega dogaja po svet in smo pri obdukciji kita krbavca Timija, ki je nedavno poginil v Baltskem morju. O tem se je ogromno pisalo. Nova obdukcija pa je potrdila, da je bila poginula žival v resnici samica. Vzroka smrti samice kita, ki jo je pred tedni naplavilo na danski otok. Kljub preiskavi niso ugotovili.

pa bomo tale komad lahko v živo slišali tudi v Vodicah na CMC festivalu, kjer bo nastopila grupa Boss. Dober večer, družba. Ja, Tonči Huljič pa Madre Badesa pa pravijo, ja sam rojen, da mi bude lipo. Prav tako kot vsi aktualci, ki v tem trenutku poslušajo Radio Aktual. Dober večer.

Cirkus Jelena Rozga je tudi na aktualu. Dober večer, družba. V tej uri skupaj odkrivamo, kaj se kaj novega dogaja po svet in smo pri papežu, Leonu 14., ki pa je v ponedeljek v Madridu začel večdnevni obisk po Španiji, v okviru katerega se bo pa danes, se pravi v sredo, potekal tudi po Barceloni. No, v katalonski prestolnici pa so se ob pripravah na obisk na spletu pojavili tudi oglasi, v katerih prebivalci oddajajo svoje dnevne sobe in balkone, s katerih si bo moč ogledati papežev mimohod. Cene segajo od 250 do 1600 evrov. O ja!

Elvis Presley se najde na aktualu. Dober večer, družba. Mehiške oblasti so v mestu Tijuana na kalifornijskem polotoku tik ob meji ZDA odkrile podzemni tunel. Opremljen, pazite to, dragi aktualci, z razsvetljavo, ojačanimi stenami, prezračevanjem in transportnim sistemom. Tako poročajo za zdaj ameriški mediji. Tunel naj bi bil dolg približno 600 metrov. Tijuana pa naj bi povezal z bližnjim ameriškim mestom San Diego in naj bi služil, kaj mislite, zakaj? Za tihotapljenje drog. Kaj se bo spomnala?

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Čilske oblasti so zasegle več kot 100 ton drog, ki so bile skrite v pošiljkah lesa, namenjenih v Evropo. V lesu sta bila skrita predvsem kokain in ketamin, katerih vrednosti na evropskem trgu po ocenah znaša 8,3 milijarde dolarjev oziroma nekaj več kot 7 milijard evrov. Gre za enega največjih zasegov drog v tej južnoameriški državi. Na območju mesta Slun v osrednjem delu Hrvaške po poročanju hrvaških medijev načrtujejo gradnjo mednarodnega dirkališča pod imenom Croatia Ring. Projekt je uvrščen na seznam strateških naložbenih projektov Hrvaške. Kompleks pa bi potencialno lahko gostil tudi dirke Formule 1. Gradbena dela naj bi trajala predvidoma 2 leti. Državni zbor je sprejel novelo zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Vladni predlog novele zakona o državni upravi uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Če bodo pristojni ugotovili nepravilnosti pri gradnji poslovne stavbe Darsa v Ljubljani, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Član uprave Darsa David Skonšek je dejal, da je o prekrškovnem postopku obveščen prek medijev in poudaril, da je stavbo gradilo več uprav, obstoječa uprava pa je dela le dokončala. Evropska agencija za droge v letnem poročilu svari pred novimi zdravstvenimi tveganji zaradi vse večje raznovrstnosti stovi. Na trg ves čas prihajajo novi izdelki iz konoplje. Veča se tudi ponudba opioidov in stimulansov. V povprečju novo snov odkrijajo vsak teden. Zaradi predoziranja je v letu dni umrlo 7600 ljudi. Sprva bo še pretežno oblačno, čez dan pa spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, ki bodo pogosteje na severozahodu, na jugu Slovenije pa bo več sonca. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 19, dnevne od 22 do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo čez dan precej oblačno, na to se bo delno razjasnilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Vinko Coce, hvala mu za tole. Ena je odbila ura, te Arlice družim z vami sredi noči. Skupaj smo v vaših nočnih izmenah pri vas doma, tudi avtomobilu in druži nas dobra glasba, ki pa je na aktualu. Nikoli ne zmanjka. Dobar večer.

0: Aktual.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Gremo vsi na Aktualov Facebook.
4: Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
3: Pridi tudi ti.
4: Pridruži se nam na Facebooku.

Tani tu in tudi vi, dragi aktualovci, ostanite z nami še naprej. Ker dobre glasbe definitivno ne bo zmanjkalo. Zdaj pa gremo na vrhove Balkana. A ste že slišali za vrhove Balkana? Gre za eno lepših poti v Evropi. V bistvu je to večdnevna planinska trasa, povezuje pa Albanijo, Kosovo in Črno goro in poteka skozi prokletije, enega najbolj divjih in neokrnjenih gorskih območij na Balkanu. Celotna pot je dolga približno 192 km in jo običajno prehodijo v 10 do 13 dneh, odvisno od kondicije. Kar pa je zanimivo, gre v bistvu za krožno pot, kar pomeni, da lahko začnete v kateri koli od držav in ste na koncu na začetku. Se pravi, vrnete se na izhodišče.

največjih posebnosti poti Balkana je ravno narava. Tukaj namreč ne govorimo o urejenih turističnih resortih ali asfaltiranih poteh, ampak o pravih planinskih stezah, starih pastirskih poteh, gorskih jezerih in dolinah, kjer se zdi, kot da se čas ustavi. Na poti se dvignete tudi preko 2000 metrov nadmorske višine, razgledi pa vključujejo jezera, planinske grebene in vasi, kjer ljudje še vedno živijo precej tradicionalno. Ravno ta kontrast med divjino in preprostostjo pa je tisto, kar ljudi najbolj pritegne. Zdaj, jaz, dragi aktualovci, moram priznati, da vrhov Balkana še nisem obiskala, ampak definitivno mislim, da si jih bom dala na moj seznam, katerega moram potem pokljukati.

0: Aktual.
1: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Doris Dragović in Žak Haudek s prečudovitim komadom Ima nešto tome. Dober večer, družba. V tej uri smo govorili o vrhovih Balkana. Se pravi o poti, kjer v nekaj dneh prehajate čez kar tri države, Albanijo, Kosovo in Črno goro. Zdaj vemo, da ima vsaka svoj značaj. Albanija je bolj divja in razgibana, Kosovo s širokimi dolinami in Črna gora z mogočnimi gorskimi razledi. Ampak na koncu se vam pojavi vprašanje, zakaj bi šel sploh nekdo na 10-dnevni pohod skozi gore? Ja, jaz mislim, da je odgovor preprost, da zaradi izkušnje, ker to ni samo šport ali dopust, ampak pravijo, da popoln odklop. Zdaj, ljudje pravijo, da se tam najbolj vidi, kako malo pravzaprav potrebuješ, samo pot, nahrbnik in čas in mogoče ravno to največja vrednost tega pohoda. Ampak, da pa vse to dobite, dragi aktualci, pa ne rabite vi hoditi na vrhove Balkana, pa čez Albanijo, pa kaj sem rekla, Črno goro, Kosovo, ampak je dovolj, da vi vzamete svoj nahrbnik, pa pridete z nami v hribe, lahko gremo v hribe in se družite ob dobri glasbi skupaj z nami.